0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Joo, hei, James Bond, noniin. Mahdottoman kova agentti. 007, hänen tämä tunnistenumeronsa.
2: Paitsi sehän vähän vaihtunut nyt uusimmassa Bondissa muistaakseni. Eikös tämä, tai ei, mennään
1: en
2: nyt tähän.
1: Tiedä, 007. Just,
2: joo, todellinen Bond on
1: joo, ja
2: 007.
1: Kuka on uusi Bond? Daniel Craig lopetti Bond-hommat viimeisimpään elokuvaan. Ja nyt spekulaatiot käyvät kuumana, kuka hänen tilalleen. Idris Elba on ollut yksi spekulaatioiden kohteena.
2: Okei, ajatus aika kova?
1: Joo, on siis kova näyttelijä. Näytellyt muun muassa Nelson Mandelaa, Pitkä tie kotiin taisi olla tämän leffan nimi. Oli hieno leffa.
2: Ja Daniel Craig ei ole näytellyt koskaan Nelson Mandelaa.
1: Ei ole, siinä on heidän ero. Ajatus Idris Elbasta Bondina nousi esiin jo vuonna 2008, kun Barack Obama voitti Yhdysvaltain presidentin vaalit. Tuolloin Daniel Craig arvioi, että jos kerran Yhdysvallat on valmis valitsemaan Barack Obaman eli mustan ihmisen presidentiksi, aika voisi olla myös mustalle Bondille kypsä.
2: Joo.
1: Mutta Idris Elba kiistää huhut, joiden mukaan hän olisi ollut vakavasti otettava ehdokas seuraavaksi Bondin esittäjäksi.
2: Okay. Aika erikoista, että lähdetään voimakkaasti.
1: Elban nimellähän on, Daniel Craig on puhunut mahdollisuudesta, että Bond voisi olla musta jo vuonna 2008, mutta tämän Idris Elban nimellä on vakavasti spekuloitu kuluneet 5 vuotta, eli sen jälkeen kun Daniel Craig ilmoitti lopettavansa Bondin roolissa.
2: Okei, ja tähän on niin kuin itse spekulaation kohteena ollut suhtautunut vähän, että ei tämä kyllä varmasti onnistu. Ja nyt on väri ongelma.
1: GQ-lehden, eli onko tämä nyt sitten Gentleman's Quarterly-lehden haastattelussa, Idris Elba toteaa, että James Bond-elokuvat ovat valtavan suosittuja koko maailmassa, mutta on paikkoja, joissa ajatusta mustaihoisesta James Bondista ei hyväksyttäisi. Hänen mielestään James Bondia ei kannata muuttaa kovin paljon Ian Flemingin kirjojen mukaisesta alkuperäisestä hahmosta. Aavistus realismia voisi olla paikallaan, mutta älkäämme tehkö Bondista vokea. Pitää olla uskollinen sille, että ne ovat puhdasta eskapismia. Näin sanoi Idris Elba itse.
2: Okei, ja hänellä on oikeus siihen, mutta mä oon täysin eri mieltä. Mä oon täysin eri mieltä, että tällä ei ole mitään tekemistä jonkun niin kuin ympäristön pelon kanssa. Että nyt on syytä oppia ajattelemaan uudella tavalla. Mutta kun minun mielestä maailma on valmis. Siis mä myönnän sen, että tämmöinen niin kuin globaali Bond niin kuin innostus ja semmoinen orgastinen käytös Bond-hahmoa kohtaan, niin yksinkertaisesti ei olisi suvainnut pienintä ajatustakaan tästä. Mutta mun mielestä maailma on enemmän kuin valmis tähän.
1: Ainakin me Suomessa olemme valmiita. Meillähän on esimerkki. Meillähän on Musta Mannerheim, aivan suorastaan nerokas Yleisradion tuottama elokuva, joka oli kestoltaan, oliko se nyt 45 vai 50 minuuttia, jotain tällaista. Ja se sai aikanaan valtaisan huomion, kun ylipäätään ilmoitettiin, että Yle on tekemässä Mannerheim-elokuvaa. Silloin samaan aikaan ajoittui tämä hanke, jossa Renni Harlinin piti ohjata Mannerheim-elokuva, ja siihen oli Mikko Nousiainenkin rekrytty Mannerheimiksi. Mutta sitten tuli Yleisradion ilmoitus ja ajateltiin, että tästäkin on tulossa tällainen todella epookki, tämmöinen oikein ihan mahtava, mahtipontinen.
2: Mutta Yle päätti, että budjetti ei saa kaataa.
1: Juu, ei.
2: Liian mahtipontinen budjetti ei saa kaataa.
1: Mutta elokuvasta tuli mahtipontisempi ehkä kuin kukaan osasi edes aavistakaan. Siitä tuli tämmöinen 50 minuutin pläjäys, joka oli kuvattu Afrikassa. Bondia esitti musta afrikkalaisnäyttelijä, Mannerheimia esitti musta afrikkalaisnäyttelijä. Ja kun tämä kävi ilmi, kuka on Mannerheim, niin en helpolla unohda sitä iltapäivälehden lööppiä, en muista oliko Iltasanomat vai Iltalehti, jossa oli tämän näyttelijän kuva, hän oli jossain, oliko Riippumatossa vai jossain tällaisessa.
2: No se oli jo aika
1: varsin,
2: usein, hän
1: varsin
2: oli
1: laiskan näköisenä.
2: Oli muuten helvetin, mutta siellähän, kun se on kauhean kuuma, niin eihän siellä voi niinku koko ajan höntyä.
1: Ei tietenkään. Sitten
2: niin
1: siinä oli otsikko, hän on Ylen Mannerheim.
2: Siis tuoteperheeseen hän kuului muutakin kuin itse elokuva.
1: No joo, siis
2: sehän oli satana dokkari.
1: Mun mielestä se oli ihan mahtavaa, että meillä on, siitä tuotettiin 8-osainen dokumenttisarja, jossa seurattiin tämän Mannerheim-elokuvan valmistumista. Ja lopulta elokuva siis oli semmoinen 45-50 minuutin mittainen, mutta sitten se saatiin 8-osainen dokkarisarja. Se oli pelkkää nerokkuutta alusta loppuun. Me Suomessa...
2: Onko tämä maailmanhistoria ensimmäinen niin kuin, tuote, missä making of on pidempi kuin leffa?
1: Itse. Joo, ja huomattavasti pidempi, nimenomaan, moninkertaisesti
2: kyllä,
1: pidempi.
2: Kyllä, totta.
1: Joo. Mutta joo, onko Idris Elba Bond? Ei varmaankaan ole. Hän on niin johdonmukaisesti tämän nyt kiistänyt, mutta siitä olen Idris Elban kanssa eri mieltä, etteikö maailma olisi valmis mustaan James Bondiin. Jos Suomen kansa on valmis mustaan Mannerheimiin, niin kyllä maailma on valmis mustaan Bondiin.
2: Mutta ei näytetä Elballe tätä Marski-leffaa kuitenkaan.
1: Se oli hieno leffa. Herätti paljon ajatuksia.
2: No se.
0: Radio Rock. Tätä on 100% rock. Radio Rock.

0: said it's been the ruin of many a poor boy, and God knows that I'm one.
1: Radio
2: Rock.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
10: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
9: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
10: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
9: Se on sitten jo toinen
10: ja
9: kysymys.
10: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
9: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
10: Eikä. Anna tulla.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensin Launea.
11: Launea.fi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Hei, jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut, ne käynnistyvät yli huomenna. Torstaina, oliko nyt kello 22, kun pelataan avausottelu?
2: No tämmöisen mie olisi itselleni muistilokeron tallentanut, joten pidetään siitä kiinni.
1: Joo. Radio Rock järjestää kisakatsomon FIFA Fan Zoneilla Helsingissä ensi viikon keskiviikkona. Mikäli haluat mukaan tähän hienoon jalkapalloiltaan, niin käy kertomassa Radio Rockin somessa, kuka voittaa. Kisat ja veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Oikein ei tarvitse veikata, emmekä nyt oikein voi sitä olettaakaan, jos alkusarjat vasta ovat käynnissä runsaan viikon kuluttua, niin vaikeahan sitä mestaria tietää vielä siinä vaiheessa.
2: Joo, ei, siinä siis hankalaa on. Hankalaa on.
1: Vaikeutan osvittaa tietysti. Olisiko niin, että ensi viikon keskiviikkoon mennessä jokainen joukkue on pelannut alkusarjan ensimmäisen ottelunsa? Mä en ole ihan varma tästä. Saattaa olla, joo.
2: Mutta ensi keskiviikkona Radio Rockin kisakatsomo FIFAn Fan Zoneilla. Se on tuossa musiikkitalon ja sanomatalon välissä.
1: Joo, meidän ihan naapurissa,
2: eikös
1: missä tällä hetkellä
2: sanoa?
1: Olemme, kyllä.
2: Välituote.
1: Joo. Käy kertomassa Radio Rockin somessa, mikä joukkue voittaa kilpailut ja veikaneiden kesken tosiaan arvotaan paikkoja kisakatsomoon.
2: Itse aion olla mestoilla ehkä.
1: Jyrkkä ehkä.
2: Kyllä.
0: Kesässä on omat soundinsa, lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi kautta Radio Rock. 100% rock. Come, come, come, come, come, come, come, come, come, come.

0: on 100% rock.
1: Radio.
0: Prosenttia rock.
2: Koripallon NBA, mua jotenkin häiritsee tämä NBA, mä sanoin NBA-liigan finaaleja käydään parhaillaan New York Knicks vastaan San Antonio Spurs oli, tai on ottelu pari ja voitot ovat nyt viimeöisen pelin jälkeen Knicks 2 voittoa, San Antonio Spurs 1 voitto, mutta ei tulosurheilusta sen enempää.
3: Mutta jos sä lausut noin, niin sit se on myös NBA.
2: Onko se näin?
3: Muuten se on Spurs ja Knicks.
2: Mutta miksi joku lausuu New York Rangers ja sitten kuitenkin sanoo NHL?
3: Just näin, niin nämä pitää nyt tasapäistää.
2: Eli
3: sitten.
2: NHL ja New York Rangers.
3: Just
2: ja
3: näin.
2: New York Knicks ja NBA.
3: Juuri näin.
2: Noniin, mennään
3: eteenpäin. Nyt mennään muihin hommiin. Nimittäin nyt sosiaalisessa mediassa leviää video, missä Donald Trump saa vähän semmoista niin sanotusti takaisin läpsyä. Hänhän nimittäin ja hänen esikuntansa osasi nimitellä entistä presidenttiä Joe Bidenia Sleepy Jokesi, koska välillä vähän silmä luppasi. Mutta niin tuntuu luppaavan istuvalla pressallakin, nimittäin Trump on nyt sitten löydetty pienet torkut niin sanotusti ottaneena videotaululle tai ainakin videomateriaalin varaan. Simmut on painunut kiinni ja ei ole ihan NBA-loppuottelu maistunut niin paljon, että olisi hereillä pysynyt. Ja tämähän nyt on semmoinen ikävä juttu, kun kohtaa tämmöisen, niin kuin, jos sä itse olet sorsinut jotain ihmistä jollain tekeleellä ja itse sitten kompastut siihen samaan, mutta ilmeisesti Trumpin esikunta on niin vauhdikkaalla tuulella tällä hetkellä, että kaikki kiistetään, kaikille annetaan joku selitys, kukaan siihen ei usko, paitsi he itse. Tämä on vielä heidän niin kuin riemuvoittonsa Trumpin esikunnan, koska siellä on hyvin paljon selitteitä, jotka eivät ole selitteitä, vaan niin voimakkaita väitteitä, että se on ihan sama, miten vastaanottava puoli tämän asian ottaa, mutta he uskovat tähän itse niin voimakkaasti, joten antavat olla. Mutta nyt on tullut tutilullaa katsomossa ja tämä sosiaalisessa mediassa leviävi video, sen kun vain saa omaa elämää ja sieltähän on X-tileetä kiljuttu jo aika kovaan ääneen ja nimenomaan viitattu siihen Joe Bidenin kohtaamaan varsin minun mielestä halpamaiseen tarttupan pintaan, missä milloin kompuroitiin ja milloin vähän nukahdeltiin, joskus vähän eksyttiin. Ihan kivoja videoita, mutta vähän liian voimakkaasti ja tosissaan kampanjassa huomioitu totuus. Kyllä.
2: No joo. Mutta Trumpilla on itselle käynyt Trumpi, vähän
3: nyt
2: näin.
3: Trumpilla on nyt ollut monia juttuja, missä on toi uni meinannut painaa silmää. Ja eikä toi Air Force Onein kyydistä kipuaminen ennen kaikkea alas, niin kyllä se muistuttaa siitä, että ei hänenkään askel enää kovin vakaa ja turvallinen ole. Että kyllä tämä niin kuin antaa odottaa vaan sitä, että tullaan vauhdikkaammin alas tai sitten ylösnouseminen portaita pitkin saattaa hidastua hieman kompuroinnin vuoksi. Joten parempaa on luvassa.
2: Trumphan täyttää tässä kohtapuoliin 80 vuotta.
3: Niin kuin ei tämä mikään niin kuin nuori veijari ole.
2: Ei ole. Kyllä se 80, vaikka ei se nyt tänä päivänä mikään sen kummempi ikä ole, mutta tiettyjä...
3: Kyllä se on ikä.
2: Tiettyjä iän tuomia haasteita 80-kin vaan nyt kokee, eikä siitä mihinkään pääse.
3: Joo, kyllä mä sanon, aika harva 80 on linjannut sen, että eihän tämmöinen 80 nykyään mitään ole. Kyllä
2: on. Se.
3: Kyllä se on ihan voimakkaasti 80, on ihan lukema.
2: Hän täyttää muuten itse asiassa 14.6. eli onko se nyt sitten ensi viikolla, eikö sunnuntain? Sunnuntain hän täyttää 80 vuotta.
3: No melko se juhla.
2: No melko se juhla sitten.
3: Hei, osuuko se mitenkään, ei kun nehän ei mene päällekkäin tämä UFC-tapahtuma siellä Valkoisen talon edessä. Sehän menee vähän muihin juhliin. Muihin juhliin liitetään tämä uskomaton ulkoilmaottelu.
2: Joo, eikö se liity enemmänkin tähän Amerikka 250 joo. vuotta?
3: Kyllä.
2: Mutta joo.
3: No mutta tämmöistä Amerikan maalta, ja kyllä mä olen aika varma, että tästä on niin sanottu vastapuoli hyvin innoissaan, mitä Trump tällä hetkellä tarjoilee.
2: Donald Trump osallistuttuaan katsojana tuohon viime yönä Suomen aikaan pelattuun NBA-loppuotteluun, niin hän teki historiaa. Kukaan istuva Yhdysvaltain presidentti ei tiettävästi ole ollut NBA-loppuottelua ollut katsomassa Madison Square Gardenissa.
3: Eikö tämä Trumpillakin ole jotenkin niin kuin, ei niin kunniakas sotilaallinen historia takana?
2: Hei, hänellä oli, oliko se nyt kantapää, jossa oli tämmöinen luupiikki, niin eihän sillä nyt Vietnamin sota voi osallistua.
3: No kyllähän se sitten voi kättää tätä lippaa tietenkin.
2: Niin, totta.
3: Huomio.
0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.

0: Radio
1: Rock.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
3: tilipäivä nyt. 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
4: Syyllinen.
3: Kadutteko te mitään?
4: En. Ja tekisi kaiken vaikka heti uudestaan.
3: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään.

0: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
5: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
6: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Radio Rockin netti. Se on se suunta, mihin minun liikenteen ohjaushanskat osoittavat. Nyt on syytä mennä, nimittäin siellä kysellään minun mielestä tärkeää asiaa. Kesäbiisiäänestys on käynnissä. Mikä tekee sinun mielestäsi kesästä kesän, mikä se kappale on? Äänestä tämä rock-kappale, joka kuuluu jokaisen kesän soundtrackiin. Ja kuulijoiden äänestämä top 50 tullaan kuulemaan juhannuksena. Minä olen oman panokseni antanut Radio Rockin sosiaalisessa mediassa ja minulla se on Queenin Fat Bottom Girls.
2: Minäkin esitin monia kesäbiisejä, mutta tähän video päätyi fasse, kun mä muistelin, että mistä se mun kesäbiisi kertoo, enkä mä edes muistanut, mistä se kertoo, enkä muistanut koko biisi.
1: Okei, joo, mä mua kans harmittaa, että kun sieltä jäi kaksi omasta mielestäni nerokasta kesäbiisiä.
2: Mutta joo, ne mutta se oli ihan hauska video, käykää katsomassa.
1: Joo, menkää tuonne meidän saitille ja äänestäkää ja osallistukaa, näin ollen juhannuksen raita sen kuvaa laajenee ja paranee, mitä useampi käy oman kesäbiisinsä laittamassa. Ja tämä top 50-lista siis kuullaan juhannuksena. Toinen, minkä haluaisin mainita, nimittäin mulla on molemmissa käsissä liikenteenohjaushanskat, ja toinen käteni osoittaa suuntaan tuo, nimittäin rokkitähtikisa, mistä on puhuttu jonkun aikaa jo. Se on edelleen käynnissä. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rocktähden viikonlopun. Siellä on VIP:tä, eli RIP. Liput, kato, se on niin kuin hauska. Mm. Niin kuin kato, se on vähän tämmöistä niin kuin mustaa rokkia. Niin kuin semmoista tumman puhuvaa.
2: Ymmärrän.
1: On majoitus artistihotellissa.
2: Joo.
1: On muuten kova. Minä saa elää kuin artisti. Otetaan koko kerno, en mä, sopikaa keskenään ne. Kuljetukset, raiderihuoneeseen, you name it. Ei muuta kuin Radio Rockin nettiin selvittämään nämä tilanteet, mihin minun liikenteenohjaushanskat osoitti. Loppu on teidän varassa. Toimikaa.
0: Jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
3: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti-Kroatia.

0: Sit ruokaa, juomaa, tanssiin, kaikkea.
1: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: On aika korporaation kiittää tämän aamun osalta.
2: Hei, kiitos. Päivät sen kun vaan vähenee, mikä liittyy Ruotsiin lähtöön ja Strawberry Arena Foo Fighters. Tuossa vähän aikaisemmin sinä vähän, ei voi sanoa vihjaisit, vaan totesit, että meikäläisillä se alkaa olla lähempänä kuin koskaan. Oon innoissani. Mä en ole pitkään aikaa käynyt nimenomaan ulkomailla keikalla. Okei, se on vain Ruotsissa, mutta halusitte tai ette, se on ulkomaan keikka.
1: Joo, mä en ole muuten koskaan ymmärtänyt tätä, että miten joku voi olla vain Ruotsissa, vain Virossa, vain Norjassa. Että juman kautta, se on Ruotsissa, se on makea juttu, ei se ole mikään vain Ruotsi.
2: Kyllä, siinä on yön yli laivamatka, joka on selkeää ulkomaanmatkan tekoa. Näytä mulle Suomen sisällä toimivaa niin kuin matkustamista, missä ton kokoisella laivalla pahdetaan menemään ja Suomeen vielä. No okei, Helsinki-Tallinnan risteilyt, niin sehän on käytännössä Suomi.
1: Melkein näin, niin.
2: Perä osuu Helsinki ja keula osuu Tallinnaa. Mutta hei, se oli nyt minun osaltani tässä näin. Kiitos paljon tästä aamusta. Huomenna jatketaan.
1: Kyllä. Radio Rockin päivävuorossa Olli Herman jatkaa tästä ja iltapäivässä tällä viikolla Jussi 69 Marsen lomaillessa illassa luonnollisesti.

0: että matsi menisivät jatkoajalle.
1: Yes,
0: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
3: Joo, mä ottaisin Felix-majoneesia ja ketsuppia.
2: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
3: Aioli.
2: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
3: No, vaikkapa Tomahawk-pihvi.
2: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi Tomahawk-pihvillä.
3: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
4: Herkkuja ruokapöytään.
5: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
4: Se on tilipäivä nyt.
6: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt.
7: Tammi ja vaahtera. Haapa koivu. Haapa koivu.
6: Raitaja
7: ja pihlaja.
6: Kuusi.
7: Haapa
6: ja lava.
7: Leppä tuomi.
6: Koivu.
7: Vaahtera.
6: Kataja,
7: pihlaja,
6: mänty, tammi ja kuusi.
8: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
7: vaahtera.
8: Haapa, koivu, raitaja,
7: pihlaja.
8: Kuusi haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
0: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
8: Metsien Suomi.
9: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Paksuus testin jälkeen oli kasvanut 17% ja pussi oli jämäkkä.
2: Mitä tuossa kuvaillaan?
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Häneltä on kysytty, miksi pussi oli paksu testin jälkeen.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
2: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu Borealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
3: Nauttimaan kesästä kaiken irti saa Serena.
4: No mikäs sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
6: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
7: Hei, mä käväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
8: Voiks me tulla mukaan, please?
7: Mitäs tarttet?
8: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Kappas kolme putkeen.
11: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
10: Ai koska
11: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
10: Premium? Premium? Niin mikä se on?
11: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
10: Ai!
11: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.
6: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
7: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holiday Club.

Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: No mitä, kulta?
5: Ootko vielä Prismassa?
4: En, oon Prisma.fiissä.
5: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
4: Oon pannut merkille.
5: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
4: Tilaan.
5: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
4: Se sytytysneste.
5: Juu, se jäi aurinkoon.
4: No niin.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, meillä on paljon terassilla.
7: Okei, sehän on kiva.
8: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
7: No se on vähän erikoista.
8: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
7: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
8: Onko kallis?
7: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.

0: jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
1: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssiin, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
2: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: No miltä ne putket näyttää?
6: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
5: Joo.
6: Ei mitään isompaa.
5: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
6: Aivan.
5: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
6: Noin, tähän... valmista.
5: Oho.
6: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputkit, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
5: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
6: varmaan. Se on moro.
5: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
10: Radio Rock.

0: Lost Boys 69 Eyes käynnisti korporaation keskiviikon 10. päivä kesäkuuta. Tänään Harri Moisio, Kim Sainio. Palveluksessanne kello 11.
1: Come on Carolina Hurricanes versus Vegas Golden Knights NHL Game 4. Joo, kyllä. Otteluvoitot ovat nyt 2-2, nimittäin Carolina Hurricanes hoiteli homman himaa tuolla Vegasissa. 2-4, kotijoukkue ensimmäisenä mainittu, viimeinen tyhjin hurrikaaneilta. Ja pakko sanoa, että joukkueen kapteenin, eli hurrikaanien kapteeni, kyllä vähän semmoisen maalin, että sopis kyllä tähän kauden highlightteihin ihan pommin varmasti. Käykää itse katsomassa. Mutta tämä game on nyt sitten siinä pisteessä, että nyt lähdetään Carolinaan seuraava kerran.
0: Voitot 2-2 ja Sebastian Aholle tuossa ottelussa muuten ainakin yksi syöttöpiste.
1: Meidän pitää Suomi. Jo hyvä Suomi.
0: Joo, Aholla on
1: Toripolliisille.
0: Juu, kyllä Aholla on ollut hiukan pisteiden kanssa hankaluuksia.
1: Hänhän on ollut aivan yössä, hän on ollut valmennuksen hampaissa, hän on jäällä kuin perkele ja sitten siis paljon. Ja nyt on minuutitkin alkanut aina silloin tällöin tippumaan. Tehot on ollut kyllä todella, todella syvällä piilossa. Ja hänen pitäisi tehdä niitä. Mm-hmm. Se on fakta.
0: Voisiko tässä ajatella niin, että olisi hyvä, että Carolina ei tippunut aikaisemmin, koska tuskin hänestä olisi MM-joukkueeseenkaan ollut mitään hyötyä sitten?
1: No ei, noilla pisteillä.
0: Ei, noilla pisteillä.
1: Ei niillä maailmanmestaruuksia voiteta, kun mennään tosi kappeihin.
0: Ja mitä tulee muuten maailmanmestaruuksiin, niin edelleen ainakin minun tietojeni mukaan Jesse Puljujärven kultamitali on kateissa.
1: Niin on, koska
0: yö ei ole tuonut ratkaisua tähän.
1: Ei ole, ja kauhistelijoiden joukko sen kuvaa kasvaa. Jutilakin on mukana gameissä. Mm. Hän kauheasti ihmettelee, että miten tälleen voi tehdä.
0: Kyllä.
1: Sama. Tämä minua ja Jutilaa yhdistää.
0: Joo, Katala Rosvo on vienyt karaokebaarista. Mikä oletettavammin on ollut erottajabaari, mutta tästä ei ole semmoista täyttä vahvistusta tullut.
1: Baarista joka tapauksessa tuntui erikoinen, että sä päädyt niin kuin viemään. No, erikoinen on maailmakin.
0: Ehkä sitä ei erottajabaarissa Puljujärvi on ajatellut, että häntä ei tunnista maailmanmestariksi ilman mitalia. Että sinne on vaan tultava se kaulassa.
1: No kaikkihan ne tuli. Jotka siellä on.
0: Siis no eihän, no.
1: Kisajengiä, mutta miksi jätät sen pöytään?
0: Niin, se on
1: eihän
0: totta.
1: Se hänen kaulastaan viety.
0: Sekin on totta, mutta täytyy kyllä tunnustaa, että nämä jääkiekkoilijat, kun ottavat kypärät pois ja ovat siviilivaatteissa, niin aika harvalukuinen joukko on se maailmanmestarien joukko, jonka pystyn enää nimeämään ulkonäön perusteella.
1: Parkkovin tunnen.
0: Parkkovin tunnen, joo, Puljujärven tuntisin kyllä ja no. Kyllä kai sieltä nyt muutama muukin.
1: Kyllä sieltä aika moni löytyy.
0: Mutta suurinta osa en pysty senä tunnistaa.
1: Okei.
0: Väittäisin, että yli puolet en pysty ulkonäöltä sanomaan. Mutta hei, se siitä. Meillä tänään vilkasaamu Joonas Vuorella saapuu vieraaksemme.
1: Hän on kaveri, joka on yhtä kova kuin Martin Aitolehti.
0: Molemmat ovat selvittäneet tiensä erikoisjoukkoihin tai erikoisjoukkojen loppuun, miten tämä nyt sitten halutaankaan
1: he
0: sanoa.
1: Selvittivät koko tiensä. He ovat todella kovan polun käyneet ja siinä sivussa on tehty televisio-ohjelma nimeltä Erikoisjoukot. Joonas Vuorella tänä aamuna 9 uutisten jälkeen meillä vieraan.
0: Kohta menemme historian kirjoihin. Se on siis 10. päivä kesäkuuta tänään. Mitä menneisyys on meille historian kirjoittanut? Kim Sainio tekee siitä kohta selkoa.
2: Radio Rockin korporaatio. RIS.
0: Sitä ennen Sweet Child O' Mine. Ja laittakaa meille hei ääniviestejä. 01080121 on WhatsApp-numero. Kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä 6:30 jälkeen. Mitä teille kuuluu? Kertokaa se.

0: ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: 10. kesäkuuta.
2: Mennään autojen maailmaan, koska liukuhihnalta vuonna 1947 on tullut liukuhihnalta ensimmäinen auto. Ja tämmöinen minun mielestäni hauska autojen knoppitieto on se, että projektinumero tälle laitteelle on ollut 92, joka on erikoista, että tämä ensimmäinen auto, joka hihnalta on tullut, ei ole projektinumero 1, vaan se on 92.
1: Ahaa.
2: Ja oikeastaan slogan, jos sanoisin sen, se paljastaisi saman tien, mistä on kyse. Ja saatapa olla, että pienen arvuttelun jälkeen tämän sloganin sanonkin ja se vie todennäköisesti tiedon piiriin.
1: Autoista tiedän kovin vähän, mutta mikäs tämä 92, 92?
2: Niin se on projektinumero. Niin, niin. Mikä on outoa, että kun hihnalta tulee numero 1, niin on numero 92.
1: Okei.
2: Se ei minun logiikkaan mahdu, paitsi jos tietää niin paljon kuin minä, niin sitten se ei hämmennä niin paljon.
1: Joo. Joo.
2: Tältä toimijalta löytyy vanha slogan, joka ei välttämättä ole sanatarkasti mennyt näin, mutta niin sanotusti historiankirjat suurin piirtein muistaa sen näin. Vain yksi lentokonetehdas valmistaa autoja.
1: No kyseessä on Saab.
2: Noin.
1: Niin.
2: Ja mitä mä sanoin? Mä sanon tämän, niin tästä tulee tieto.
1: Kyllä.
2: Niin se menee. Ja sen takia projekti numero 92, koska se oli samaa Saabin hihnastoa, missä oli kaikki lentävät laitteet. Ja näitä linjoja ei eritelty, että ensimmäinen auto oli projekti numero 92, koska 91 oli lentokone.
1: Mm.
2: Niin se tuli vaan lentokoneiden jatkeeksi. Mikä on mielenkiintoista. Olisi voinut kuvitella, että siinä tehdään tämmöinen projektinumero maailma autojen ympärillä ihan omana itsenään. Mutta ei, Saab on Saab, eikä mikään yhden niin kuin liikkumisen välineen talo.
1: Eli Saab 92 on ollut ensimmäinen henkilöautomalli. Voisiko se olla?
2: No se voisi olla niin, mutta en mä koskaan ole semmoista kuullut.
1: Joo, en mäkään. Mä mietin vaan tätä projektinumeroa tässä.
2: Joo. Mä käsittelen sitä projektinumerona. Mä en tiedä, onko ensimmäinen Saab ollut 95 vai onko se ollut 96. No en tiedä.
1: Hieno auto muuten, se Saab 96. Siellä, missä pidän omaa, moottoripyörää, niin siellä on samassa tallissa on tällainen Saab 96. En tiedä, kenelle kuuluu. Mä en ole koskaan nähnyt se liikkuvan sieltä tallista yhtään mihinkään. Ja mulla on 11 vuotta ollut samassa paikassa prätkää. Olen ihallut vaan tätä oranssin väristä. Tai semmoinen kelta-oranssi, miten tätä nyt sitten kuvailisikaan. Hieno auto joka tapauksessa.
2: Joo, jotenkin sillä tavalla juhlava, että pystyy muistelemaan Saabista niin kuin tämmöisiä käyttöautomuistelmia. Mä en ymmärrä edelleenkään, että miten on ollut mahdollista, että on kuljettaja, sitten on kolme jääkiekkoilevaa nuorta, kaikilla lätkäkassit mukana. Miten helvetillä ne on mahtunut siihen kaikki sen Saab 96?
1: Erittäin hyvä kysymys.
2: Koska ei ole, tämän on pakko olla jotain avaruusteknologiaa, tai silmänkääntötemppu. Ei tässä ole mitään järkeä, kun ei sinne mahdu niin paljon.
1: Milloin muuten Saabin autonvalmistus?
2: Kyllä sä oot oikeas, Harri. Kyllä ne otti sen projektinumeron. Mä tarkastin sen tuolta. Mullahan on tämmöinen lisäkansio.
1: Aa.
2: Niin kyllä se oli Saab 92, koska onhan siinä helvetti soiko logiikka. Että jos on projektinumero 92 ja sitten kun Saabeista on 9 jotain mallistoja, nämä varhaisen vaiheen, niin olisi se outo, että olisi 92 jätetty väliin.

0: Hienoin Saab-muisto mulla on vuodelta 1982, kun Matti Nykänen, joka oli juuri voittanut sumun keskellä siellä Holmenkollenilla maailmanmestaruuden ja sitten Jyväskylässä järjestettiin historiansa ensimmäiset Matin kisat kauden ihan lopulla. Olin isäni kanssa niitä katsomassa, asuttiin siellä Tikkakoskella silloin ja Matti Nykänen tietysti voitti omat nimikkokilpailut, ensimmäiset sellaiset ja kaikki pikkupojat, minä mukaan lukien Mäkimonttuun juhlimaan Mattia. Muistaakseni pääsin vähän koskettamankin Mattia ja sitten kuuluttaa, että hienon kauden kunniaksi, maailmanmestaruuden kunniaksi Jyväskylän kaupunki antaa Matille käyttöön Saab 99.
1: Jumalauta!
0: On nimittäin ollut prameeta kuule.
1: Olis GLE.
0: Sitä mä en osaa sanoa, mutta Saab 99 oli Matille myönnen, luovutettiin sitten.
1: Hei, mä teen nyt parasta mahdollista radioa. Mun on pakko näyttää sulle tämä Saab 92 kuva, koska kyllähän tässä, niin kuin historiankirjatkin toteaa, niin kyllä lentokoneen muotoilulla on. Siis tämähän on valtavan upea laite. Ja tämä aerodynamiikka, mikä Saabeissa oli, sehän tuli lentokonepuolelta tietenkin.
0: Joo, mitäs se onkaan tämä Saab, hetkinen, Svenska Aerospace jotain, ja AB tietysti viittaa osakeyhtiöön.
1: Vähän niin kuin just näin.
0: Joo. Kiitoksia Kimille. Ensimmäinen Saab-auto, henkilöauto vuodelta 1947 tänään.
1: I love Saab.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
3: Et ole kuullut tätä? Saabismi on sairautta.
0: Onko noin?
1: Muistaaks?
0: Olen kuullut, joo.
1: Mikäpä ei?
0: Mutta kyllä Saabin aina minä liitin sellaisen todella kovan laadun. Ihan niin kuin Volvoonkin tietysti. Mikä ikinä tuli Ruotsista, niin se oli laadukasta.
1: Mutta mikä helvetin logiikka se oli, kun se käsijarru oli jalalla painettava? Miksi se otti eturenkaisiin? Sinimittäin se kässärikäännös, minkä mä tein joskus 99, se ei kääntynyt niin kuin mä ajattelin.
0: Ongelmallista. Tästä jatkaa Beast in Black.

0: Beastie Black ja Moonlight Rendezvous. Kohta kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä. Laittakaa meille ääniviestejä tulemaan. Mikäs meidän numero oli?
1: Se on helvata helppo. 010-80-121 ja WhatsApp on se, mihin näitä viestejä otetaan.
0: Joo, mitä teille kuuluu? Kuunnellaan kuulumisianne Metallican jälkeen.
1: 010-80-121.
2: Anchovilla täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Panchovillasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Panchovillassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Panchovilla. Jaossa myös muita palkintoja. Panchovilla, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
6: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
5: Oho, mitäs?
6: Vesileikkiä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
5: Ketäs oli?
6: Hevisaurus.
5: No nyt!
6: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
5: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
6: Oikein veikattu.
7: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: No niin, mennään!
9: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
10: Yes,
9: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
12: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
13: Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour 2027 shownsa Helsingin Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Lipun myynti alkaa Ticketmasterissa keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 11. Keikka on ikärajaton. Sabaton. The Legendary Tour. Mukana Radio Rock.
14: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
15: BookBeat. Nothing beats a good book.
16: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
17: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
18: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
19: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman,

0: Miten voin auttaa?
1: Ei, meillä on paljon terassilla.
0: Okei, sehän on kiva.
1: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
0: No se on vähän erikoista.
1: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
0: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
1: Onko kallis?
0: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.
3: Tätä

0: 90% rock. Radio Rock.
1: Metallikan jälkeen kuunnellaan siis teidän lähettämiä viestejä 01080121. Se on WhatsApp-numero.
2: Joo, ja Saini on sitten puhunut täyttä paskaa. Heti ensimmäisessä piikissä Karolanahan voitti 5-3.
1: Juuri näin.
2: Satana. Kiitos kaikille.
1: Mikä tää on, tää faktat kuntoon?
2: Faktat kuntoon ja himaa, jos ei pärjää.
1: Joo. Nyt vähän ryhtiä niiden juontajien valintaan.
2: Ja olisiko jopa ryhtiliikettä koko talon? Musat vaihtoi.
1: Ryhdikkäitä viestejä tulossa ihan kohta. Kyllä. Metallikan perään.
2: Come on, Sainio.

0: Nothing Else Matters ja Metallica sitten teidän lähettämiin viesteihin.
1: Kiitos paljon viesteistä. Hei, toi Saab-homma, mikä meillä oli historian nurkkauksessa tänään, kun ensimmäisen tuotantolinjan Saabi numero 92 näki päivänvalon, niin voin sanoa, että tämä Saab on herättänyt hyvin paljon keskustelua meidän viestikansiossa, mutta nyt mennään ääniviesteihin. Hyvää huomenta. Huomenta.
2: Huomenta, huomenta. Mitäpä teille? Meikäläisyys ihan jees, ihan jees. Tuli tuossa eilen taas kauheat peijäiset piettyä, kun
1: huomasitko, että sillä oli vilkun rele mennä?
0: Oli rele, oli hankalassa tilanteessa. Joo,
1: joo, pitää vaihtaa, pitää joo. Vaihtaa. No kuunnellaan, mitä on mielellä.
2: Se on semmoinen turboauto, se määrästää tätä driftitynkää, niin tuo, se vaihdettiin moottori siihen. Niin me ollaan sitä nyt rakenneltu tuossa noin ja alkaa näyttää jo paremmalta, mutta kyllä kiire tulee. Hiljaa työauto.
1: Tää rele.
2: Tää on vähän pahalla päällä tänään, mutta tuo... Joo, pitäisi se juhannukseksi saada niin kuin ajoa ja täytyisi käydä vähän testaamaankin ennen. Kai se tällä viikolla käyntiin jo lähtee, joo, ainakin toivottavasti. Ei tässä ole sitten muut oikein. Hei hei.
1: Ihan mahtava viesti, koska tässä on todellakin monta tasoa, mitä kuunnella. Mä kuuntelin nyt autoa ja autolle käytyä keskustelua. Siellähän juteltiin työautolle, että äläs nyt. Ihan mahtava, oikein hauskaa päivää sinne. Koita selvitä sen vehkeen kanssa ja otetaanpa täältä näin. Huomenta.
3: Huomenta, korporaatio, kuuntelijat Keravan ruhtinaskunnasta. Meni eilen ohi yksi tärkeä merkkipäivä. John Lord oli syntymäpäivillä eilen. Ja Mr. Hammond. Olisi kiva kuulla vähän Hammond-soundia tälle aamulle.
0: No, pitäisikö sitä purplea sitten soittaa?
1: No, kyllä mun mielestä pyyntö on hyvä. Ja soundi on erinomainen.
0: Joo, niillä on vaan niin kiusallisen pitkiä kappaleita tällä purplella.
1: Mehän voidaan kuunnella edes vähän.
0: Niin.
1: Kuunnellaanko sitä ne yksi viesti? Otetaan sitten Hammondit siihen.
0: Joo, no katsotaan mitä tässä keksitään.
1: Just näin. Hyvää huomenta tänne.
4: No niin, se on taas vaihteeksi huomenta. Olin kyllä ensin, että en laita mitään viestiä, koska ei mulla ole asiaa, mutta ei se minua ennenkään ole estänyt. Mutta se on taas semmoinen päivä, että en tiedä mitä tästäkin tulee, kun ei saatana ole paineilmaa koko saatanan talossa. Ja tietysti vähän niin kuin kaikki laitteet toimii sillä. Niin no ei vissiin tehdä mitään. No mutta semmoinen päivä. Katsotaan, äänikin lähtee. Katsotaan olisiko huomenna sitten, jos ei hyvä, niin ainakin vähemmän huono. Mutta semmoista.
1: Mä en ole koskaan kärsinyt paineilman vähyydestä. Siis ehkä jotain sieltä täältä irtonaisia kertoa, mutta tsemppiä,
0: joo.
1: Jos talosta on mennyt paineilma.
0: Joo, en ole kuullut tuollaisesta.
1: Miten pompulinnat sitten saa täyteen?
0: No siinäpä hyvä kysymys.
1: Jos on pihalla joku tällainen lasten rieha. Minun osaltani viestit olivat tässä, mutta jos jonkun mielestä ei, niin sit mä laitan täältä lisää.
0: Otetaan vielä yksi.
1: Ja... testing.
5: Liitto täällä, huomenta. Ja oikein hyvää huomenta kaikille kuulijoille ja Radio Rockin juontajille. Täällä ajellaan viimeistä kertaa kohti Helsinkiä ennen kesätaukoa pitämään lähipäivää. Huomenna otetaan uusiksi ihan, että saadaan hyvä työkaveri lähetettyä viettämään eläkepäiviä. Sen jälkeen alkaa kesittää ensi viikolla kesäloma ja kesätauko Helsingin päivistä, niin sama missä päin töitänsä tekee. Kaikille kuulijoille oikein mukavaa kesää. Moi moi!
6: Radio Rockin korporaatio. Side Eye.
0: Kiitoksia viesteistä.
1: Siellä olisi kuullut lentokippari äänessä. Hyvät kohinat, tuli ihan lomalento mieleen. Tekisi mieli tilata drinkki.
0: Kyllä, kyllä. Sabaton The Duelist, katsotaan, jos löytyisi semmoinen jotain, joku mukava ralli myös John Lordin laajasta tuotannosta jossain vaiheessa. Kiitoksia
1: joo,
0: vinkistä.
1: Ei hötkyillä.

0: Sabaton Duelist. Bon Jovia tulossa Linkin Parkia ennen aamun ensimmäisiä uutisia. Tämä on Radio Rockin korporaatio. Harri Moisio, Kim Sainio täällä.
1: Cheer, buska, haitiska.
0: Erittäin hyvää huomenta. Varttivalle 7 on kello.
2: Radio Rock. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Ei, meillä on paljon terassilla.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Tabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule muu iloon. On paras paikka päällä maa.
7: Isi. Iskä!
4: No?
7: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin? Vai Thunderbirdiin?
4: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
6: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkkiin.
8: Kuusi mäntyt, tammi.
9: Ja vaahtera. Haapa.
8: Koivu.
9: Haapa.
8: Koivu. Raita
9: ja pihlaja.
8: Kuusi.
9: Haapa.
8: Ja lava.
9: Leppä, tuomi.
8: Koivu.
9: Vaahtera.
8: Kataja.
9: Pihlaja.
8: Mänty.
10: Tammi ja kuusi.
11: Kuusi mänty, tammi ja
9: vahtera.
12: Haapa, koivu, raita ja
9: pihlaja.
12: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
13: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
14: Metsien Suomi.
15: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
19: Älä huido. Ota off.
20: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
21: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holiday Club.fi.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikonloppuun?
8: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rocktähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderi huoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Radio Rock. Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour 2027 shownsa Helsingin Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Lipun myynti alkaa Ticketmasterissa keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 11. Keikka on ikärajaton. Sabaton. The Legendary Tour. Mukana Radio Rock.
8: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
9: Juu, se etuovi siinä.
8: Katso taas.
9: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
8: Niin,
9: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
8: No, nyt on lukot kuin uudet.
9: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
8: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
9: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
8: Se on moro.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
7: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
8: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
7: Parhaat kotimaiset elokuvat.
9: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
10: Siinä oli pari muuttujia.
7: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Yhdysvallat iski Iraniin yöllä. Iranilaisen uutistoimiston mukaan räjähdyksiä kuului ainakin maan eteläosassa ja Hormuzin salmella. Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus helikopterin alasampumiseen, josta Yhdysvallat syyttää Irania. Yhdysvaltain taisteluhelikopteri putosi mereen Hormuzin salmen lähellä alkuviikosta. Kopterissa oli 2 miehistön jäsentä, jotka pelastettiin. Iranin vallankumouskaarti sanoi Yhdysvaltojen iskujen jälkeen ampuneensa ohjuksia ja drooneja kohti yhdysvaltalaiskohteita. Tärkeän verenohennuslääkkeen saatavuudessa on häiriöitä. Apixabania sisältävää lääkettä on ollut osassa apteekkeja saatavilla vain rajallisesti kysyntäpiikin vuoksi. Fimean ylitarkastaja Jonne Remes kertoo Ilta-Sanomille. Kyseessä on ainoa apixabania sisältävä verenohennuslääke, jota on saatavilla Suomessa. Kela maksoi viime vuonna apixabanista lääkekorvauksia 158 000 ihmiselle. Fimea ei tiedä, kuinka moni potilas on joutunut vaihtamaan lääkitystään saatavuusongelmien vuoksi. Saatavuushäiriön odotetaan päättyvän kesäkuun loppuun mennessä. Kotipihasta ei välttämättä kannata hävittää muurahaisten pesiä. Kekomuurahaiset saattavat nimittäin hillitä punkkien määrää, sanoo erikoistutkija Jouni Sorvari Ilta-Sanomille. Kekomuurahaiset syövät erityisesti verta imeneitä punkkeja, jolloin ne eivät pääse lisääntymään. Tutkimusnäyttöä asiasta on vähän, mutta Sorvarin mukaan siellä, missä on paljon kekomuurahaisia, on vähän punkkeja. Kekomuurahaiset pitävät myös loitolla muun muassa viholaisia ja hevosmuurahaisia.
11: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
12: Sää jatkuu tänään epävakaisena. Suuressa osassa maata sataa päivän aikana. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivän aikana sää poutaantuu lounaasta alkaen ja sää muuttuu aurinkoiseksi. Illalla sää on selkeä lähes koko maan etelä- ja keskiosassa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee koko maassa 16 ja 23 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisimmassa Suomessa.
11: Sään tarjosi Nummirock. Vastaa nummihuuman kutsuun ja tule säätä pakoon tai suoraan myrskyn silmään. Nummirock 17-20. Kesäkuuta Kauhajoella.

0: Ilta-Sanomat toimitti uutiset, täällä Harri Moisio, Kim Sainio.
1: Mikä se on poka mikään? Meillä on monta suuntaa, mihin lähdetään, mutta se mikä meitä määrää, mihin suuntaan mennään, on teidän viihdyttäminen.

0: Ozzy Osbourne ja Dreamer. Harri Moisio ja Kim Sainio siis täällä kello 11.
1: Tässä jäbä olisi mieltä, jos mentäisi tämmöiseen joka keväiseen ja tällä tavalla kun kesää kohti jo kumaretaan. Aikuisten ja lasten välinen kuka kuuluu minnekin päivähoidot ja aikuinen lomailee ja mitä ihmettä aikuinen vie lomaillessaan lasta päivähoitoon tai kipuilee sen kanssa, että hitto kun ei saa huilata. Samaan aikaan katsoo kun naapuri huilaa.

0: ja vie lapsensa päivähoitoon.
1: Nämä on hienoja aikoja. Nämä on semmoisia vakiintuneita keskusteluaiheita, että toukokuun puolessa välissä alkaa suvivirsikeskustelu.
0: Yes.
1: Sitten kun siitä jollain tavalla on päästy, no eilähän se sai taas uusia kierroksia,
0: niin
1: kun tämä espoolainen kaveri nyt ei ainakaan tällä tiedolla tulekaan korvauksia saamaan, mutta hän menee käräjille.
0: Mutta muistatko, kun sanoin eilen lähetyksessä, että tämä kaveri ei näitä rahoja tule näkemään, niin tuli sitten iltapäivän puolella tieto, että Espoon vähät välittää tästä ohjausliikkeestä.
1: Joo, Espoon kaupunki ei ole maksaa, mutta käräjille mennään.
0: No ihan varmasti.
1: Joo, sitten kun päästään suvivirsikeskustelusta jollain tavalla eteenpäin, tulee tämä päivähoitokeskustelu.
0: Yes.
1: Voiko lapset viedä päivähoitoon, vaikka itse on lomalla?
0: Juuri näin. Ja Hesari on tehnyt taas mallikkaan ja melko kookkaan jutun tästä ikuisesta kysymyksestä, jossa on minun mielestä syyttävä sormi on ehkä korkeimmalla aina ilmaan kohotettuna, jos näin meinaa toimia, mutta otetaan vähän meidän kantilta myös omiakin mielipiteitä keskusteluun mukaan.
1: Joo, mennään tähän päivähoitokeskusteluun ihan kohta, mutta sanon jo ennakkotietona, että kun tästä päivähoitokeskustelusta päästään pieni matka eteenpäin, niin eletään tuo juhannus tuosta ensi alta pois. Sen jälkeen alkaa, kun uusien varusmiesten palveluksen astumispäivä lähestyy, eli heinäkuun alussa.
0: Siis niin, Cooperi oli silloin minun aikana Cooperitulokset oli.
1: Sen päiväinen keskustelu siitä, kuinka helvetin huonos kunnos nämä nuoret varusmiehet on verrattuna meidän aikaan.
0: Siis pahemmas kuin nykyään pelit vievät nuo nuoret mennessä.
1: Ja kun tämä keskustelu on ohi, niin sitten alkaa sinileväkeskustelu.
0: Totta. Ja sitten aletaankin puhua siitä, että kuinka selviämme tästä pitkästä ja masentavasta syksystä.
1: Juu.
0: Talvea. Tuleeko talvea enää ollenkaan?
1: Korporaatio ennakoi tulevaa, mutta mennään päivähoitokeskusteluun.
0: Joo.
1: Ja tuossa, kun meillä aina 6 jälkeen suurin piirtein 6:30 aikoihin kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä, niin Keravan ruhtinaskunnasta tuli viesti, jossa muistutettiin, että meiltä on mennyt eilen tärkeä päivä ohi.
0: Itse asiassa se meni häneltä, hän ei muistuttanut. Ei oteta tätä omaa piikkiä.
1: John Lord. Deep Purple-yhtyeen ja muissakin kokoonpanoissa tietysti vaikuttanut kosketinsoittaja. Hänen syntymästään tuli eilen kuluneeksi 85 vuotta. Ja John Lord, joka menehtyi 2012, eli siitäkin on 14 vuotta aikaa, hänet tunnetaan ennen kaikkea tästä mahtavasta Hammond-soundista. Ja pistetään nyt se semmoinen yksi oikein hänen musisointiaan ehkä kaikkein parhaiten kuvaava biisi.
0: Nyt kannattaa nauttia.
1: Joo.
2: Radio Rockin korporaatio. MP.
1: Tämä on Deep Purple Space Trucking.

0: Tämä oli Deep Purple vuodelta 1972, Space Trucking.
1: Saatana toukohousut. Mulla tuli voimakas olo, halusin keskeyttää. Tämä oli niin hyvä biisi.
0: Joo, kappale soi sen kunniaksi, että John Lordin syntymästä tuli eilen kuluneeksi 85 vuotta. Deep Purplehan on suomalaisittain hyvin ajankohtainen yhtye. Se esiintyy huomenna Espoossa Metroareenalla ja perjantaina Tampereella Nokia-areenalla. John Lord ei ole mukana, kun hän kuoli 14 vuotta sitten. Sitten
1: jengi kyllä niin helvetin helposti luovuttaa niin kuin jäsenensä
0: niin
1: tuonne autuaamille metsästysmaille. Minun mielestä pitäisi olla myös rekka näitä menetettyjä varten.
0: Hei, päivähoito.
1: Päivähoito. Helsingin Sanomissa on mainio yhden perheen esimerkki siitä, kuinka lomallakin lapset viedään päivähoitoon, koska äippä tarvii huilii. Ja tämähän on rikirosana.
0: Äiti on nyt väsynyt, äiti ollasi viin.
1: Joo, osa vanhemmista pitää lapsiaan päiväkodissa oman lomansa aikana levätäkseen, osa hoitaakseen sellaisia asioita, jotka eivät onnistu lasten kanssa. Ja tätähän on hyvä nyt laajentaa. Lähdetään heti niin kuin sivuraiteelle tässä hommassa. Tätähän on hyvä laajentaa myös lomakausien ulkopuolelle. Se, että lapsella on voimakas nuha ja kauhia yskä, niin koita viedä lapsi hoitoon siinä välissä, että et jää hoitajalle kiinni, että Jani Annelilla on helvetin paha flunssa ja pilkkukuumekin näyttää tulleen. Nimittäin sä et pääse sinne. Mitä nämä nyt on nykkätty? Missä käy, kun netti on? Ei, vaan kun jätetään lapsi päivähoitoon, että pääsee askareisiin, missä kellonajoissa noudatetaan virastoaikoja.
0: Juu, sehän on
1: ihan helvettiä silloin, kun joutuisi jäämään kipenä olevan lapsen kanssa kotiin. Asioita pitää hoitaa, jotta perheellä pysyy katto pään päällä. Mutta tämähän on yksi pitkäaikaisimmista tämmöisistä vänkäyksistä, jotka eivät koskaan tule kohtaamaan maalia. Onko aikuisella moraalinen lupa viedä lapsi hoitoon oman lomansa aikana ja jäädä itse kotiin huilille? Esimerkiksi tässä Hesarin jutussa on esimerkki tapaus, missä äiti lähti lastaan viemään hoitoon ja hän pisti itsensä täyteen tällinkiin, jotta ei jää kiinni, että hänellä on oikeasti pieruverkkarit hetken kuluttua jalassa ja sohvan jatkeena keräämässä niitä tärkeitä äitille kuuluvia voimia. Vaan hän oli täydessä tällingissä käyttänyt hyvän ajan siihen, että näyttää siltä, että urjaa putkessa reissaava mutsi, se vaan jaksaa painaa.
0: Ja tämä on muuten sillä tavalla sukupuolittunut tämä keskustelu, vaikka nykyään ei näin pitäisi olla, niin silti tässä tämä syyllisyys kohdistetaan nimenomaan äiteihin.
1: Joo, koska ukkohan voi, ja tämä on nyt siis tämmöistä todellakin mutkat suoriksi vedettävää toimintaa, mutta kun ukkohan, sillähän on tämmöinen niin kuin sanaton niin kuin oho ei kun kortti käytössä, kun äijäthän ei ole niin justiinsa.
0: Niin.
1: Kun ei ne muista tuoda niitä oikeita leluja sinne päiväkotiin lapsen kanssa, kun on tämä lelupäivä, ei ne ole muistanut pukea oikeita vaatteita tällä kurakelillä. Eikä ne ole muistanut laittaa lapselle oikeisiin jalkoihin kenkiäkään. Mm. Niin sehän on vähän semmoinen kuin ikihuumori myös, tämä niin kuin miehen rooli.
0: Mä en pidä tässä huumorista.
1: En minä. Mun mielestä se on hassua. Mun mielestä, jos on näin niin kuin luvattoman huonosti kartalla oleva isä tai mies, joka tuo lapsen hoitoon, niin hänelle pitää antaa välitön palaute siitä, että täällähän on aivan järkyttävää ilma ja nyt sun Jani Annelilla ei ole mitään kuravaatteita. Ja sitä paitsi kannattaa muuten laittaa noi oikeisiin jalkoihin lapselle, että sattuu varmaan jalkoihin, kun saappaat on väärissä jaloissa. Niin tämä on hullua, että mies pääsee, tai sitten mä jossain historiaputkessa vielä kiinni, mutta mies vaan pääsee ikään kuin hymähtäen eteenpäin näistä kaikista koukeroistaan.
0: Mä en usko, että sä oot historiaputkessa pelkästään kiinni, vaan tämä on semmoinen keskusteluaihe, mikä tuolla sosiaalisessa mediassakin tuntuu trendaavan Threadsissa ja Twitterissä, jota nyt tuossa on seurannut. Siellä nimenomaan nyt syyllistetään äitejä siitä, että he lomallaan vievät lapsen katalalla tavalla päivähoitoon, vaikka heillähän on se maailman tärkein työ, eli äitiys olemassa, mutta kukaan ei syyllistä yhtä ainuttakaan isä vastaavasta.
1: Tajutko, kun oot sä unohtanut, että miehen ja naisen väsymys, kun ne laitetaan rinnakkain, mies kokee sen todella paljon voimakkaammin Ja niin kuin flunssat.
0: Ai vittu, älä aloita.
1: Mutta ei, kun tästä on tieteellinen tutkimus, että sä vois sylkästä tieteen päälle hyvänä aika. Olet itse nojannut vaikka kuinka monta kertaa sekin tässä lähetyksessä. Niin sehän on tieteellä todistettu, että miehen kokema flunssa, niin siellä ei nainen ja mies koe flunssa. Mä en nyt mene tähän Joo. flunssajuttuun sen pidemmälle. Mutta siellähän on tämmöistä todistetusti. Voimakkuuseroja.
0: Joo, siinä on voimakkuuseroja.
1: Mutta ei helvetti mennä tuohon mereen.
0: Mutta tämä miesflunssa-homma ei helvetissä.
1: Mä en edes pysty alkaa keskustelemaan siitä. Mun mielestä se on ollut niinku paskimpia vitsejä, mitä ihmiskunta on koskaan suoltanut itsestään ulos.
0: Joo, siis mä olen...
1: Tämähän elää vielä.
0: Elää voimakkaasti. Hyvinkin kansainvälisten ja koulutettujen ihmisten keskuudesta elää valtaisana hauskana huumorina. Mulla nyt ei ole hetkeen ollut mitään flunssaa, mutta edellisen kerran kun oli... Taidetaan mennä tuonne viime vuoden kevääseen johonkin, niin aivan käsittämätöntä.
1: Tuliko sulle vielä?
0: Kun mä laitoin tuonne someen, että joo, että on flunssassa tässä ja pari päivää varmaan menee. Onko mies flunssa? Koulutettu 50-vuotias kansainvälinen kielitaitoinen nainen laittaa tällaisen viesti.
1: Ei jumalauta.
0: Juu.
1: Hyvä mies.
0: Aivan saman tien. Okei, päivähoidosta päästiin miesflunssaan.
1: Mä sanoin, että me otetaan sivuraiteet käyttöön saman tien.
0: Viekää lapset päivähoitoon.
1: Kyllä, kipeänä tai terveenä, kunhan te pääsette niistä saatana pilteistä eroon. Se on minun neuvo. Huilatkaa, nauttikaa, menkää päiväelokuviin, ryypäkkää, mutta selvitkää sitten ennen kuin lasta haetaan.
0: Ice Nine Kills, ja jos ette ole vielä selvinnyt, hankkikaa sisupastille.
1: Just näin, tai hyviä ystäviä, jotka käy hakemaan lapsen siitä.
0: Ice Nine Kills, The Great Unknown. Sen jälkeen...
1: Sisupastille. Ai, tämä klassikko sisupastille.
0: Sillähän voi ajaa autoa, kun ottanut sisupastille.
1: Ja 3 metrin päästä haiseet. Jumala, lautat tulee viinaton sisulla.
0: Ice Nine Kills, The Great Unknown. Sen jälkeen urheiluutisia. Paljon mielenkiintoisia uutisia onkin.
1: Carolina
0: voitti Vegas Golden Knightsin ja Helmarit voitti riemukkaasti Portugalin 3-1, mutta se harmillisesti ei riittänyt kuitenkaan. Lohkovoitto olisi pitänyt voittaa 3 maalin erolla, mutta voittivat vain 2.
1: Anteeksi nyt, no voihan perkele.
0: Kyllä näin kävi. Tampereella hieno peli eilen illalla. Onnittelut Helmareille.
1: Eli suora paikka kuivu siihen.
0: No joo, lohkovoittoa ei tullut. No niin, Ice Nine Killsin jälkeen urheiluutisiin. Radio Rock.
2: Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat.

0: Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
1: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
2: No morjes.
1: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
2: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
1: Täh?
3: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
4: Finago. Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holiday Club.

0: mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
5: Niin. Se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
4: Tätä se premiumi tietää.
5: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
4: Niin siis masterillä?
5: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
4: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
5: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
4: Ja tälle yksi kling.
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour 2027 shownsa Helsingin Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Lipun myynti alkaa Ticketmasterissa keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 11. Keikka on ikärajaton. Sabaton. The Legendary Tour. Mukana Radio Rock.
1: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. ProCounter.fi.
2: Finago.
0: Tätä on 100%.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Sebastian Ahon Carolina Hurricanes on tasoittanut NHL:n finaalisarjan Vegas Golden Knightsia vastaan. Carolina voitti finaalisarjan neljännen ottelun maalein 5-3. Otteluvoitot ovat nyt tasan 2-2. Carolinan voittomaalin teki joukkueen kapteeni Jordan Staal kolmannessa erässä. Sebastian Aho sai kakkossyötön Carolinan avauserän ylivoimamaaliin. Finaalisarjan viides ottelu pelataan Suomen aikaa perjantai-yönä. Suomen naisten maajoukkue ei aivan onnistunut tavoitteessaan jalkapallon MM-karsintojen huipennuksessa tiistai-iltana Tammelassa. Helmarit janosi kolmen maalin voittoa Portugalista, mikä olisi nostanut Suomen lohko ykköseksi. Suomi pelasi hienosti, mutta jäi 3-1 tuloksella maalin päähän tavoitteestaan. Lohkovoitto olisi antanut paremmat lähtökohdat MM-jatkokarsintoihin ja nostanut Helmarit Nations Leaguein A-liigaan. Yle uutisoi, että ensi viikonlopun Jukolan viestin turvallisuussuunnitelmassa on varauduttu droonihuhkaan. Kotkassa järjestettävän suurtapahtuman kilpailun johtaja Ari Kukkonen kertoi maanantaina, että asia on huomioitu tapahtuman turvallisuussuunnitelmassa. Lisäksi droonihuhkan mahdollisuus on käyty läpi poliisin kanssa ja huomioitu kilpailijoille annettavassa ohjeistuksessa. Noin vuorokauden mittainen viestisuunnistustapahtuma järjestetään Kymin lentokenttäalueella. Lauantaina alkavaan tapahtumaan odotetaan jopa 40 000 ihmistä, joista noin puolet on kilpailijoita. Ylen haastatteleman Kukkosen mukaan organisaatiolla on poliisin avulla valmius tarvittaessa keskeyttää kilpailu ja evakuoida alue. Tennislegenda Serena Williamsin odotettu paluu kentille sujui voitokkaasti Queensin turnauksen nelinpelin ensimmäisellä kierroksella tiistaina. 44-vuotias yhdysvaltalainen voitti ottelun vasta 19-vuotiaan kanadalaisparinsa Victoria Mbokon kanssa. Williamsin ja Mbokon voitto oli yllätys. Vastassa heillä oli Erin Routliffe ja Nicole Melichar Martinez, jotka oli sijoitettu turnauksessa kolmannelle sijalle. Viimeksi yli 4 vuotta sitten kilpailut Williams pääsi turnaukseen villillä kortilla.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.

Ilta-Sanomat toimitti urheilu-uutiset. Tämä on AC/DC Highway to Hell. Hyvää huomenta, Harri Moisio, Kim Sainio täällä. Kello on 7.35. Radio Rockin korporaatiota kuuntelet kello 11.

0: Highway to Hell. Vähän sama asia kuin ylittäisi Suomen ja Venäjän välisen rajan nimenomaan Suomen puolelta Venäjälle, näin väitän.
1: Nostaa kättä moikkauksen merkiksi, kun siinä on hyviä myymälöitä.
0: Mm. Bensaa saa Viipurista halvalla. Varmaan saa tänä päivänäkin. Joo, vaikka siellä nyt ei sillä tavalla enää tankkaamaan pysty käymään.
1: Mutta se on niin roskasta polttoainetta, että en tankkaisi. Sä tiedät tämän.
0: Kyllä, kyllä. Voidaan puhua kohta muutama sana sellaisesta kaverista, joka on ylittänyt tämän rajan luvatta.
1: Siis tämä meidän valtakunnan raja.
0: Valtakunnan rajan on
1: täältä ylittänyt. Tonne päin.
0: No sekä että. Tai itse asiassa ennen kaikkea hän on pyrkinyt itärajan yli.
1: Okay.
0: Eli meiltä tonne, voisi sanoa.
1: No niin, miksi hän ihan päästetty?
0: Mennään aiheeseen Rammsteinin jälkeen.
1: Tämä käy. Mikä onko mutter?
0: Ei vaan, tämä kertoo semmoisesta Hastin...
1: tästä Hastin suvulta.
0: Mä tiedän nimittäin Suomesta ihmisiä, joiden sukunimi on Hast.
1: Onko se Siehast?
0: Ei, tämä on Duhast.
1: Siehast.
2: Radio Rock.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa.
4: Ei Roomaakaan. Yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
6: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaan.

0: altilla.fi.
1: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Aurinkolasit päähän, kyynärpää ikkunasta ulos, volume kaakkoon. Mikä on kaikkien aikojen kovin rock-kesäbiisi? Äänestä biisi, joka tekee tavallisestakin päivästä vähän vaarallisemman. Radio Rock. 100% rock. PS. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Juhast ja tämä oli Rammstein.
1: Oli Ratinan keikka, jumalauta, se oli hyvä.
0: Joo, paljon on keikkoja.
1: Toivottavasti meillä on edes yksi uusi kuulija, joka on sillä, että Sainio kävi siis Tampereella keikalla, ja kävin molempina päivinä katsoa Rammsteinia.
0: Ja se oli ihan mahdoton kalamies se Till Lindemann.
1: Aivan
0: joo,
1: uskomaton.
0: Siitä oli niitä kuviakin, olikohan jossain Ylöjärvellä kalassa.
1: Paljain perseen laiturilla istui, aivan käsittämätön.
0: On siinäkin merkillinen järven nimi muuten, tämä Ylö.
1: Mikä muuten on vialla?
0: Eikö olekin outo? Mutta toisaalta Pohjanmaalla on semmoinen joki kuin seinä.
1: Ei ole totta.
0: Kyllä.
1: Mut no niin.
0: Hei, nyt muihin juttuihin. Mennään Itä-Suomeen. Mennään Tohmajärvelle. Kukaan Tohmajärven kuuluisi mies, niin mä vastaan. Seppo Räty.
1: Mikä on Tohma?
0: Niinpä.
1: Nythän, jos et sä sulje mun mikrofoni, niin me jäädään näihin koko ajan kiinni.
0: Meillä on nimittäin sarjarajan ylittäjä. Suomessahan on näitä, tämä sarja kaunistuja, muistatko, kun kävi näissä kauneushoitoloissa, mutta jätti maksamatta. Sitten oli
1: sarja
0: kakkaa ja sitten oli tämä, joka näissä ravintoloissa kävi syömässä, mutta ei maksanut, sarja syömäri.
1: Ja mikäs tämä oli nimeltään, tämä sarja seivaaja varmaan, joka niin kuin uimahallissa jätti valtavan karvakasan aina
0: niin
1: jälkeensä, ja tämä ei jäänyt koskaan kiinni. Mä en tiedä, mikä sarja se oli, mutta kyllä Sheivaa.
0: Joo, hänethän tunnettiin lempinimellä Gorilla.
1: Kyllä.
0: Mutta nyt mennään Tohmajärvelle. Siellä on tavattu sarjarajan ylittäjä.
1: Siis oli naisten puolella tapahtunut.
0: No niin,
1: mutta onhan tyttökorilla.
0: Niin, onhan niitä.
1: Muuten ei tulisi vauvakorilloja.
0: Just näin, joo. Meillä on nimittäin Suomessa nyt sarjarajan ylittäjä.
1: Okay.
0: Joo. Suomen itärajan laittomasti viime lauantaina ylittänyt mies, muistan tämän uutisen, tämä nyt oli aika pieni uutinen, mutta isompi uutinen on se, että hän on pyrkinyt Venäjälle jo useita kertoja. Pohjois-Karjalan rajavartioston kapteenin ja tapauksen tutkinnanjohtaja Matti Kettusen mukaan mies on tavattu rajalla muutamia kertoja Kaakkois-Suomen alueella ja Pohjois-Karjalassa.
1: Joo,
0: lauantaina mies tosiaan saatiin kiinni Tohmajärven Wärtsilän kylän alueella. Epäilty laiton rajanylitys tapahtui Suomesta Venäjälle ja takaisin Suomeen. Ja tämä on kuulemma toistuva käyttäytymismalli, näin Kettunen kertoo Ilta-Sanomille. Epäilty on keski-ikäinen suomalaismies, joka ei kuitenkaan edes asu raja-alueen lähistölle. Hänet vapautettiin viranomaisten hallusta maanantaina, eli pari yötä hän oli sitten tallessa, mutta nyt hän on taas vapaa vaikkapa ylittämään rajan taas laittomasti.
1: Auttaisikohan tuota sarjatoimintaa yhtään se, että jos se olisikin toi itänaapuri, joka nappaisi tämän veijarin tuolla ylittelyleikellään kiinni.
0: Voi olla, että hänestä hetkeen kuuluisi. Niin.
1: Laittaisi siihen omaan koneistoonsa.
0: Vuonna 2025, eli viime vuonna, sarjarajan ylittäjälle määrättiin sakkovaatimus, kun hänet tavoitettiin rajavyöhykkeeltä ilman asianmukaista lupaa. Ja rikoslain mukaan valtion rajarikoksesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään vuodeksi. Mutta tässä on kuitenkin nyt se, että viranomaisilla on melko rajalliset resurssit puuttua miehen toistuviin luvattomiin toimiin. Rajavartiolaitos on kuitenkin kohdistanut erityistä huomiota epäilyn liikkeisiin. Erikoinen tapaus.
1: Mutta pakkohan tuossa olisi tulla niin sanottua vahvennusta, jos niin kuin toiminta vaan jatkuu ja jatkuu. Tämä nyt on ehkä lainsäädännöllinen seikka sitten enemmänkin, mutta mä otan nyt tämmöisen niin kuin koillishelsinkiläisen näkemyksen, suoraviivaistan tilannetta. Jos sulla on tämmöistä niin kuin toimintaa, mikä ei ole ok, jos tämä keskeytetään viranomaisten toimista jatkuvasti, niin kyllähän nyt niin kuin vaikka 8. kerta saisi olla jo semmoinen, että siinä ei olekaan enää minimituomio 1 vuosi vankeutta. Tai siis maksimituomio,
0: niin,
1: vaan että se pomppaisi sinne 3 vuoteen, niin silloinhan me saataisiin vähän sinne niin kuin sitä rajarauhaa.
0: Kaimar, tämä kaveri nyt jonkunnäköistä jännitystä itselleen tässä hakee, koska aika paljon hän selkeästi näkee vaivaa tälle sarjarajan ylittämiselle, että jos hän ei edes siellä itärajan läheisyydessä asu, vaan hän yhtäkkiä aina vaan päättää, että lähdetäänpäs käymään itärajalla ja ylitetään raja ja katsotaan kuinka käy.
1: Mutta onko, tätä on varmasti kuulusteltu, niin onko levinnyt julkisuuteen tieto, että mikä on ollut agendana? Vaikka me emme ymmärtäisi sitä, niin joku agenda hänellä on.
0: Ei ole mitään tietoa tällaisesta.
1: Vai puhuuko hän avaruutta ja me ei vaan ymmärretä tätä hänen agendaansa?
0: Mutta sarjatuoteperhe on saanut uuden. Nyt ihan joo. uuden, että on sarjaseivaa ja sarjakakkaa ja sarjasyömäriä. Nyt meillä on myöskin sarjarajan ylittäjä.
1: Ja sitten joo, aiku kiva, olisi mukava tavata.
2: Radio Rockin korporaatio. SUS.
0: Tälle kaverille pitäisi näyttää tämä dokkari tästä rajan ylittämisestä. Vuonna 1986 muistaakseni valmistunut Jäätävä polte.
1: Joo, moni sekoittaa tämän niin kuin elokuvaa,
0: joo, ei, kyllä
1: vaikka
0: se on
1: tämä on dokumenttielokuva.
0: Ja kävi nimittäin huonosti, kun amerikkalaiset lähti rajan yli menemään.
1: Tuli kylmää kiveä luettavaksi.
0: Että tämä dokkari pitäisi näyttää sille ja
1: joo.
0: No, että näin käy.
1: Jos kuuntelet lähetystä, niin me ollaan valmiit näyttää sulle osanen tätä dokkaria.
0: Nyt Amorphis ja House of Sleep.

0: House of Sleep, Amorphis, nyt uutisia uutisten jälkeen, Ugly Kid Show tulossa, Nightwish ja tulossa Metallicaa. Me olemme Radio Rockin korporaatio.
1: Kuule kaveri, saisinko tuhlata arvokkaanta radioaikaa? Mulla olisi tämmöinen lyhyt näytelmä uutisten jälkeen. Siihen kuuluu musiikkia sekä lukemista Helsingin Sanomista otsikon verran.
0: Mennään Ugly Kid Show jälkeen siihen.
1: Kiitos.
2: Radio Rock. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
4: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.
5: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
6: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
7: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Hei Persilja.
12: Moi Meirami.
11: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
12: Tiedä.

Lipun myynti alkaa Ticketmasterissa keskiviikkona 10. kesäkuuta kello 11. Keikka on ikärajaton. Sabaton. The Legendary Tour. Mukana Radio Rock.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
4: nyt. Ilta-Sanomien uutiset.
5: Yhdysvallat iski lähes 20 kohteeseen Iranissa yöllä. Iranilaisen uutistoimiston mukaan räjähdyksiä kuului ainakin maan eteläosassa ja Hormuzin salmella. Yhdysvaltojen mukaan iskut olivat vastaus helikopterin alasampumiseen, josta Yhdysvallat syyttää Irania. Yhdysvaltain taisteluhelikopteri putosi mereen Hormuzin salmen lähellä alkuviikosta. Kopterissa oli 2 miehistön jäsentä, jotka pelastettiin. Iranin vallankumouskaarti sanoi Yhdysvaltojen iskujen jälkeen ampuneensa ohjuksia ja drooneja kohti yhdysvaltalaiskohteita. Kela arvioi maksavansa tänä vuonna etuuksia 18,1 miljardia euroa. Summa on 600 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Työttömyysetuuksien menojen arvioidaan nousevan 2,4 miljardiin euroon. Myös opintoetuuksien, perustoimeentulotuen, sairausvakuutusetuuksien ja kuntoutusetuuksien menoihin odotetaan kasvua. Yleisen asumistuen menojen Kela arvioi laskevan tänä vuonna 178 miljoonalla eurolla. Kotipihasta ei välttämättä kannata hävittää muurahaisten pesiä. Kekomuurahaiset saattavat nimittäin hillitä punkkien määrää, sanoo erikoistutkija Jouni Sorvari Ilta-Sanomille. Kekomuurahaiset syövät erityisesti verta imeneitä punkkeja, jolloin ne eivät pääse lisääntymään. Tutkimusnäyttöä asiasta on vähän, mutta Sorvarin mukaan siellä, missä on paljon kekomuurahaisia, on vähän punkkeja. Kekomuurahaiset pitävät myös loitolla muun muassa viholaisia ja hevosmuurahaisia.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
5: Sää jatkuu tänään epävakaisena. Suuressa osassa maata sataa päivän aikana. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivän aikana sää poutaantuu lounaasta alkaen ja sää muuttuu aurinkoiseksi. Illalla sää on selkeä lähes koko maan etelä- ja keskiosassa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee koko maassa 16 ja 23 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisimmassa Suomessa.
4: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen sääennuste. Läpi tunkevaa särörintamaa, raskasta myötätuulta ja armotonta juhlajyrinää rokkikansalle. Liput

0: Ilta-Sanomat toimitti uutiset. Tämä on Ugly Kid Joe ja Cats in a Cradle. Harri Moisio, Kim Sainio Radio Rockin korporaatiossa, jossa kohta Kim Sainio radioteatteria.
1: Kyllä.

0: Haglegi Joe ja Cats in a Cradle Radio Rockin korporaatiossa. Ja nyt luvassa ainakin Kim Sainion ennakkoilmoituksen mukaan aavistus radioteatteria.
1: Joo, eikä mikään aavistus. Tekstistä vastaa Helsingin Sanomat, sovitus ja ohjaus Kim Sainio, Radio Rockin korporaatio. Ennen kaikkea Radio Rock antaa minulle tämän mahdollisuuden toteuttaa. Nauttikaa esityksestä. Tämän nettokesto on 3 minuuttia, mutta mä koitan pusertaa sen 2,5 minuuttiin. Nauttikaa.

0: Tanskalainen sikafarmari muistaa vieläkin emakon numero 34. Teksti Helsingin Sanomat. Musiikki Syväjoki-elokuva.
1: Aivan, mietinkin, että...
0: Mä en jaksan odottaa, että ralli lähtee käyntiin. Sehän alkaa tämmönen banjojen kilpasoitanta. Tää ei ole enää näytelmää. Nyt tässä selitetään tätä äsken kuultua radioteatteria. Minun mielestä tämän päivän Helsingin Sanomat on onnistunut jossain täydellisesti. Tanskalainen sikafarmari muistaa vieläkin emakon numero 34.
1: Mikä tässä emakossa numero 34 on ollut sitten niin poikkeuksellista?
0: No, se on tanskalaisen sikafarmarin omia ajatuksia ja muistoja leikittelevää kokonaisuutta.
1: Ei voi mitään, mutta mulle vaan tulee tällaisesta mieleen, kuten vähän jo aikaisemmin tuottajamme Heidi kertoi, niin tämä Black Mirror-sarja, jossa oli sellainen jakso, jossa emakko oli varsin isossa roolissa. Oli tällainen tappaus, että pääministeri, hänen oli pantava tätä emakkoa tällaisessa suorassa TV-lähetyksessä. Muutoin tapahtuu joku kauhea räjähdys Lontoossa tai jotain tämän tyyppistä siinä oli. Ja kyllähän sitä sitten, anteeksi nyt vaan, että mä spoilaan, mutta kyllä siellä sitten yhdyntä tapahtui.
0: Minun mielestä, kun meillä on Syväjoki-elokuvasta musiikkia, kaikki tietävät, mikä kohtaus tässä on lähdössä liikenteeseen. Tämä ei Black Mirroreita tarvitse. Mm. Tämä on klassikoiden klassikko. Squeak vaan sulle.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää

0: Nightwish, Wish I Had an Angel. Volbeat Becoming tulossa seuraavaksi ja muistutus tulevasta. Moni raituri ensinnäkin varttia vaille 9, noin suurin piirtein varttia vaille 9. Ja 9 jälkeen saamme vieraan. Hän on mies, joka on läpäissyt erikoisjoukot. Miten tämä nyt sitten sanotaankaan? Erikoisjoukot koulutuksen.
1: Joo, kyllä. No, vaikka mä kritisoinkin aina tätä vastaan, niin mä nyt tästä eteenpäin hyökkään enää kenenkään kimppuun. Jos joku puhuu voittamisesta, niin kyllähän se jollain mittareilla on voitettu, mutta kun tässä reality-ohjelmassa, kun ei voittoja jaettu, vaan selviämistä erikoisjoukkokoulutuksesta. Mutta Joonas Vuorela meillä vieraana 9 uutisten jälkeen. Toinen, joka onnistuneesti tämän erikoisjoukot selvitti, oli Martin Aitolehti, jolle povasin pitkän matkaa toisenlaista suuntaa. Se ei ollut menestyksen suuntaa.
0: Joo, Martin Aitolehti oli hämmentävän rauhallinen siinäkin tilanteessa, kun kaadettiin jääkylmää vettä päälle ja piti vaan pitää pokeria.
1: Hei, intis mun ensimmäinen kuukausi oli jatkuvasti jääkylmän veden alla oloa.
0: Joo, kyllä tuo aavistuksenomaisesti tietysti toi omat armeijajat mieleen.
1: Niin.
0: Mieleen, eihän tämä tietenkään ole millään tavalla verrattavissa, kyllä nämä 90-luvun armeija-ajat olivat nyt niin paljon kovempia kuin vuoden 2026 erikoisjoukot, mutta aavistuksenomaisesti tuli tietysti tämmöisiä takaumia. Volbeat ja Becoming tosiaan seuraavaksi. Voisi muutamalla sanalla puhua turvallisuudesta. Nyt nimittäin on listattu taas maailman turvallisimmat maat.
1: Miten, aiku kiva.
0: Miten kävi Suomen? Paneudutaan tähän kohtaan.
1: Me ollaan onnellisia.
2: Radio Rock. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
7: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
8: Voinko me tulla mukaan, please?
7: Mitäs tartteet?
8: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: riittää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,9 vai.
1: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Senter.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
7: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
8: No varmasti maistuu.
7: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Kuusi mäntyt, kammi.
10: Ja vaahtera. Haapa,
9: koivu,
10: haapa,
9: koivu, raita
10: ja pihlaja,
9: kuusi,
10: haapa
9: ja lava,
10: leppä, tuomi,
9: koivu,
10: vahtera,
9: kataja,
10: pihlaja,
9: mänty, tammi ja kuusi.
11: Kuusi, mänty, tammi ja
10: vahtera,
11: haapa, koivu, raita ja
10: pihlaja,
11: kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
12: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
11: Metsien Suomi!
4: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Volbeat ja Becoming. On aika puhua turvallisuudesta. Olen ollut havaitsevinani, että siellä kun eduskuntavaalit tässä lähestyvät ja asetelmia jo vähän aletaan pikkuhiljaa hakea, niin ennen kaikkea siellä oikeammalla laidalla turvallisuus on se, jolla lähdetään kampanjoimaan. Maailman turvallisimmat maat on nimittäin nyt listattu. Miten kävi Suomen? Veikkauksia.
1: No me ollaan tämmöinen murha-altis maa. Me ollaan jotenkin tämmöinen tilastoperkele. Ja sitten me ollaan väkivaltainen, perheväkivaltavaltio. Joten me ollaan sijoituttu sijalle. Me ollaan kahdeksanneksi turvallisin maailmassa.
0: Aika liki. Me ollaan yhdeksäs.
1: Oho.
0: Joo. Suomen sijoitus on itse asiassa noussut, eli Global Peace Index-vertailu, se kattaa 163 maata. Listan kärjessä on jälleen kerran Islanti, se on pitänyt ykköspaikkaa jo vuodesta 2008. Arvioinnissa käytetään yli 20 mittaria. Tässä otetaan huomioon muun muassa sotilasmenot, käynnissä olevat konfliktit, henkirikosten määrä sekä asukkaiden kokema turvallisuuden tunne.
1: Laskeeko vai nostaako tämä turvallisuutta, tämä sotilasmenot? Et jos ne on todella kovat, niin onko se niin kuin laskeva turvallisuusmittari lukema vai nouseva? Koska mehän ollaan nyt nostettu meidän puolustusrahoja tai puolustukseen käytettäviä varoja vaikka kuinka ja paljon ja lisää haluttaisiin, niin mun mielestä me ollaan tosi turvallinen nyt sen takia.
0: Joo, tunnustan, että mä en ole ihan varma.
1: Tämä voi mennä toistakin päin.
0: En pysty vastaamaan sun kysymykseen. Siteraan parhaillaan Ilta-Sanomia. Pitäisi ehkä mennä tosiaan Institute for Economics and Peace -yhteisön sivuille. Sieltä varmaan löytyisi vastaus tähän sun esittämään kysymykseen.
1: Kyllä mä sanoin, että meidän spekula on nyt paljon kiinnostavampaa kuin löytää absoluuttinen totuus, koska mun mielestä kumpikin

0: suunta voi, ne voi johtaa kumpaan tahansa.
1: Suomi on kuitenkin sillä tavalla hyvissä asemissa, että Suomen sijoitus ensinnäkin nousi viime vuodesta yhdellä pykälällä. Suomen edelle ovat tässä tilastossa menneet Islannin lisäksi Uusi-Seelanti, Sveitsi, Slovenia, Irlanti, Itävalta, Portugali ja Singapore.
0: Yes,
1: Pohjoismaista. Tosiaan Suomi on kakkosena, Tanska on 11, Norja siellä 33 ja Ruotsi. Pohjoismaista aivan pahanan pohjimaisena, se on valahtanut siellä 40.
0: Katoiko se jengi nuoriso?
1: Jengi nuoriso. Niin. Mä luulen, että itse asiassa tämä saattaa hyvinkin olla oikea vastaus, miksi Ruotsi on näin alhaalla.
0: Mä luulen näin.
1: Koska tässä on kysytty asukkaiden, maan asukkaiden kokemasta turvallisuuden tunteesta. Ja se uutisointi, mitä Ruotsissa on ollut päällä jo pitkään, niin se varmaan vaikuttaa myös siihen turvallisuuden tunteen kokemiseen aika vahvasti.
0: Ja kun ei ne käsikranaattien räjähdykset, niin ne ei niin kuin kuulu mun mielestä semmoiseen ruotsalaiseen Skagen yhteiskuntaan. Sitä ei ole totuttu pitämään semmoisen arkisena rutiinina. Veikkaan, että tuolla on isokin tekemisen rooli.
1: Turvattomin maa oli Venäjä. Se jäi Laarin pohjalle, se oli 163. Sieltä on nousua sitten vain tehtävässä ylöspäin.
0: Varmaan nousu lähtee samaan aikaan kuin heidän mahdollisuus osallistua jääkiekon MM-kisoihin.
1: Niin.
0: Vihdoinkin aukeaa.
1: Vertailun kärkimaissa asuvat ihmiset nostavat yhteisiksi nimittäjiksi vahvan luottamuksen instituutioihin, tiiviin yhteisöllisyyden ja helpon pääsyn luontoon.
0: No niin.
1: Joo, turvallisimmissa maassa, eli Islannissa korostetaan tasa-arvoa ja hyvinvointikulttuuria, kun taas Uudessa-Seelannissa maantieteellistä etäisyyttä konfliktialueista. Kieltämättä Uusi-Seelanti, kun katsoo karttaa, niin se on aika kaukana Ukrainasta ja Lähi-idän konflikteista ja Afrikan konflikteista. Sieltä on matkaa.
0: On matkaa, mutta mä vähän haluaisin opponoida tuota Islannin maisemaa, koska ainakin minun korviini on kantautunut hyvinkin voimakkaana tämä paikallinen tapa viettää viikonloppuja. Se on varsin viinavetoinen meininki ja avointa fyysistä mittöillä, eli tappelua hyvinkin paljon ehdottoman keskustan läheisyydessä sisällään pitävää viikonloppuviettoa. Ja osallistujina on ennen kaikkea naiset. Mutta ehkä se on vaan niinku hauskan näköistä. Jos...
1: No, se on varmaan hauskan näköistä, joo. Ai, islantilaiset naiset on sellaisia.
0: Joo.
1: Vetää viinaa ja tappelee.
0: En ole käynyt koskaan Islannissa, mutta mä olen tämmöisen tarinan takana.
1: Okei, joo, joo, en mä ole käynyt, en ole lähelläkään.
0: Enkä muuten ole menoska.
1: Joo,
0: sen verran haisee keitetty kananmuna, että en näe.
2: Radio Rockin korporaatio. Mon Roman Empire.
1: Hello man, I want out. 8.34, oikein hyvää huomenta. Se on tänään keskiviikko, 10. kesäkuuta.
0: Herrekyyd, meillä on lähitulevaisuudessa moni raituria.
1: On tulossa sitä, on tulossa vierasta. Harri Moisio, Kim Sainio täällä. Kello 11. Ei kai tässä mitään.
0: No ei tässä ole mikään.
1: Hyvältä vaikuttaa.
0: No,
1: I want out, ja tämä on siis Helloveen.

0: I want out ja Hello Ween. Nyt Within Temptation, Stand My Ground ja sen jälkeen korporaation moniraituri kaipaamme kahta musiikkitietäjää. Oikein vastanneelle luvassa ruutu plus koodi.
1: Se on justiinsa.
0: Eikö hetkinen, meillähän on täällä tällainen korporaatiopalkinto ke 10.6. Täällä on tämmöinen huppari.
1: Niin on, se liittyy vähän meidän tämän aamun vieraaseen.
0: Juu, kyllä. Täällä on tämmöinen erikoisjoukot lukke.
1: Kyllä. Se on jollekin, jos me nyt joku, nyt tulee hauska, jos kilpailu osallistuu joukon.
0: Kyllä, kyllä.
1: Sillä.
0: On, joo, joukossa on voimaa. Joo, Within Temptation, sen jälkeen moniraituri.
2: Radio Rock.
3: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: No mikäs sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
8: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
1: No en nyt tiedä, onko.
0: Ai, ette oo.
1: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
0: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
1: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
0: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisin silmä ja iho oireisiin.
3: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
6: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää, 104 ottelua.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
10: nyt. Munkin pitäis taas pestä auto.
11: Tarviikko apua?
10: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta! Ah!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
14: Nordic Fin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
15: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
14: Parhaat kotimaiset elokuvat.
16: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
17: Siinä oli pari muuttujia.
14: Kokeile Nordic Fin Plus. Nyt ruudussa.
18: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
19: Moni raituri Witty Temptationin jälkeen 01080121. Soittelehan siihen. Palkintona Ruutu Plus koodia ja sit yksi kappale erikoisjoukot huppareita. Siitä syystä, että meillä täällä erikoisjoukot läpäisseen ihmisen haastattelu luvassa 9 jälkeen. Joonas Vuorella siis vieraana. 01080121.

0: Korporaation moniraituri.
1: Moniraituri, tästä se lähtee. Meillä kaksi hienoa kilpailijaa. Otetaan ensimmäisenä yhteys Forssaan. Maija, hyvää huomenta.
2: No hyvää huomenta.
1: Mitäpä Forssaan kuuluu?
2: No tällä hetkellä työasioissa tien päällä täällä Helsingin päässä, mutta Forssaan kotipaikka.
1: Ymmärrän. Ootko Pilvenmäellä käynyt raveissa? Se tulee ensimmäisenä Forssasta mieleen.
2: Kyllä joskus lukkarit on siellä tullut.
1: No niin. Loistavaa. Otetaan sulle kaveri, kuule, ei oikeastaan kovin kaukaa. Otetaan kaveriksi sulle Marika ja hän tulee Hämeenlinnasta. Oikein hyvää huomenta, Marika.
3: No oikein hyvää huomenta.
1: Mitäpä sinne tuota niin hetkinen, mitäs mun pitikään kysymäni?
4: Linnanhämeeseen
1: kuuluu. Ootko kauppakeskus Goodmanissa käynyt viime aikoina?
3: No en ole nyt hetkeen käynyt, mutta tarvitsisi varmaan kohta taas käydä.
1: Noniin.
4: Hei, ootteko te valmiina kilpailemaan?
1: Ootko käynyt Ahvenistolla ajamassa moottoriajoneuvolla?
4: Mä olin kysymys, että onko muistoja Giants of Rockista, mutta jätin sanomatta. Mutta sanoi kuitenkin.
1: Joo.
4: Hei, tänään kilpaillaan superpalkinnoista. Meillä on Ruutu Plus-koodia sekä erikoisjoukot Hupparia. Onko kumpikaan teistä muuten erikoisjoukot katselija?
2: En ole koskaan katso jaksoa, vaan... Hei, en minäkään.
1: No niin, ei se mitään kuulkaa. Menkää sitten Ruutu Plussaan katsomaan. Jompikumpi teistä saa nimittäin koodin, jolla voitte katsoa kaikki jaksot. Ja onhan ne nyt tietysti nähtävillä siellä jo ihan maksuttakin, joskin mainosten kerran. Mutta joo, täältä lähtee kilpailu käyntiin ja teidän pitäisi tietää, mistä kappaleesta on kysymys, kun näyte tulee. Ja ensimmäisenä oikein vastannut palkinnon saaja, oma nimi lähetyksessä sanomalla, sillä saa vastausvuoron. Ovatko säännöt selvät?
2: Erittäin selvä.
1: Hyvä juttu. Aloitetaan.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.

0: Löytyisikö nyt?
1: No vähän eksoottisesti kyllä nyt kuuluu, mutta ei nyt vielä oikein osaa sanoa.
0: Okei.
2: Okay. Okei. Onko toisella linjalla myös sama?
0: Tuli, no niin, mulle tuli pieni tekninen kämmi tässä, mutta mennään näytteeseen numero 2. Niin.
2: Nopia on nopea kappale.
0: Kyllä, nopeasti soittaa. Löytyykö mitään vastausta?
1: Jotain tuttua on, mutta ei pohjus vielä, kyllä saa vielä kiinni.
0: Eli mennäänkö suosiolla kolmanteen?
1: Mennään vaan.
0: Selvä.

0: Sanotaan näin, että kyllä siinä jotain oli jo ihan ensi hetkissä. Jotain, mihin voisi tarttua kiinni, mutta oliko siinä teidän mielestä sitä?
1: Hyvin vähän kyllä on tarttumapintaa vieläkin.
2: On haastava näköjään.
0: Lyö koko pötkö pöydälle sitten.
2: Joo, otetaan näytenumero tai raitonumero 4.

0: tuolla.
1: Ai, joo. Mutta eikö kuulostakin tutulta? Kyllä tämä on soinut meillä aika paljon.
2: Todellakin, ja kyllähän tämä pitäisi tietää ihan tästä näin, mutta...
0: Joo. Ai että, onko se näin, että nyt huppari menee sittenkin jonkun toisen päälle ja ruutu pluskooditkin jää lähettämättä, koska nyt kuulostaa hieman siltä, että ei ole tulossa arvauksia.
2: No kyllä niin vähän hiljasta. Siis tiedän, mutta kun nyt lyö niin tyhjää päästä, että ei
1: niin
2: ole mitään.
1: Joo. No voidaan sen verran vihjasta samalla, kun etsin tämän kappaleen, joka sitten meillä uutisten jälkeen soi. Tämä on kotimainen yhtye.
2: Kyllä.
3: Joo.
1: Kyllä.
0: Veikkaa, että tämä oli teille molemmille tuttu tieto. Sanokaa, aloittakaa vaikka Popedasta ja jatkatte eteenpäin.
1: Bändi on pitkään ollut kasassa, mutta tiettävästi yhtään alkuperäisen sentä tässä ei mukana enää ole.
2: Tämähän on Stratovarius, eikö niin?
1: Niin, mä en ota kantaa nyt tähän, mutta löytyykö kappaletta?
2: Voi että, mikä se nyt on?
1: Voi ei. Kyllä meidän täytyy nyt vaan luovuttaa.
0: Joo, ei tässä kyllä nyt, nyt on käärmeitä ollut sen verran monta, mitä on sinne pyssyn piippu yritetty tunkea.
2: Olisiko tuota, vieläkö kerkeä?
0: Kerkeä.
2: Stratovarius Eagleheart.
1: No kumpis tämä nyt sanoi?
2: Marika,
1: sanoi sen? No, menköön. Tämä meni vähän nyt rimaa hipoen, mutta menköön.
0: Mutta eikö se ole silloin, jos ei rima tipu, niin...
2: Se on hyvä tyyli.
1: Kyllä, sekin kelpaa jo.
0: Miksi hypätä liian ylhäällä?
1: Niin. Joo, lopputulos ratkaisee.
2: Niin.
1: Kyllä tämä oli ihan oikea vastaus, eli Stratovarius ja Eagleheart. Maija ja Forssa, tai toki tällä hetkellä Helsinki, kiitoksia soitosta ja soittele uudelleen.
2: Näin tehdään. Hei, kiva päivä sinne.
1: Samoin sinulle. Ja Marika jää ihan sekunniksi odottelemaan, niin otetaan vähän tietoja ylös, niin saat sitten hupparia ja saat ruutu plus koodia. Me menemme täällä uutisiin. Uutisten jälkeen saamme kuulla kappaleen Eagleheart, sen esittää Stratovarius ja sitten erikoisjouko tällä päässyt Joonas Vuorella vieraana.
4: Korporaation moniraituri. Taas huomenna kello 8.45.
5: Radio
4: Rock.
5: Radio
4: Rock.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla.

0: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
1: Mitä?
0: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
1: Mitä?
0: Parkkeerausmokia.
2: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
0: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
3: No niin, se rillisytty kokonaan tulee!
4: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
5: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
6: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Moi! Hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei, tuun sinne.
9: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte!
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Koodilla radio uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Moody!
12: Tulin heti kun pystyin.
13: Siitä on liian kauan kaupoi.
14: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
15: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
16: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
17: Onko lelujen aika ohi?
18: Hyvästi lelut. Sammuta se!
19: Mulla on muovinäpit!
1: Toy Story 5 vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
3: No mitä kulta?
2: Ootko vielä Prismassa?
3: En, on prisma.fiissä.
2: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
3: On pannut merkille.
2: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
3: Tilaan.
2: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suun pikaisesti.
3: Se sytytysneste.
2: Juu, se jäi aurinkoon.
3: Noniin.
18: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
20: No miltä ne putket näyttää?
21: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
20: Joo.
21: Ei mitään isompaa.
20: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
21: Aivan.
20: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
21: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
20: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
21: varma. Se on moro.
20: No joo, on pro-meininki.
22: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
23: Motonet Pro.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
24: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta Eput 2026.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Suomi on sijoittunut 9. tuoreessa turvallisuus- ja rauhanvertailussa. Vertailussa on mukana 163 maata. Suomen sijoitus nousi viime vuodesta 1 pykälällä. Listan kärjessä on Islanti, joka on pitänyt ykköspaikkaa vuodesta 2008. Pohjoismaista vain Islanti sijoittui Suomea korkeammalle. Tanska oli sijalla 11, Norja sijalla 33 ja Ruotsi sijalla 40. Vertailun viimeiseksi jäi Venäjä.

0: Yhdysvaltain taisteluhelikopteri putosi mereen Hormuzinsalmen lähellä alkuviikosta. Kopterissa oli 2 miehistön jäsentä, jotka pelastettiin. Tärkeän verenohennuslääkkeen saatavuudessa on häiriöitä. Apixabaania sisältävää lääkettä on ollut osassa apteekkeja saatavilla vain rajallisesti kysyntäpiikin vuoksi. Fimean ylitarkastaja Jonne Remes kertoo Ilta-Sanomille. Kyseessä on ainoa apixabaania sisältävä verenohennuslääke, jota on saatavilla Suomessa. Kela maksoi viime vuonna apixabaanista lääkekorvauksia 158 000 ihmiselle. Fimea ei tiedä, kuinka moni potilas on joutunut vaihtamaan lääkitystään saatavuusongelmien vuoksi. Saatavuushäiriön odotetaan päättyvän kesäkuun loppuun mennessä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Sää jatkuu tänään epävakaisena. Suuressa osassa maata sataa päivän aikana. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivän aikana sää poutaantuu lounaasta alkaen ja sää muuttuu aurinkoiseksi. Illalla sää on selkeä lähes koko maan etelä- ja keskiosassa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee koko maassa 16 ja 23 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisimmassa Suomessa.
1: Sään tarjosi Nummirock. Satoi tai paistoi, metallikansa ei sääolosuhteita kumarraa. Tule rokkaamaan kanssamme, kun Nummirock jyrähtää ilmoille jo 40. kerran. Liput nummirock.fi.
2: Ilta-Sanomille kiitokset uutisista. Tämä on Stratovarius Eagle Heart, jota hetki sitten arvuteltiin Moniraiturissa. Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatiossa. Toivottavat hyvää huomenta, kello on 8:03.
3: Hetken kuluttua erikoisjoukkojen käsittämättömästä kidutusputkesta selvinnyt Joonas Vuorella vieraana. Hänellä on aivan järkyttävässä pumpis vieläkin lihakset. On tykiskunnossa.

0: Eagle Heart ja tämä oli Stratovarius. Nyt toivotamme tervetulleeksi ihmisen, joka on selviytynyt erikoisjoukoista aivan maaliin saakka. Joonas Vuorila, hyvää huomenta.
1: Huomenta ja kiitoksia kutsusta.
2: Olen voimakkaasti ollut sitä vastaan, että ollaan puhuttu erikoisjoukkojen voittajasta kautta voittajista. Minun mielestä siellä ei mitään palkintoa jaettu muuta kuin yhden erikoisjoukot kauden mittainen palkinto. Mm. Pytinkiä tai tuommoista palkinnon pokaalia ei tullut äijälle eikä tullut Martin Aitolehdelle. Teitä oli kaksi, jotka selvisitte tuosta melkomoisesta höykytyksestä. Erikoisjoukot oli tänä vuonna minun mielestä, jos ei kovin, niin yksi kovimmista kausista, mitä on päässyt väijymään. Miten itse koet koko pätkän selvittäneenä, kun olet varmaan aiempia jaksoja tai kausia katsonut, niin miten koit ton kauden?
1: Mä koin sen silleen ensinnäkin, että tällä kaudella tämä klassinen, niin vaikka aina sanotaan, että samat naamat, niin nyt oli vähän tuntemattomampia kisaajia, niin kuin minä myös tähän kyseiseen porukkaan niin kuin lukeutuu. Niin mun mielestä siitä lähtökohdasta niin mielenkiintoinen kausi, ja oliko ehkä ripauksen tunnepitoisempi kausi kuin aikaisemmat. Et joo, oli totta kai sitä suorittamista ja muuta, mutta vähän jäi semmoinen niinku fiilis, kun tota katsoi, että aika paljon pelattiin myös katsojen tunteella, ja mä oon saanut tosi paljon sitten myös palautetta siitä, että siellä on mennyt roska silmään useammankin kerran kuin tota kautta kattonut.
2: Joo, mähän on ohjelman kova fani siis ollut kaikkina kausina, ja mä huomasin, että mun silmiin tuli tämä sama efekti, eli siellä niin sanotusti silmämunan pää kostui juuri sopivalla määrin, että saatiin jopa kyynelkin aikaa.
1: Oho.
2: Ja oman niin kuin maustensa toi tietenkin kouluttajat, jotka käyttivät tekovälineenään puhetta, keskustelua ohjelman osallistujien kanssa. Siellähän käytiin aika diippejäkin keskustelua, kaikkea ei näytetty tietenkään katsojille, mutta niitäkin mitä näytettiin, niin mentiin tuonne henkisellekin puolelle aika voimakkaalle alueelle.
1: Joo, ja mua itse asiassa yllättää se, kun ollaan vaikka kuulustelussa, ja nehän on aika tylyjä jätkiä noi kouluttajat, silleen niin kuin ainakin kameran edessä, niin tota, samalla kun sä puhut heille tai avaudut syntyjä syviä ja kun kerrot omista heikkouksistasi ja he katsoo sua semmoisen niin kuin tonnin seteli ilmeellä, niin jostain sieltä syvältä jonkun kouluttajan silmistä sä saatoit aistia ripauksen myötätuntoa. Et se on jännä, että kun noikin on tehnyt tuota kautta noin kouluttajat niin kauan, niin on ne kyllä niin kuin pirun kovia tuossa hommassa. Et kohta pikkuhiljaa voisi antaa jo psykologin papereita varmaan.
2: No jos nyt sitten murtaudutaan tuonne fysiikan maailmaan, tämähän on todella, todella kova fyysisen kestävyyden testi. Ja mennään mun mielestä vähän sen ylikin, nimittäin testiin kuuluu myös loukkaantumisriskin kanssa pelaaminen. Niin mites, jos lähdetään nyt näistä loukeista liikenteeseen, niin selvisitkö kuivin töppösin vai tuliko jotain murheita kroppaan?
1: Mulla on jonkun verran vanhoja vammoja niin kuin koripallovuosilta, niin aika huolissaan sai olla niin kuin esimerkiksi polvien kestävyydestä. Ja sen verran niin kuin kulissien takaa kerrottakoon, että oli alun perin vähän puhetta, että mä olisin ollut sillä tota, kolmoskaudella mukana, missä oli Riku Nieminen ja Hanna Tikander, tai silloin niin kuin köpötellä maaliviivan yli. Mutta silloin mä oon päässyt, kun mulla olisi just niin iso polvivamma siinä kuntoutuksessa parhaillaan, niin kyllä nämä niin kuin huoletti ja kipeyty erittäin paljon. Että jos niin kuin tosi tarkalla silmällä katsoi, niin mä pyrin välttämään sitä linkkaamista, mutta ihan viimeisen aamujumppaan kun meni, niin silloin Vuorelan poikakin kyllä linkkasi. Ja yksi vaiva, mikä tuli myös, niin kyllä mä tuon oikean olkapään sain silleen jollain tavalla niin kuin sohjoksi. Et se meni tässä Redman-tehtävässä, missä pääsi kouluttajan kanssa sit painimaan ja lyömään niin kuin oikein urakalla. Niin sen jälkeen mä huomasin, että tuolla on jotain pientä ahtautta tuolla olkanivelessä, ja se vähän vaivaa vieläkin kieltämättä.
2: Minkä nostaisit esiin näistä, kun aika moni kisaan lähtevä ennen kuin on tehnyt päivääkään minkä näköistä suoritetta, niin todella monen suusta kuulee, että motivaatio montun haluan kokea. Siitä on vähän tullut niin kuin tämmöinen addu-raidat, kaikki tietää sen. Mutta mikä sun kohdalla nyt, kun sä oot käynyt ton koko pätkän läpi, mikä on semmoinen niin kuin ikimuistoinen erikoisjoukot tehtävä tai suorite?
1: No totta kai siis joo, motivaatiomonttu, se on ikoninen ja kyllähän kaikki sen, niin kuin, että jos sen nyt ainakin saisi kokea, mutta kyllä mulle toi, minkä mä mainitsin äsken, niin se Redman tehtävä, eli niille, jotka ei tiedä, niin kouluttajat, me ei tosin tiedetty, että ne oli kouluttajia siinä vaiheessa, pukeutuu tämmöiseen niin kuin punaiseen suoja-asuun, on kypärät ja pehmusteet joka puolella ja nyrkkeilyhanskat kädessä ja meille sitten taas vastineeksi, niin ei laiteta kypäriä muuta kuin vapaatteluhanskat käteen ja hammassuojat suuhun ja
2: Se oli brutaali.
1: Se oli brutaali ja huppu vedettiin pois päästä yllättäen ja sitten sanottiin sen jälkeen, että tappele. Ja voittamaton, väsymätön vastustaja punaisessa suojapuvussaan, joka sen puvun kanssa varmaan painaa siis niin kuin yli 100 kiloa, tulee päälle niin kuin loputtomasti. Niin se oli vähän semmoinen niin kuin painajaisunimainen hetki ja se oli vielä lavastettu hienosti, vähän savua siellä taustalla, hienot valot, kaikki tällaiset. Ja kaikki ollaan varmaan joskus nähty semmoista painajaista, kun yritetään juosta ja oikein pääsee eteenpäin tai että kun tapellaan jonkun kanssa, niin sille ei vaan niin kuin tapahdu mitään. Niin toi oli just nimenomaan siis semmoinen hetki.
2: Kun mä oon kuullut tarinoita unihalvauksesta, missä päästään niin kuin aika sfääreihin, että sä olet niin kuin, mä en ole itse koskaan kokenut sitä, mutta sä olet semmoisessa niin kuin hereilläolo moodissa, mutta samaan aikaan olet syvällä unessa, täysin toimimaton hahmo, et pysty huutamaan sitä paniikkia sulos, niin mulle tuli, mikä tämän tehtävän nimi oli?
1: Redman.
2: Niitä Redman, joka paahtoi koko ajan päälle tällä valtavalla suojavarustuksella, niin mulle tuli semmoinen, että tämä on niin kuin live tämmöinen niin kuin
1: unihalvaus. Joo, siinä oli siis nimenomaan sitä tuntua, ja mikä teki mulle tästä vielä ongelmallisen oli se, että kun me odoteltiin meidän vuoroa tähän Redman tehtävään siellä ulkopuolella, eikä tietenkään tiedetty, että mihin me ollaan menossa, mutta sen verran me tultiin uhiteltu siinä kouluttajan toimesta, että jonkinnäköistä niin kuin taistelua tulee olemaan. Ja totta kai me sitten arvaillaan siellä keskenämme, että mitähän tämä voisi mahdollisesti olla. Ja taisi olla Marttiina, joka sitten ties kertoa, että olikohan jossain Australian tai Brittien erikoisjoukoissa ollut tämmöinen Redman tehtävä. Ja mä sitten muistan kysyneeni Marttiinalta, että taisteliko tämä niin kuin Redman vastaan? Niin Marttiina sanoi, että ei taistelu. Että sitä sai niin kuin takoa siinä, että siinä piti vaan niin kuin purkaa sitä aggressioa. Mä olin silleen, että okei, hieno homma.
2: Aika leimi versio.
1: Joo, ja mä tein mielessäni sitten semmoisen suunnitelman, että jos sieltä tulee tämä Redman, ja niin mä vien sen heti tonttiin, niin kuin heti alasvienti ja hakkaan kyynärpäällä sen pihalle, siinä menee aikaa noin 20 sekuntia. Mutta se olikin sitten yllätys, kun mä lähdin tekemään tätä mun niin kuin etukäteen suunniteltua suoritusta, niin Redman ottikin mut kiljotiini kuristukseen. Ja silleen, että hyvä, ettei niin kuin taju lähtenyt siinä, niin sitten mä tajusin, että tämä ei mene varmaan ihan tämän mun suunnitelman mukaan.
2: Ennen kuin mennään musiikkiin, otetaan vielä tuosta Redmanista yksi tämmöinen muistikuva. Ymmärtääkseni, kun Redmankin purki sitten varusteensa, niin sieltä tuli rivien välistä aika voimakastakin kommentti, että kyllä hekin sitä osumaa sitten loppupeleissä, että kyllä siellä muutama kaveri puuskutti.
1: Joo, ja onhan ne painaa niin paljon se puku sillä kouluttajallakin, että heilläkin oli Robin ties kertoa yksi näistä kouluttajista, ketä vastaan mäkin siinä tappelin, että alun perin oli suunnitelmissa, että toinen vetää ensimmäisen puoliskon kokelaita ja sitten toinen vaihtaa ja sitten toisen puoliskon, niin ensimmäisen jälkeen niin Robin joutui toteamaan Jannelle, että itse asiassa vaihdetaan jokaisen välissä, että ei tämä menekään näin.
0: Vieraana täällä erikoisjoukot selvittänyt Joonas Vuorella, jatketaan juttua Bad Wolvesin jälkeen.
3: Jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
4: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden keskenarvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa,
5: tanssii, kaikkea.
3: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Bad Wolves ja Zombie, sieltä oli lähdössä ja Judas Priestia, mutta kuunnellaan sitä vähän myöhemmin. Joonas Vuorela täällä edelleen vieraana. Hän on selvittänyt erikoisjoukot. Martin Aitolehti selvitti tämän myöskin. Lähtisitkö uudelleen, jos nyt pitäisi päättää?
1: Näillä tiedoilla, mitä mulla on nyt, niin mä lähtisin ekan kerran. Jos mä tietäisin, että mitä kaikkea toi pitää sisällään, mä lähtisin ekan kerran, mutta en välttämättä toista kertaa. Että kyllä pitäisi ehkä laittaa sitten tuotantoyhtiön niin kättä taskuun. oli se kuitenkin niinku semmoinen kokemus. Monihan huudellut, että miten tämmöinen joku All Stars-kausi tai joku tämmöinen, niin on mä nyt silleen vähän leikitellut ajatuksia, mutta kyllä se tässä vaiheessa aika raffilta kuulosta.
2: Toi on aika studi-ajatus mun mielestä tähän ohjelmaan All Stars-kausi, koska se pitäisi pumpata vieläkin testosemmaksi. Se pitäisi laittaa niin kuin moninkertaisesti rankemmaksi niin, että siinä niin kuin ihmisarvo käytännössä raavitaan, revitään ja luovutetaan jollekin kolmannelle osapuolelle, vaikka saatanalle.
1: Niin, mutta sitten mietipä tämmöistä kautta, jos mä saan ehdottaa tähän väliin nopeasti. Niin
2: ota tämmönen vaan Fertseenille, eli tuotantoyhtiön
1: johtaja. Second chance-kausi, eli nämä, jotka on jäänyt ihan kalkkiviivoilla, esimerkiksi meidän kaudella nyt Mira Potkonen ja Pinja Sanaksenaho, harmitti kovasti, kun he eivät nyt sitten päässeetkään ihan sen maaliviivaan yli kuin loppuhetkillä, loppu heidän reissunsa.
2: Pinja niin aiheutti mulle kyynele, että tämä hänen matkansa katkeaminen.
1: Mulla itselläkin hikoili silmät kyllä sitä katsellessa.
2: No mennäpä näihin muihin kilpureihin. Ei välttämättä minulla muisti ulotu, että ketä kaikkia siellä oli päivästä yksi, mutta jos lähdetään sun muistin varassa, että minkälaisia yllätyksiä vai tuliko yllätyksiä ollenkaan muista osallistujista niistä ensimmäisistä hetkistä, kun aika monella riittää ihan sekunneilla mitattu, että alkaa niin sanotusti pakka hajoamaan.
1: Joo, mutta meillähän ei periaatteessa voinut mitata sekunneilla, kun kaikki läpäistään ensimmäisen niin kuin avomeriuinnin vaatteet päällä, niin kuin kylmässä vedessä, mitä me uitiin siinä, kilsa-2 varmaan. Niin kuin kaikki pääsi sen läpi, niin ei ollut ihan semmoista niin kuin ensimetreillä luovuttamista, mutta ekana iltana kyllä muutama repäsi sitten omatoimisesti lapun pois. Ja täytyy sanoa, että molemmat oli yllätyksiä. Mutta kyllä mä nostan Pinjan siinä mielessä, että Pinjalla oli niin kuin alusta asti vaikeeta treeneissä. Hän oli vähän niin kuin silmätikkuna heti ensimmäisestä treeneistä. Nyt näyttää kakkonen siltä, että sä et oikeasti jaksa ja sulle ei riitä tänne. Sitten se on kuitenkin siellä niin kuin kutittelee sitä maaliviivaa ja ihan pienestä virheestä oli kiinni, ettei olisi päässyt läpi ja koki käytännössä kaiken saman, mitä minä ja Marttinakin. Niin kyllä mulle Pinja on niin kuin ehdoton semmoinen highlight. Sitten se, mikä jäi mietityttää, oli kokeilas numero 8, Janne, joka tippui helikopterista naama edellä veteen.
2: Oi, se oli paha. Teki itse asiassa yllättävän pahaa jälkeen siihen nähden, että mun mielestä se oli hauska pellehyppy.
1: Niin.
2: Mutta se ei näyttänyt nämä niin kuin tuhot.
1: Ei,
2: siihen tuli niin kuin,
1: vähän osaisi sanoa tarkemmin, mutta hermoja meni tuolta paskaksi siis silmistä ja sitten oli jotain silmänpohja murtumaa.

0: muuta tämmöistä. Ja niin kuin hän joutui lopettamaan, niin mä väitän, että Jannessa olisi ollut potentiaalia niin kuin pitkälle. En tietenkään varmaksi voisi sanoa, mutta semmoinen fiilis mulla oli ja se jäi harmittaa.
1: Tämähän on karmea ohjelma siihen nähden, että me katsojat, niin sinäkin olet huomannut täällä meidän radion käytävillä, että mulla on ollut aika suoraviivainen linjaus joidenkin osallistujien kohdalla. On pistänyt aikamoiseen romukoppaa muutaman taiteilijan ja sit sä olet vähän kertonut, että siellä on ollut pikkasen leikkuupöydälle jäänyttä matskua, missä totuus on vähän erinäköinen, niin toi on aika kyllä kova koulu sillä tavalla, että sä pystyt lainausmerkissä mokaamaan tai tekemään itsestäsi vähän niin kuin semmoisen arvosteltavan jätteen olematta sitä. Mm. Ja tämä muistuttaa näistä reality-ohjelmien helvettimäisyydestä. Kuinka paljon, kun sä oot katsonut tätä ohjelmaa varmaan tarkoin silmin, niin oot huomannut, että oho, että tästä kaverista tulikin erilainen kuva, mitä se sun silmissä siellä livenä oli?
0: Oli tuossa pari sellaista tilannetta. Esimerkiksi Tuomon kohdalla oli semmoinen, että hänellä oli pitkään se niin kuin olkapää silleen, niin kuin musta tuntui ainakin hänen omien sanansa mukaan, niin puolittain melkein irti. Ja tämä olkapäähomma niin nostettiin esiin televisiossa vasta ihan siellä niin kuin viimeisenä, kun se oli oikeasti vaivannut niin kuin pitkään.
1: Ja Tuomo sai multa eniten kyytiä
0: sai
1: näistä
0: aika
1: kaikista.
0: Paljon kritiikkiä.
1: Mutta se muuttuu, kun mä kuulin tästä ensimmäisen kerran.
0: Kyllä. Ja sitten toinen, mikä tästä ihan loppumetreiltä viimeisestä tehtävästä sanottakoon taas, nostan Pinjan tässä näin, mutta hän oli mun ehdoton suosikki. Hänen kanssa myös tuota podcastia tehtiin yhdessä, niin lähennyttiin sitäkin kautta. Niin, hänhän tosiaan niin kuin teki tämän klassisen virheen, että lauloi kuulustelussa liian aikaisin totuuden. Ja meillähän oli annettu selkeät ohjeistukset siitä, että siinä vaiheessa vasta kerrot olleesi erikoisjoukkojen koulutuksissa, etkä pitäydy enää tässä meidän peitetarinassa, kun sä näet fyysisesti sen asian, millä sun henki voidaan päättää. Mm. Että sanahelinä ei niinku riitä, koska kouluttaja lainatakseen niin Snaggerjonossakin voi sanoa, että jos et sä väistä, niin mä tapan sut, mutta se ei välttämättä tarkoita yhtään mitään. Ja Pinjalle oli sitten kaadettiin niinku vettä päälle ja hänelle oli sanottu, että me hukutetaan sut tähän veteen.
1: Toihan on vähän niin kuin hengenviemistä
0: lähellä. Se on tietyllä tapaa uhkaus, joo, okei, ehkä sit siinä nyt kaikki ymmärtää, että ei siihen nyt ehkä voi siihen puolen litran vesipulloon hukkuu, mutta Pinja oli sitten ajatellut tämän, että tämä on nyt riittävä uhkaus ja oli kertonut totuuden. Se oli liian aikaisin, mutta tätä me hukutetaan sut veteen ei näkynyt televisiossa uhkausta ja sen jälkeen hän puhui sitten kouluttajan kanssa tässä näin, kun käytiin läpi, että sä kerroit että liian aikaisin tämän totuuden, niin kouluttaja kysyi, että miten sun henkeä uhattiin, niin Pinja sanoi tässä jaksossa vaan, että no silloin oli vettä. Ja joka tietysti saattaa aiheuttaa semmoisen pienen, että okei, mitä sitten. Mutta tämä lause Pinjaltakin oli vielä jatkunut niin, ja ne uhkas hukuttaa mut sillä. Mutta sitäkään ei näkynyt, niin kieltämättä se näyttää vähän hölmöltä. Että ai sä kerroit totuuden sen takia, että niillä oli vettä.
1: Se on valitettava fakta, että leikkuupöydällä vasta ohjelmasta tulee valmis. Ja se on harmi, että sinne pöydälle tulee jäämään näitä materiaalia aina niin kauan kuin ohjelmia tehdään. Mutta on tuossa minun mielestä nyt tämmöisenä heavy userinä, on pakko todeta, että mä nostan ehdottomasti Pinjan siihen piiriin, joka on mun mielestä läpässyt ton koko perkeleellisen polkunsa. Sitähän ei kyllä virallisesti tule koskaan saamaan, että se jäi todella hiuskarvan varaan. Mä haluan, kun sä oot tommonen, suthan tunnetaan tää radiollakin mulkkuna, kuka oli kaikista ärsyttävin tyyppi noista kilpureista?
0: No mä oon käyttänyt sitä, että yhtään kusipäätä nyt ei ollut mukana, mutta mä pystyn nostamaan yhden henkilön ja mä oon itse asiassa hänen kanssa puhunut tästä asiasta, että tää oli mulle vaan jostain syystä todella niin kuin rasauttelevaa käytöstä, mutta mäkihyppääjä Julia, niin hänellä oli siis tapana niin ihana ihminen kuin onkin, niin oli siis, te tiedätte ihmisiä, jotka koko ajan niin kuin häslää jotain. Mm-hmm. Ja tommosessa ympäristössä, kun yritetään niin pienissä väleissä vähän rentoutua hetkeksi niin kuin laskea koneita alas ja yrittää edes rauhoittaa hermostoa, niin se oli ihan pirun vaikeeta, kun Julia koko ajan hakkas polttopuita, oli kamiinalla, sähläs, kulki edes takas ovesta ja aina kun ovi aukeaa, niin sä luulet, että sieltä tulee kouluttaja. Niin se oli ihan sairaan raskas, niin ihana kuin hän onkin ihmisenä, niin tohon mä sanoin jossain vaiheessa, toi on mulle vähän liikaa.
1: Joonas Vuorella, pirun kovaa duunia, Martin Aitolehdelle myös samat onnittelut sinne hänen omaan nurkkauksensa. Todella kova suoritus selviytyä tosta erikoisjoukkojen varsin kovasti testaavasta koulutuksesta. Onnittelut vielä.
0: Kiitos.
2: Radio Rockin korporaatio. Tarttis tehdä jotain.
3: Judas Priest Turbo Lover, kello on 9.26. Joonas Vuorelalle kiitoksia ja menestystä tämän päivän muihin hommiin. Hän siis toimii Radio Hitmiksessä juontajana, kuunnelkaa sitä. Sitten kun meidän osuus loppuu tietysti.

0: Judas Priest, Turbo Lover. Tiedä sitten, mihin tällä oikein viitataan.
1: Olenko meikäläisiin. Minä,
0: meikäläisiin jo turbovaihteella koko sen 7 sekuntia.
1: Ja kun meidän ikäluokallehan turbo on ollut kaikista niin kuin mahtipontisesti nopeinta mahdollista.
0: Joo, mulle tämä turbo-sana on paitsi tuttu Ritari Assasta, jolla oli tämä Turbo Boost.
1: Kyllä,
0: ja sitten,
1: lähti muuten loikalle.
0: Ja sitten oli tämä Formula 1, näitä Keke Roosbergin aikoja, kun mä pidin jotenkin sellaisena suurena suomalaisen sisun osoituksena, että hän tällaisella vapaasti hengittävällä moottorilla, mikä just Williams aikanaan oli, hän pystyy voittamaan maailmanmestaruuden niitä turboja vastaan. Eikö se jotenkin näin mennyt? Että kaikilla muilla oli turbo paitsi Kekellä, joka oli niin helvetin sisukas äijä ja kauhean kova kuski. Pystyy voittamaan maailmanmestaruuden.
1: Mulla on semmoinen olo, että me kuulutaan molemmat sellaiseen klaaniin, joka niinku on puhunut vaivattomasti turbosta ja kuunnellut vapaasti hengittävien mystisestä maailmasta tietämättä hevon paskaa, mitä ne tarkoittaa.
0: Mitään käsitystä.
1: En minä tiedä turbon mistään omisarvoista.
0: Mulla on mitään käsitystä, mitä täällä tarkoitetaan, mutta mä tiesin vaan sen, että Kekellä oli paljon huonompi auto kuin muilla.
1: Ja vapaasti hengittävä on jotenkin varmaan sillä, että sitä ei ole kuristettu.
0: Niin. Jatketaan Guns N' Rosesilla, Easy on Don't Cry.
2: Radio Rock. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
4: Ja vaahtera, haapa,
3: koivu,
4: haapa,
3: koivu, raita ja
4: pihlaja.
3: Kuusi,
4: haapa
3: ja lava,
4: leppä, tuomi,
3: koivu,
4: vaahtera.
3: Kataja,
4: pihlaja,
3: mänty,
5: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
4: vahtera.
6: Haapa, koivu, raita ja
4: pihlaja.
6: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
7: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
6: Metsien

0: mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
8: Moronäs.
7: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
9: Blockleder, when quality matters.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Arst on melatoniin.
1: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana,

0: mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
2: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
6: Klas Olsson.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat tavata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
10: Ei oo muuta tylsä hänä.
9: Ei oo.

0: Guns N' Roses, Don't Cry. Helsingin keskustassa on liikenteellisiä häiriöitä valtiovierailun vuoksi. Puhutaan siitä Megadethin jälkeen. Tämä on nimittäin melko harvinainen valtiovierailu, mikä tänään ja huomenna Suomessa on. Että näin.
1: Eikä se minua häiritse.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Uilo, miten voin auttaa?
4: Niin, meillä on paljon terassilla.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: on pystyin.
1: Siitä on liian kauan kaupoin.
2: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
3: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
4: Mulla olisi vähän asiaa laite.
2: Onko lelujen aika ohi?
5: Hyvästi lelu. Sammuta se, sammuta se.
6: Mulla on muovinäpit.
2: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi Launea.
5: Launea.fi.
7: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
8: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.

0: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Megadeth ja Puppet Parade. Pari viikon kuluttua Suomessa tuskassa esiintyvä bändi. Mutta hei, nyt aion olla hauska ja
1: no niin, siteraan
0: nyt monia julkaisuja. Tämä olisi pitänyt jo 6 aikaa todeta. Rutot sekoittavat Helsingin liikenteen.
1: Niin. Ja tässä tuli ensimmäiset hymähdykset.
0: Joo, kyllä oli
1: hauska. Sisälläni.
0: Kyllä. Kenian presidentti William Samoei Ruto ja hänen puolisonsa Rachel Ruto ovat nimittäin saapuneet valtiovierailulle Suomeen. Se on 2-päiväinen valtiovierailu kaikkine krumeluureineen. Vierailua isännöi presidentti Stubb yhdessä puolisonsa Susanne Innestubin kanssa. Kello 10:00, eli ihan tässä kohtsillään 7 minuutin kuluttua. Presidentinlinnan edustalla yleisö voi seurata vastaanottoseremoniaa kauppatorilta 10:00 alkaen ja liikenteellisiä erityisjärjestelyjä siis on.
1: Eli koleraalta edes voi katsoa, kun rutot heiluttaa.
0: Aivan! Nyt oli hauska.
1: Joo,
0: nyt kiva. Oli todella hauska. Ja seremonioiden jälkeen linnassa käydään viralliset keskustelut ja myöhemmin päivällä on luvassa Helsingin pormestari Daniel Sazonovin tarjoama lounas.
1: Ruttopuistos.
0: Ei ole ruttopuistos. Voi olla muuten, että hänelle näytetään ruttopuisto, tai pariskunnalle näytetään ruttopuistokin. Hietaniemen hautausmaalla käydään.
1: Siellähän on moni on rutot
0: vienyt. Sinnekin ruttoon kuoltu, joo, ihan varmasti. Ja sitten huomenna käydään Turussa ja Naantalissa, eli kyllä okay. Kenian pressalla ja hänen puolisollaan ohjelmaa riittää. Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että edellisen kerran Kenian presidentti on tehnyt valtiovierailun Suomeen vuonna 1987 ja piti ihan tarkistaa, että oliko se todellakin hän ja kyllä oli pahamaineinen Daniel Arap Moi, jolle todettiin,
1: mitä
0: että terve.
1: Vaan. Yksi on tämmöinen tervehdysherkkä ja toisella on sitten ruto.
0: Niin. Ja Daniel Arap Moi, hänhän oli tällainen hyvin, miten mä nyt sanoisin, hän oli kovasti itsevaltainen.
1: Onko se tämä, niin kun meillä on Teliaa, meillä on Soneraa, meillä on Moita.
0: Mitä oli niin onko? Hän kävi vihkimässä liittymän. No ei käynyt, kun tämä oli vuonna 1987. Joo, mutta hän oli hyvin kuule pahamaineinen sitten lopulta. Oli länsimaiden kumppani kylmän sodan aikana, mutta sitten kun 90-luku koitti, Daniel Arap Moi jatkoi pressana, mutta hänestä tuli sellainen hylkiö sitten kuitenkin länsimaidenkin silmissä.
1: Tämä on tosi valitettavaa, että näillä on näitä nimiä, koska mä oon nyt pahoillani, mutta mun on kysyttävä sulta, koska uskon saavani oikein vastauksen. Mites BB Kaki tervehtisi tätä Moita?
0: Morjenttes.
1: Oi,
0: niin.
1: Näin.
2: Radio Rockin korporaatio. Mindfulness ei auta, jos ei ole mieltä.
0: Mutta rutot siis tänään Helsingissä, huomenna Turussa ja Naantalissa. Tervetuloa vaan. Tämä on Metallica ja Whiskey in the Jar. Kello 5 minuuttia, vaille 10. Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatiossa kello 11.

0: Whisky in the Jar ja Metallica. Mennään uutisiin uutisten jälkeen. Linkin Park tulossa, Stratovariusta tulossa, Survivoria. Täällähän me ollaan taas.
1: Joo, ja no. Palkitsematonta läppää luvassa.
0: Kyllä. Monta kertaa on tavoiteltu, mutta emme ole edes paras palkinnoitte jäänyt, vaan,
1: kyllä me ollaan vaan
0: siellä niinku ynnä muut.
1: Ollaan kuluerä.
2: Radio Rock.
3: Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 €, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 499. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
5: Moi!
6: Ai moro!
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.

0: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
1: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
0: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
1: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
2: Voi juku. Oot sä päässyt

0: 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
5: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
6: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
7: No mikäs sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
9: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Ei kun morjasta pöytään!
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, meillä on paljon terassilla.
12: Okei, sehän on kiva.
13: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
12: No se on vähän erikoista.
13: Niin. Sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
12: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
13: Onko kallis?
12: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu-iloon.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Kenian presidentti William Samoei Ruton ja hänen puolisonsa Rachel Ruto ovat tänään ja huomenna valtiovierailulla Suomessa. Vierailua isännoi tasavallan presidentti Alexander Stubb yhdessä puolisonsa Susan Ines Stubbin kanssa. Vierailu voi aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä ja hetkellisiä katkoksia liikenteessä, etenkin Helsingin keskustassa. Presidentit pitävät tiedotustilaisuuden presidentin linnassa tänään kello 11.45. Ilta-Sanomat seuraa tiedotustilaisuutta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Sara Jaftsen ja Miss Suomi-organisaation välinen oikeusprosessi jatkuu, kertoo Helsingin Uutiset. Jaftse on riitauttanut päätöksen, jolla hän menetti Miss Suomi-tittelinsä. Jaftsen mukaan hän joutui allekirjoittamaan erosopimuksen ilman ennakkotietoa. Miss Suomi-organisaation toimitusjohtaja Sunneva Sjögren sanoo, että tilanteeseen oli pakko reagoida. Jaftse menetti tittelinsä joulukuussa rasismikohun seurauksena. Suomi on sijoittunut 9. tuoreessa turvallisuus- ja rauhanvertailussa. Vertailussa on mukana 163 maata. Suomen sijoitus nousi viime vuodesta 1 pykälällä. Listan kärjessä on Islanti, joka on pitänyt ykköspaikkaa vuodesta 2008. Pohjoismaista vain Islanti sijoittui Suomea korkeammalle. Tanska oli sijalla 11, Norja sijalla 33 ja Ruotsi sijalla 40. Vertailun viimeiseksi jäi Venäjä.
15: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
16: Sää jatkuu tänään epävakaisena. Suuressa osassa maata sataa päivän aikana. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivän aikana sää poutaantuu lounaasta alkaen ja sää muuttuu aurinkoiseksi. Illalla sää on selkeä lähes koko

0: maan etelä- ja keskiosassa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee koko maassa 16 ja 23 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisimmassa Suomessa.
1: Sään tarjosi Nummirok. Juhannuksen ainoat myrskyt voi todistaa Nummirokin lavalla. Muun muassa Black Veil Brides, Satyricon ja Stamina. Tsekkaa kaikki bändit nummirok.fi.
2: Ilta-Sanomille jälleen kiitokset uutisista. Tämä on Linkin Park in the End. Harri Moisio, Kim Sainio vielä vajan tunnin ajan teidän seurassanne, eli kello 11.
3: Oikein hyvää aamupäivää.
2: Kyllä, korporaatiopaikalla.

0: In the End ja Linkin Park.
1: Oikein hyvää huomenta supla.fi kautta Radio Rock-sivustolta. Sieltä löytyy maan mainio Pantsovilla. Tehtävä, rakkaat kuulijat teille, ja tehtävä ei ole mikään tämmöinen ilkeämielinen teidän aikaa tuhlaava juttu, vaan teillä on mahdollisuus päästä uskomattoman hyvään palkintoon kiinni. Kerro tuolla sivustolla sinulle esitettyyn kysymykseen mikä tahansa muisto 25 vuotta täyttävästä Pantsovillasta, ja voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat kaveriporukallise Pantsovillassa. Tai sitten monista muista palkinnoista. Sieltä löytyy tämmöisiä maltillisempiakin summia, millä pääset Pantsovillassa nauttimaan muun muassa 50 euron lahjakortteja.
0: Mm. Ja pääpalkinto tosiaan noin 350 euron arvoinen illanvietto kavereille.
1: Mä sanoisin, että tämä on sharp, 350.
0: Niin onkin muuten, joo. Kyllä tämä on ihan tasan 350.
1: Että ei jäi tarvitse pelätä, että se on 348.
0: Niin.
1: Se on 350, mutta älkää myöskään haihatelta, että saisiko 354.
0: Jatketaan Stratovariuksella. Biisi on Paradise, tulossa myös Survivor, Eye of the Tiger.
2: Radio Rockin korporaatio.

0: Eye of the Tiger ja Survivor. POD Youth of the Nation. Sen jälkeen voisi mennä paikkakunnalle nimeltään Lempäälä.
1: Oho.
0: Joo.
1: Eikö siellä Lempäälässä ole tavattu tämmöinen niin kuin katoava paljunkansikin?
0: Juu, nimenomaan muuten. Se oli Aki Mannisen niin. paljunkansi, joka oli kadonnut. Kyllä.
1: Et niin
0: joo, enpä muista.
1: Kyllä Lempäälästä on moneksi.
0: Joo, ja Lempäälään hän yhdistyy tietysti myös Idea Park.
1: Joo, joo.
0: Ja eikös Mörkö Anttilakin, vaikka hän ei taida olla Lempäälästä varsinaisesti kotoisin. Mä en ole ihan varma, onko hän Vesilahdelta vai Lempäälästä.
1: Mut joku Lempäälän vetoisuus hänessä oli ainakin.
0: Koska eikö sitä paikallinen jäähalli, niin sinnehän nyt sitten
1: tämä Lekin halli.
0: Niin, tämä Lekin halli, hän on Lekin kasvattaja niin, ainakin jääkiekkoilijana.
1: Joo.
0: Mutta mä en ole ihan varma, onko hän Lempäälästä varsinaisesti kotoisin. No, yhtä kaikki Marko Anttilan minä yhdistän Lempäälään.
1: Joo, joo, halus tai ei.
0: Kyllä, terveisiä Marko Anttilalle. Mutta tänään Lempäälä on otsikoissa aivan muista syistä. Siellä on nimittäin tapahtunut hyvin erikoinen, valitettava ja samalla myös vaarallinen onnettomuus. Puhutaan siitä POD:n jälkeen.
2: Radio Rock.
3: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Kuusi mäntyt,
4: ja vaahtera. Haapa,
5: koivu,
4: haapa,
5: koivu, raita ja
4: pihlaja.

0: ahtera. Kataja, pihlaja,
1: mänty, tammi ja kuusi.
2: Kuusi mänty, tammi ja
0: ahtera.
2: Haapa, koivu, raita ja
0: pihlaja.
2: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
3: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
2: Metsien Suomi.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
7: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
6: Oho, mitäs?
7: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
6: Ketäs oli?
7: Hevisaurus.
6: No nyt!
7: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
6: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
7: Oikein veikattu.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos.
10: Kultaa, tuu syömään.
11: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
9: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Aha.
9: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
12: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: BOD Youth of the Nation. Varsin eriskummallinen ja samalla vaarallinen tapaus on tänä aamuna sattunut Lempäälässä. Tilanne on edelleenkin päällä. Varkaat ovat aiheuttaneet öljyonnettomuuden tänä aamuna paikkakunnalla, näin kertoo Pirkanmaan pelastuslaitos. Maahan on valunut noin 2000 litraa polttoöljyä Destian varikkoalueella olleesta varastokontista.
1: Toihan on semmoinen niin kuin luonnon kannalta hyvin ikävä.
0: On todella ikävä.
1: Kertooko tarina jo joistakin linnuista? Onko valunut johonkin vesistöön? Onko mennyt pohjavesiin? Onko tapahtunut jo jotain peruuttamatonta?
0: Lähdetään nyt liikkeelle siitä, että palomestari Eetu Räsänen kertoo aamulehdelle, että varkaat tai ilkivallan tekijät ovat päässeet viime yönä sisälle lukittuun konttiin, jossa säilytetään työmaakoneiden tankkaamiseen tarkoitettua öljysäiliötä. Toistaiseksi tuntemattomasta syystä säiliö on kaatunut maahan. Onnettomuudessa on kuitenkin ollut jossain määrin myös onnea mukana, sillä koska kyseessä on ollut työmaakoneille tarkoitettu virallinen tankkauspiste, on suuri helpotus, että maan alla on tarvittavat suojamuovit. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tämä vahinko on jäämässä paikalliseksi, mutta Räsänen vielä muistuttaa, että tämä on se tämänhetkinen tieto.
1: Minkä takia, kun sattuu tämmöinen vahinko ja sitten siellä on tämmöinen niin kuin puupäät, en voi sanoa troikka, kun en tiedä kuinka monta niitä on, mutta kuitenkin tuskin nyt yksin siellä kukaan on ollut puuhaa.
0: Puupäitä nyt joka tapauksessa.

0: tapauksessa.
1: Todellisen kovia puupäitä. Miksi maailmankaikkeus ei voi antaa sitä niin kuin suurta luunappia niin, että sinne vaikka sitten jäisi kaikkien jalat kaatuneen tuotteen alle ja he jäisivät niin kuin sitä kautta kiinni virkavallalle?
0: Niinpä.
1: Ja minua ei haittaa, vaikka se jalka ei olisi näin niin kävelykuntoinen, että ontumisesta näkee, että tuolla on muuten ne.
0: Tapausta tutkii parhaillaan Sisä-Suomen poliisi. Tekijöistä ei ole vielä tässä vaiheessa tietoa. Pelastuslaitos puolestaan tekee kohteessa parhaillaan torjuntatoimia yhdessä Destian kanssa. Maata vaihdetaan öljystä saastuneelta alueelta tämänhetkisen arvion mukaan pari kuorma-autollista. Eli hommaa kyllä riittää. Pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta ympäristöonnettomuudesta Pirkkalan tiellä tänä aamuna hieman ennen kello 7:30. Todella valitettava ja samalla eriskummallinen juttu. Toivottavasti syylliset löytyy ja hommat saadaan taas hoidettua kuntoon.
1: Just näin. Öljy ei kuulu maahan.
0: Juu.
1: Sanoppa se arabiassa.
0: No niin. Tai mun piti siterata tuntematonta sotilasta ja ennen kaikkea Hietasta.
1: No.
0: Mutta mä muotoilen tämän niin kuin ihan omalla tavallani. Kyllä mä syyllissiikki tässä vähän kaipaa, mutta vielä enemmän mä kaipaan puhdasta maata.
1: Tyylikkäästi muotoiltu.
2: Kesässä on omat soundinsa. Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Bed of Roses ja Bon Jovi. Ruusujen sänky.
1: Mutta mitähän osasia ruususta sinne sänkyyn tulee, nimittäin ruusuhan kuuluu elimellisenä osana piikki.
0: Niin, se on totta. Terälehtiä varmaan.
1: Niin, kyllä mä luulen terälehtiä tässä.
0: Ja onkohan muuten tää tuleva mieleen, tää, mikä IFK:ssakin on pelannut, maalivahti Markus Ruusu. Onko hän saanut kuulla tästä biisistä?
1: Sehän oli pitkään aikaa hänen pelaaja-CV:ssään, että...
0: Oli vai?
1: On, että pitää ruusuterälehtiä saada.
0: Niin, niin.
1: Ruusun petiin.
0: Bon Jovikin laulaa.
1: Tämmöstä ainakin tällä kohtaa täällä näin, että terve vaan.
0: Ghost ja Dance Macabre, sen jälkeen rock-uutisia tälle päivälle, ne toimittaa Laura Vähähyyppä.
2: Radio
3: Rock.
4: Niin, rakas?
3: Ootko vielä siellä Prismassa?
4: Olen vielä, juu.
3: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
4: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
3: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
4: Selvä.
3: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
4: Aha.
3: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
4: Joo.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
6: Kaikkea on.
7: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
8: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesänloma nyt holidayclub.fi.
9: Tulin heti kun pystyin.
10: Siitä on liian kauan kauboi.
11: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
12: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
13: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
11: Onko lelujen aika ohi?
14: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
15: Mulla on muovinäpit!
11: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
16: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
17: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
18: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Älä huido.
5: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Mutsi, onks me mitään syötävää?
10: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
8: Eiks on mitään muuta?
10: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
8: Yes, eli on syötävää.
10: Kyllä, on siellä syötävää.
9: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
2: Herkkuja ruokapöytään.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
5: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta Eput 2026.
6: Radio Rock. Tätä on 100% rock. Radio Rock.

0: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
1: Slipknotin Iowa-albumin 25-vuotisjuhlan kunniaksi julkaistaan kirja nimeltään Somewhere Between Screaming and Crying. Alkuperäishaastatteluihin, ensikäden raportteihin ja laajaan tutkimukseen nojaten kirjailija Dan Franklin kertoo romahduksen partaalla olevan bändin sisäpiirin tarinan. Kirja vangitsee studion kaaoksen, live-esiintymisten äärimmäisyyden sekä kuuluisuuden, riippuvuuden ja luovien paineiden aiheuttaman henkilökohtaisen taakan. Kirja myös laajenee ulospäin sijoittain Slipknotin laajempaan kulttuuriseen hetkeen, miten nu-metallista tuli sukupolven vihan vieraantumisen ja identiteettikriisin väline. Somewhere Between Screaming and Crying ilmestyy elokuun 6. päivä.
0: Radio Rockin rock-uutiset.
1: Jalmari Helanderin ohjaaman John Rambon nuoruusvuosiin sijoittuvan John Rambo-elokuvan ensi-ilta on Suomessa samana päivänä kuin Pohjois-Amerikassa eli 4. päivä kesäkuuta 2027. Nuorta John Ramboa esittää elokuvassa Noah Centineo. Muita nimekkäitä näyttelijöitä John Rambossa ovat David Harbour, Yao ja James Franco. Jalmari Helanderin edellinen elokuva Sisu 2 ilmestyi viime vuonna.
0: Radio Rockin rock-uutiset.
1: Netflixin suositun Lupin rikossarjan 4. tuotantokausi julkaistaan 23. päivä lokakuuta. Omar Syyn näyttelemästä mestarivarkaasta kertovan sarjan uusi kausi koostuu 8. 45 minuutin mittaisesta jaksosta. Kolmoskausi nähtiin syksyllä 2023. Lupin-sarja kuuluu Netflixin katsotuimpiin ei-englanninkielisiin sarjoihin.
0: Radio Rockin rock-uutiset. Laura Vähähyyppä.

0: No one like you ja Scorpions.
1: Me eli Radio Rock etsimme kaikkien aikojen kovinta kesäbiisiä. Kesä ei jonkun kuuleman mukaan ala kalenterista, se alkaa siitä yhdestä riffistä, riffifi. Mikä rockbiisi kuuluu täydelliseen kesäpäivään? Mene äänestämään supla.fi kautta Radio Rock sivulle tästä kappaleesta, mikä sinun mielestäsi soi mökkitiellä, terassilla tai liian kova auton stereoissa, se kesäbiisi, mitä se sulle ikinä onkaan. Kerro siitä meille. Anna äänesi ja vaikuta taajuudella kuuluvaan kaikkien aikojen kesäbiisi lähetykseen. Äänestäjien kesken arvotaan lippuja Kuopion Rockiin.
2: Että se on siinä heinäkuun loppupuolella.
1: On ja siellä myös kaikkien aikojen kieltäytyjä ja peruja Kim Sainio aikoo esiintyä itselleen pari päivää.
2: Okei.
1: Joo, mä kokeilen nyt sillä tavalla, että mä en esiinny ympäröivälle ihmismassalle, vaan itselleni.
2: Radio Rockin korporaatio kiittää tästä keskiviikkoaamusta ja aamupäivästä.
1: Nöyrästi. Tosi nöyrästi.
2: Joo, toivotamme tervetulleeksi Taneli Rantala, joka jatkaa Radio Rockin päivävuorossa lähetystä. Ja iltapäivällähän tällä viikolla meillä Jussi 69 Marse Renditsin lomaillessa. Ja illalla Laura Vähähyyppä tietysti.
1: Oikein paljon kiitoksia seurastanne ja sietämisestänne. Mehän jatketaan huomenna torstaina. Kiitos, hei.
2: Se on moi.
3: Radio Rock.
4: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
5: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
6: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
7: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
12: Määränpäänä rengas, Senter.
13: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
14: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Kenian presidentti William Samoei Ruton ja hänen puolisonsa Rachel Ruto ovat tänään ja huomenna valtiovierailulla Suomessa. Vierailua isännoi tasavallan presidentti Alexander Stubb yhdessä puolisonsa Susan Ines Stubbin kanssa. Vierailu voi aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä ja hetkellisiä katkoksia liikenteessä, etenkin Helsingin keskustassa. Presidentit pitävät tiedotustilaisuuden presidentin linnassa tänään kello 11.45. Ilta-Sanomat seuraa tiedotustilaisuutta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Sara Jaftsen ja Miss Suomi-organisaation välinen oikeusprosessi jatkuu, kertoo Helsingin Uutiset. Jaftse on riitauttanut päätöksen, jolla hän menetti Miss Suomi-tittelinsä. Jaftsen mukaan hän joutui allekirjoittamaan erosopimuksen ilman ennakkotietoa. Miss Suomi-organisaation toimitusjohtaja Sunneva Sjögren sanoo, että tilanteeseen oli pakko reagoida. Jaftse menetti tittelinsä joulukuussa rasismikohun seurauksena. Suomi on sijoittunut 9. tuoreessa turvallisuus- ja rauhanvertailussa. Vertailussa on mukana 163 maata. Suomen sijoitus nousi viime vuodesta 1 pykälällä. Listan kärjessä on Islanti, joka on pitänyt ykköspaikkaa vuodesta 2008. Pohjoismaista vain Islanti sijoittui Suomea korkeammalle. Tanska oli sijalla 11, Norja sijalla 33 ja Ruotsi sijalla 40. Vertailun viimeiseksi jäi Venäjä.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.

jatkuu tänään epävakaisena. Suuressa osassa maata sataa päivän aikana. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivän aikana sää poutaantuu lounaasta alkaen ja sää muuttuu aurinkoiseksi. Illalla sää on selkeä lähes koko maan.

0: Etiäpäin, sano Rammstein, 2-3-4, mummeli totteli, näin vanha sanontaa mukaillakseni. Hei, tervetuloa kyytiin, se on Radio Rockin päivävuoro tästä eteenpäin ja loppuviikon ensimmäinen päivä, eli keskiviikko, joten tämän laskutoimituksen perusteella sanoivat Harri ja Kim mitä tahansa, niin Taneli studiossa tai itse ainakin täältä itseni löysin, eikä kukaan ole vielä tullut ohjaamaan pois, joten aion hillua täällä kello 14 asti sun seurana. Lounaslistaa ihan kohta tyrkyllä, mutta jatkellaan Euroopalla ja Battle Beastillä nyt näin ensi hätään. Oikein hyvää keskiviikkoa ja tervetuloa kyytiin. Kaiketi minulle, koska sinähän täällä ensin olit.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Europe ja Cherokee näin heti starteriksi, voisikaan sanoa lounaan alkupalaksi. Lounaslista on tänään semmoinen ihan perinteinen yksioikoinen, koska on yhdet semmoiset synttärit, jotka täytynee huomioida.

0: 100% rock.
1: Radio
0: Rock. 100% rock.

0: Battle Beast ja Eden Radio Rockin päivä vuorossa ja kello on lounasajan verran, joten siihen suuntaan Smashing Pumpkinsin Kivi ja Kallio rumpali Jimmy Chamberlin täyttää tänään vuosia. Hän on vuosimallia 64, eli tämmöisen hyvin lyhyen laskutoimituksen jäljiltä voisi sanoa, että 62 vuotta täyttää tänään. Mies on yksi Smashing Pumpkinsin perustajajäsenistä. Oli hetken aikaa pois kuvioista 2009-2014. Silloin häntä tuurasi tai bändissä siis soitti rumpuja Mike Byrne, mutta muuten on ollut kyllä messissä ihan alusta tappiin saakka. Muutenhan bändissä on varsinkin basisteja tullut ja mennyt vuosien varrella, mutta Chamberlin on pysynyt ja nykyään sitten Billy Corganin, James Ihan ja Kiki Wongin kanssa, joka oli siis tämä avoimen haun kautta valittu kitaristi bändiin, niin painavat menemään ja kävivät Suomessakin, eikö se ollut viime kesän loppupuolella suurin piirtein. Joka tapauksessa tänään siis kolme kertaa Smashing Pumpkinsia, koska Jimillä on synttärit.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: mitä laitetaan. Kerro se Rokin WhatsAppiin +358 1080 121. Radio Rock.
1: Tänään siis Tyrkyllä Smashing Pumpkins ja Tarantula Solara tai Bullet with Butterfly Wings. Pistäpä viestiä. +358 1080 121 tai supla.fi kautta Radio Rock ja sieltä viesti studioon, niin laitetaan joku näistä soimaan tuossa 12 jälkeen. Kohta laitetaan soimaan tämän viikon Rautaa vai Roskaa -biisi, joka on minun mielestä itse asiassa varsin erinomainen.
2: Radio Rock. Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Tee niin kuin persikka, tee niin kuin tarakka.

0: tietenkin K, niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
2: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
1: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
2: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
1: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: varmaan. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Älä huido. Ota off.
9: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
11: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Paniini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
14: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Mä oon vapaaottelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
1: Voinko me tulla mukaan, please?
0: Mitäs tarttet?
1: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
4: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
5: Kannattaa ehkä varoa.
3: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
6: Oot sä tosissas?
7: Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa, se on Taneli studiossa. Oikein hyvää keskiviikkoa, 11:30. Käy kohta kello ja tämä on Metallica ja Turn the Page. Tämän jälkeen Electric Callboy.

0: Metallica ja Turn the Page Radio Rockin päivävuorossa. Nyt tämän viikon rautaa vai roskaa äänestyksessä oleva biisi, joka on siis Electric Callboyn Let the Good Times Roll, johon bändi sai myöskin, ei nyt voi sanoa lapsuuden idolinsa, mutta yhden esikuvistaan mukaan, nimittäin tässä on messissä The Offspring. Tarkemmin ottaen kai pelkästään vaan Dexter, mutta kuitenkin koko bändi on tuohon merkitty ja tämä edustaa semmoista kyllä hyvinkin Electric Callboylle tyypillistä jumppaheviä. Meininki on aika hurjaa. Ja minkä tämä ehkä niinku soundeissa aikaisemmille biiseille häviää, niin ei kyllä mielestäni sisällössä laisinkaan.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

0: Se oli Electric Callboy ja Let the Good Times Roll, mukana myös Offspring, ja tämä siis tämän viikon rautaa vai roskaa -äänestyksessä. 68% näyttää raudan puolelle tällä hetkellä kääntyvän, mutta pari päivää on vielä aikaa käydä äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiorock. Ja tietenkin Jussi 69 voi soittaa myös tuossa 4:30 pintaa ja kertoa tästä mielipiteensä. Minä ihan pidän, kyllä. Siis nostan käden pystyyn virheen merkiksi, että tämmöinen saksalainen jumppahevi kyllä sytyttää, varsinkin keikoilla. On nimittäin ihan äärimmäisen hyvä livebändi tai viihdyttävä livebändi, vaikka ei musiikista pitäisikään. Tänä kesänä bändin voi nähdä Ruisrockissa Suomessa. Ovat vierailleet varsin ahkeraan viimeisen parin vuoden sisään ja toivottavasti tulevat myös pian uudestaan.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Ja Radio Rockin iltapäivässä tällä viikolla lomailevaa Marsea tuuraa tässä rumpuja soittava Jussi 69, tää on 69 Eyes ja Never Say Die.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Harri Moisiolla lensi juttu niin sulavasti, että daami hihitteli lähes taukoamatta.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Se, että sä käyt noit helvetin Jaakko Kolmosen juttuja siinä nasevasti läpi, niin ei nimittäin laita ihan kaksi kerroin nauramaan.
0: Arkiaamuisin 6-11.
1: Ootko kattonut Elävästä arkistosta Rintamäkeläisiä? Ensimmäinen kysymys treffeillä.
0: Radio Rockin korporaatio.

0: The Offspring ja Selfie Steam Rockin päivävuorossa. The Offspring mukana myös tuossa Electric Callboyn Let the Good Times Rollilla. Ja bändi oli aika pähkinöinen siitä, että saivat Offspringin mukaan tuohon kyseiselle biisille, koska kertoivat, että ovat aina katsoneet bändiä ylöspäin ja ottaneet sieltä paljonkin vaikutteita. En tiedä kyllä, että missä ne kuuluu Electric Callboyn tuotannossa, mutta joka tapauksessa kuitenkin olivat oikein otettuja siitä, että Dexter suostui mukaan tulemaan. Nyt hei, nopea kertaus tämän päivän lounaslistasta. Smashing Pumpkinsin rumpali Jimmy Chamberlain täyttää tänään vuosia, joten sen vuoksi 3 kertaa Smashing Pumpkins listalla.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: mitä laitetaan. Kerro se Rokin WhatsAppiin +358 1080 121. Radio Rock.
1: Valittehan siitä Tarantula, Solara tai Bullet with Butterfly Wings ja pistä viesti studioon +358 1080 121 tai supla.fi kautta Radio Rock. Tuossa 12 jälkeen joku näistä soi ja sanotaanko, että uutisiin asti vaikka aikaa äänestää.
2: Radio Rock.
3: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Tykkimäki on auki!
6: Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
8: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
9: No varmasti maistuu.
8: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
10: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
11: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
12: No morjes.
11: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
12: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
11: Tää?
13: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
14: Finago.
15: Ei kun morjesta pöytään.
16: Uilo, miten voin auttaa?
17: Hei, meillä on paljon terassilla.
16: Okei, sehän on kiva.
17: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
16: No se on vähän erikoista.
17: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
16: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Tabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
17: Onko kallis?
16: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puu iloon.
19: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
20: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Finaco Pro Counter. Hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
9: Finago.

0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikonloppuun?
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rocktähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Demari ja lupaava Alice Cooper tässä näin esittää hittikappaleensa Poison Radio Rockin päivävuorossa. Nuorelle miehelle vähän radiosoittoa siitä. Nyt 12 uutisiin ja säätietoihin, sen jälkeen muun muassa Stratovarjusta ja Skid Rowta ja sitten myöskin lounaaksi Smashing Pumpkinsia.
1: Radio Rock.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
8: Kappas kolme putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium, niin mikä se on?
9: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
11: Syyllinen.
10: Kadutteko te mitään?
11: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
10: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
12: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
13: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
14: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.
15: No mikä sulla nyt on?
16: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
15: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
16: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
17: Piste.

0: Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Hei Persilja.
4: Moi Meirami.
3: Olen salaatinut meille ruokalistan.
4: No kerro ajatustesi salad.
3: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
4: Joka aterialle?
5: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
6: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankilan kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Nordisk Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
9: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
8: Parhaat kotimaiset elokuvat.
10: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
11: Siinä oli pari muuttujia.
8: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
12: Iran varoittaa Yhdysvaltain joukkoja isännöiviä Lähi-idän maita mahdollisista iskuista, kertoo CNN. Varoitus liittyy Yhdysvaltojen viimeöisiin iskuihin Iraniin. Iranin ulkoministeriö kutsuu iskuja selväksi loukkaukseksi maan itsemääräämisoikeutta vastaan. Yhdysvallat iski yöllä lähes 20 kohteeseen Iranissa. Iranilaisen uutistoimiston mukaan räjähdyksiä kuului ainakin maan eteläosassa ja Hormuzin salmella. Pääministeri Petteri Orpon ja muiden ministerien palkkiot ovat nousseet 5% palkkioleikkauksesta huolimatta, kertoo Ilta-Sanomat. Nousun taustalla on eduskunnan palkkiotoimikunnan päätös korottaa eduskunnan puhemiehen ja varapuhemiesten palkkioita, joihin ministerien palkkiot on sidottu.

0: sekä kaupan lisäämisestä. Huomiseen jatkuva vierailu voi aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä ja hetkellisiä katkoksia liikenteessä, etenkin Helsingin keskustassa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Sää jatkuu tänään epävakaisena. Suuressa osassa maata sataa päivän aikana. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivän aikana sää poutaantuu lounaasta alkaen ja sää muuttuu aurinkoiseksi. Illalla sää on selkeä lähes koko maan etelä- ja keskiosassa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee koko maassa 16 ja 23 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisimmassa Suomessa.
1: Juhannussää voi olla mitä vaan, mutta Nummirock on ja pysyy. Nosta sun nyrkkis navakasti ilmaan ja suuntaa osoitteeseen nummirock.fi.

0: loppuviikon ensimmäistä päivää. Stratovarjukseen liittyen, jos haluaa heidät nähdä livenä, niin se on todellakin mahdollista. Katoin tuossa biisin aikana Stratovarjuksen tulevat keikat ja varsinkin heinäkuussa kyllä kiertävät Suomea vähän joka puolella. Ovat yhdellä sun toisellakin Vauhti kiihtyy -festareilla esimerkiksi Lahdessa, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Jyväskylässä. Valkeakoskellekin ehtivät ja myöskin Ouluun, Turkuun ja Tampereelle sen lisäksi, joten tykittelyä siis luvassa pitkin poikin Suomea. Kohta tykitellään vähän erityyppistä kuin lounaslistalta joku noista aiemmin soitettuista Smashing Pumpkinsista.
1: Kahvia, kovia riffejä ja kelvollista seuraa. Radio Rockin päivävuoro.

0: Bad Eyes ja Within Temptation, tuossa edellä Skid Row ja 18 Life. Nyt sitten lounasta Bullet with Butterfly Wings niukalla enemmistöllä voitti, joten se lounaaksi siis nyt.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: Bullet with Butterfly Wings ja Smashing Pumpkins Radio Rockin päivävuoron lounaslista valintana tänään, koska Jimmy Chamberlin, eli bändin pitkäaikainen rumpali, hän täyttää tänään 62 vuotta. Onnittelut sinne, vaikka ei varmaan nyt saatu juuri Radio Rockia tällä hetkellä kuuntelemaan. Jatketaan Rammsteinilla ja sitten on pakko kyllä ottaa pari sanaa jalkapallosta, koska nehän alkaa kisat huomenna.
1: Radio Rock.
2: Stockmannin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Stockmannin myymälään.
3: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
4: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
3: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
4: Aioli.
3: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
4: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
3: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
4: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
5: Felix, herkkuja ruokapöytään.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Ai että. Hei, mikä toi on?
8: Musta toi punkki.
9: Älä huoli. Ota off punkki.
10: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
11: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
11: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
11: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
13: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensi lounea.
13: Lounea.fi.
14: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
15: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
16: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
15: Juhuu! Maali!
17: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
18: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
19: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
19: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
15: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
14: Kesästä kaiken irti saa Serena.
13: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
20: Epäilevin.
13: Mikäs nyt?
20: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
13: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
20: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
13: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
20: No sitten.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
21: Kappas kolme putkeen.
22: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
21: Ai koska
22: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
21: Premium! Premium! Niin mikä se on?
22: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
21: Ai!
22: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
23: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
0: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: Rammstein ja Engel Radio Rockin päivävuorossa. Ja niin kuin hyvin tiedämme, niin huomenna alkaa semmoset kisat, joissa pelataan 90 minuuttia ja sitten Saksa voittaa, koska Rammstein on saksalainen yhtye. No en mene sen tarkemmin ennustelemaan tulevia tuloksia, koska minä en jalkapallosta mitään ymmärrä. Mutta kun tuossa Suomen jääkiekon maailmanmestaruuden jälkimainingeissa, ainakin joissain keskusteluohjelmissa ja uutisjutuissakin pohdittiin sitä, että saataisiinko tällä mestaruudella nyt Suomi taas pois kurjuudesta, niin kuin edellisen kerran vuonna 1995, niin vastaus kaiketi kuului suurin piirtein niin, että sitä on kyllä tutkittu, että kun kisat järjestetään täällä, niin se piristää elinkeinoelämää jonkun verran, mutta varsinaisesti voiton seurauksia ei ole pahemmin tutkittu. Mutta niin on tehty jalkapallossa, nimittäin Hesarin jutun mukaan. Jalkapallon maailmanmestaruuden voittava maa, sen talouskasvu kiihtyy hetkellisesti jopa 0,5% mestaruuden jälkeen. Eli mestaruus ei näy pelkästään siellä kaduilla ja toreilla, vaan ihan bruttokansantuotteessa asti. Tämä kasvupyrähdys jää kylläkin väliaikaiseksi, sillä 2/4 jälkeen, eli suomeksi 1/2 jälkeen, kasvutrendi palaa voittoa edeltäneisiin lukemiin. Mutta myöskin sen lisäksi futiksesta on tutkittu semmoinen mielenkiintoinen yksityiskohta, että kun jollain maalla on peli käynnissä, niin kaupan käyntimäärät kyseisen maan pörssissä vähenee pelin ajaksi jopa 0,5 tavanomaisesta. Puoliajalla kaupankäynti vilkastuu vähän, mutta siis tämän tutkimuksen mukaan ne kaupankäyntimäärät laski niin voimakkaasti pelin aikana, että tämän kyseisen pörssin hinnat erkaantui pelin ajaksi hieman muista maailman markkinoista. Ja ihan erityisen vähäistä pörssikauppa oli niinä hetkinä, kun pelissä tehtiin maali, joten tutkijat päätteli, että on hyvinkin vahvoja viitteitä siitä, että sijoittajat seurasi enemmän jalkapallokenttää kuin pörssiä. Eli jos jalkapallo nyt ei ole elämää suurempaa, niin ainakin sitten pörssikauppaa suurempaa. Ja kyllä mä muistan nähneeni myös semmoisen tutkimuksen tai ainakin jonkun sortin tornihuhun siitä, että silloin kun Kanada pelaa olympialaisissa jääkiekkoa, niin sen huomaa ihan veden kulutuksesta, kun jengi käy mainoskatkoilla ja erätauoilla vessassa. Pelin käydessä ei paljon vettä putkistoissa liiku.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Tämä on AC/DC ja You Shook Me All Night Long. Jalkapallon taloudellisista vaikutuksista ja niiden tutkimisesta kertoi Helsingin Sanomat. Ja niin kuin sanottu, kisat alkaa tosiaan huomenna torstaina.

0: ACDC ja You Shook Me All Night Long Rockin päivävuorossa. Se on Taneli studiossa ja ihan just lähdetään Rooman erään joen kautta Kanadaan. Nimittäin Sabatonin Crossing the Rubicon ihan kohta.
1: Jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
2: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa,
3: tanssiin, kaikkea.
1: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.
4: Radio
1: Rock.
5: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia maksimuksia.

0: herkkuja ja rentoa tunnelmaa.
1: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
4: Mitä?
3: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
4: Mitä?
3: Parkkeerausmokia.
5: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34, voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Senter.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassella.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
9: Kuusi mäntyt,
10: kammi. Ja vaatera. Haapa,
9: koivu, raita
10: ja pihlaja,
9: kuusi,
10: haapa
9: ja lava,
10: leppä, tuomi,
9: koivu,
10: vahtera,
9: kataja,
10: pihlaja,
9: mänty,
11: tammi ja kuusi.
12: Kuusi mänty,
11: tammi ja
10: vahtera,
12: haapa, koivu, raita ja
10: pihlaja,
12: kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
13: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
12: Metsien Suomi!
14: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Siinä mentiin joen yli niin, että heilahti. Tämä oli Sabaton ja Crossing the Rubicon. Ja mistä toi nimi tulee, niin Rubicon joesta, jonka Julius Caesar aikoinaan ylitti vuonna 49 ennen Kristuksen syntymää. Se oli siihen aikaan laillinen raja, tuo joki siis. Roomalainen kenraali ei saanut ylittää sitä armeijan kanssa ilman senaatin lupaa. Ja Julius Caesar kun näin teki, niin se käytännössä käynnisti sitten Rooman sisällissodan ja johti sitten lopulta siihen, että Julius otti homman haltuunsa ja nykyään toi Crossing the Rubicon onkin itse asiassa aika käytetty idiomi sille, että mennään semmoisen pisteen yli, josta ei ole enää paluuta, mutta Kanadaan kun piti mennä, niin yksi päivän erikoisimmista uutisista on se, että lentoyhtiö Air Canadalle työskennelleen kapteenin epäillään lentäneen satoja lentoja ilman tarvittavaa lupaa lähes 17 vuoden ajan. Ja häntä vastaan on nyt sitten nostettu syytteet muun muassa petoksesta ja väärennettyjen asiakirjojen käyttämisestä, ja hän siis pystyi 17 vuotta lentämään kapteerina sekä Kanadan sisäisiä että kansainvälisiä lentoja ilman liikennelentäjän lupakirjaa. Hänellä kyllä oli siis ansiolentäjän lupakirja, joka oikeuttaa toimimaan lentäjänä kaupallisessa lentotoiminnassa, mutta sitten taas tuohon kapteenin natsoihin oikeuttava liikennelentäjän lupakirja tältä kaverilta puuttui. Ja hän oli siis onnistunut käyttämään melkein 20 vuoden ajan väärennettyjä lupakirjoja. Ja onnistui huijaamaan sekä työnantajansa Air Canada että sitten siviili-ilmailusta vastaavaa viranomaista Transport Canadaa. Ja kerkäs lentää yli 900 lentoa ja tienaamaan 3 miljoonaa Kanadan dollaria tällä työurallansa. Ja valelääkäreitähän nyt on aikaisemminkin nähty, mutta valelentäjään en ole vielä törmännyt. Tästä uutisoi Helsingin Sanomat.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Täällä ollaan kello 14 asti. Tämä on System of a Down ja Lonely Day. Kohta Metallicaa, sitten kello 13 uutisia ja päivän paras uutinen näiden jälkeen se liittyy papukaijoihin.

Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock.

0: Muisto vain jää. Metallica The Memory Remains. Rockin päivävuorossa, se on Taneli studiossa. Kello 14 asti Radio Rockin iltapäivässä tällä viikolla. Jussi 69, koska Marcellinomme lomailee ansaitusti. Nyt niitä uutisia, sen jälkeen Beast in Blackia ja sitten tämän päivän paras uutinen, joka tosiaan liittyy papukaijoihin.
1: Radio Rock. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Moikka! Mitäs menee?
9: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
8: No kerro kaikki.
9: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
8: Muistitko syödä kumminkin?
9: Muistin toki. Nakkia ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
8: No hyvä.
9: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
8: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
9: Silläpä sillä.
8: Respect.
10: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: No niin se rillisytty kokonaan tulee.
12: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
13: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
14: Juu, se etuovi siinä.
13: Katso taas.
14: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
13: Niin, no.
14: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
13: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
14: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
13: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
14: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
13: Se on moro.
14: No joo, on pro.
15: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja.

0: apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
1: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Niin, rakas?
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Olen vielä, juu.
4: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
3: Kuuluu vähän huonosti, voisiko toistaa?
4: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
3: Selvä.
4: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
3: Aha.
4: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
3: Joo.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
6: Kaikkea on.
7: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
8: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
7: Parhaat kotimaiset elokuvat.
9: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
10: Siinä oli pari muuttujia.
7: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Vantaan kaupunki poistaa kaikista päiväkodeista kaappisängyt, joissa on havaittu turvallisuusriski. Riskialttiit mallit korvataan turvallisilla sängyillä. Poistamisen ja korvaamisen ensivaiheen kustannuksiksi on arvioitu noin 200 000 euroa. Päätös liittyy maaliskuiseen onnettomuuteen Kelokuusen päiväkodissa. 2-vuotias lapsi jäi puristuksiin kaappisängyn ja seinän väliin ja menehtyi myöhemmin sairaalassa. Kaupunki aloitti onnettomuuden seurauksena selvityksen päiväkotien kaappisänkyjen turvallisuudesta. Selvityksen mukaan valtaosa kaappisängyistä on turvallisia. Ruotsissa 34-vuotiasta miestä syytetään vakoilun yrityksestä Venäjän hyväksi, kertovat ruotsalaismediat. Syyttäjän mukaan mies yritti paljastaa erittäin salaisia tietoja matkustamalla Moskovaan ja tapaamalla Venäjän tiedustelun edustajia. Mies on ollut pidätettynä tammikuun alusta lähtien. Häntä epäillään myös murhan suunnittelusta. Helsingin kauppatorin vieressä sijaitseva Allas Pool puretaan. Paikkaa hallinnoiva Nordic Urban kertoo tiedotteessaan, että purku liittyy Eteläsataman kehityshankkeeseen ja rantamuurin korjaukseen. Nykyinen rakennus on ollut väliaikainen. Tilalle suunnitellaan uutta allaspoolia, johon tulisi muun muassa laajempi saunamaailma, sisäkylpylä ja tapahtumatiloja. Hankkeen arvioidaan maksavan 65 miljoonaa euroa. Allaspoolilla on ollut vuosittain noin 800 000 kävijää.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
11: Sää jatkuu tänään epävakaisena. Suuressa osassa maata sataa päivän aikana. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivän aikana sää poutaantuu lounaasta alkaen ja sää muuttuu aurinkoiseksi. Illalla sää on selkeä lähes koko maan etelä- ja keskiosassa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee koko maassa 16 ja 23 asteen välillä. Lämpimintä on idässä ja pohjoisimmassa Suomessa.
5: Sään tarjosi Nummirock. Vastaan nummihuuman kutsuun ja tule säätä pakoon tai suoraan myrskyn silmään. Nummirock 17-20. kesäkuuta Kauhajoella.

0: Radio Rockin päivävuoro.
1: Päivän paras uutinen.
2: No paras ja paras, mutta uutinen kuitenkin on siis skotlantilainen terroristi papukaija aika suurilla sarvilla ja hampailla. Tietysti kumpaakaan ei papukaijalta ainakaan kuvan mukaan löydy, mutta nokka löytyy ja sitä hän on käyttänyt vähintäänkin aktiivisesti. Nimittäin tekniikan maailma kertoo, että skotlantilaista Lockhardilin alueella vaikuttavaa papukaijaa syytetään vandalismista. Hän on nimittäin helmikuusta lähtien terrorisoinut paikallisia autoja muun muassa nokkimalla tuulilasin pyyhkiä sekä kaikenlaisia katteita ja muita tiivisteitä tuhansien puntien arvosta. Osa tämän papukaijan naapureista on ryhtynyt peittämään autojansa jo pressuilla suojatakseen niitä linnulta, ja huhujen mukaan ainakin yksi asukkaista olisi käyttänyt korjauksiin yli 800 puntaa. Tästä papukaijasta kerrotaan tekniikan maailmalle, että välillä tämä lintu lähtee pois ja voi olla reissuillaan parikin viikkoa, ja sitten kaikki ajattelee, että no niin, nyt se vihdoin lähti, mutta sitten seuraavana päivänä jälleen kerran papukaija ilmestyy takaisin ja jatkaa autojen nokkimista. Ja sanotaanko näin, että jos itse olisin papukaija, niin ensinnäkin opettelisin puhumaan rumia ihmisten kielellä ja toiseksi tekisin juuri tuollaisia kolttosia ihan vaan siksi, koska se on mahdollista. Ja tossapa on viranomaisille tehtävää, koska mitenkä meinaat saada tollaiseen terroristipapukaijan kiinni?
0: Radio Rockin päivävuoro.
1: Taneli Rantala.
3: I could stay awake just to hear.

0: Kaiken toivonsa voi heittää Nightwish ja End of All Hope. Ihan kohta uutisteema jatkuu, nimittäin Lauran rock-uutisia siellä muun muassa tulevasta Slipknot-kirjasta. Ja sitten myös elokuva- ja Netflix-uutisia.
1: Radio
2: Rock. Morjes, sano yrittäjä toiselle.
3: No morjes.
2: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
3: Niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
2: Millä?
4: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
5: Finago.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Moni!
8: Tulin heti kun pystyin.
9: Siitä on liian kauan kaupoin.
10: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
11: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
12: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
13: Onko lelujen aika ohi?
14: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
15: Mulla on muovinäpit!
16: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
17: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
19: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
18: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
19: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
18: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Älä huido. Ota off.
20: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
4: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
5: Finago.
21: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
22: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
23: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
24: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
25: Moi! Hei, minne te menitte?
26: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
25: Okei, tuun sinne.
26: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
25: Aa, siellähän te ootte!
26: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G.

0: puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta aito 5G.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 499. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Queen ja I Want It All. Radio Rockin päivävuorossa. Se on Taneli studiossa vielä puolisen tuntia ennen Rockin iltapäivää, jossa vaikuttaa tällä viikolla Jussi 69. Seuraavaksi meihin vaikuttaa Laura Vähähyyppä ja rock'n'roll-uutiset tältä päivää.
1: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.
2: Slipknotin Iowa-albumin 25-vuotisjuhlan kunniaksi julkaistaan kirja nimeltään Somewhere Between Screaming and Crying. Alkuperäishaastatteluihin, ensikäden raportteihin ja laajaan tutkimukseen nojaten kirjailija Dan Franklin kertoo romahduksen partaalla olevan bändin sisäpiirin tarinan. Kirja vangitsee studion kaaoksen, live-esiintymisten äärimmäisyyden sekä kuuluisuuden, riippuvuuden ja luovien paineiden aiheuttaman henkilökohtaisen taakan. Kirja myös laajenee ulospäin sijoittain Slipknotin laajempaan kulttuuriseen hetkeen, miten nu-metallista tuli sukupolven vihan vieraantumisen ja identiteettikriisin väline. Somewhere Between Screaming and Crying ilmestyy elokuun 6. päivä.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
2: Jalmari Helanderin ohjaaman John Rambon nuoruusvuosiin sijoittuvan John Rambo-elokuvan ensi-ilta on Suomessa samana päivänä kuin Pohjois-Amerikassa eli 4. päivä kesäkuuta 2027. Nuorta John Ramboa esittää elokuvassa Noah Centineo. Muita nimekkäitä näyttelijöitä John Rambossa ovat David Harbour, Yao ja James Franco. Jalmari Helanderin edellinen elokuva Sisu 2 ilmestyi viime vuonna.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
2: Netflixin suositun Lupin rikossarjan 4. tuotantokausi julkaistaan 23. päivä lokakuuta. Umar Syyn näyttelemästä mestarivarkaasta kertovan sarjan uusi kausi koostuu 8. 45 minuutin mittaisesta jaksosta. Kolmoskausi nähtiin syksyllä 2023. Lupin-sarja kuuluu Netflixin katsotuimpiin ei-englanninkielisiin sarjoihin.
1: Radio Rockin päivävuoro. Olli Herman maanantaista tiistaihin. Taneli Rantala loppu.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Pesemme taltaaseen, nice. Kivat edellisillä kainalohiet ja hilseet kaupan päälle jollekin.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Missä lie käynyt aamuhädällä jonotuksen aikana?
2: Hyvin kyssäreet.
1: Kun Markku vielä tunnustaa, että hän on koko yö viettänyt makupussissa, niin
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Picardin terssi loppuu ja näin päättyy surullinen kappale hyviin tunnelmiin. Him ja Join Me in Death Radio Rockin päivävuorossa. Se on Taneli vielä hetken aikaa studiossa. Lisätään rock-uutisiin, ei nyt ehkä rock-uutinen, mutta siinä reunamailla operoiva uutinen siitä, miten varsin hyväksi keikkapaikaksi, jos sää on sovelias, todettu alla Seapool puretaan. Tästä kertoi paikkaa hallinnoiva Nordic Urban tiedotteessaan ja sitten kaikki iltapäivälehdet tuossa muutama tunti takaperin. Ensinnäkin siis Allas Seapool on ollut paikallaan jo 10 vuotta. Sillähän on siis saunat, ulkoaltaat, ravintola ja kesäkeikkoja. Kävijöitä sillä on ollut vuosittain 800 000 ja nyt tämä koko roska sitten puretaan osana Etelä-Sataman kehityshanketta, jossa tämän alueen tulvasuojausta parannetaan korjaamalla muun muassa rantamuuria. Ja tämä Allas Seapool on purettava nyt sitten tämän korjauksen tieltä. Nykyinen Allas Seapool on alun perinkin tarkoitettu väliaikaiseksi ja sen vuokrasopimus päättyi vuonna 2030. Ja tämän remontin jälkeen on sitten tarkoitus rakentaa uusi vastaava Allas Seapool. En tiedä, tuleeko se olemaan sen niminen, mutta samankaltainen mesta. Olkoonkin, että sillä erotuksella, että sinne tulee myös sisäkylpylä ja ympärivuotisiin tapahtumiin sopivat konsertti- ja konferenssitilat. Tietyssä mielessä harmi, jos se konserttien merellinen maisema siitä katoaa, mutta sitten taas toisaalta, kun miettii sitä, että altaan viimeiset keikat tänä vuonna taitaa olla syyskuun puolen välin jälkeen, ja silloin siellä parhaimmillaan on jo aikamoisen vilakkaa värjätellä katsomassa jonkun sortin live-orkesteria, niin ei haittaa ollenkaan, että tuohon ihan ydinkeskustaan tulee yksi ympärivuotinen keikkapaikka lisää, kun niitä on tuntuu, että niitä on tässä viimeisen muutaman vuoden aikana vaan yksi toisensa jälkeen tippunut pois, mutta nyt tulee taas yksi lisää sitten myöhemmin.
1: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen. Sopii sinulle.
8: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
9: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Puhelinhuollot pikana.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
3: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
2: Parhaat kotimaiset elokuvat.
4: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
5: Siinä oli pari muuttujia.
2: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.
6: Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa, se on Taneli studiossa vielä viimeiset parikymmentä minuuttia kello 14 asti ja siitä jatkaa Jussi 69. Puhutaan kohta Suomea alkuviikosta kuohuttaneesta aiheesta, nimittäin Jesse Puljujärven MM-kultamitali katosi tai anastettiin helsinkiläisestä karaoke-ravintolasta. Tuossa jokunen päivä takaperin Jesse Puljujärvi siitä tuossa alkuviikosta kertoi. Se on nyt aiheuttanut yhden jos toisenkinlaisia toimenpiteitä ja jyrähdyksiä, muun muassa Timo Jutila ja Kalervo Kummola ovat jo mielipiteensä asiasta kertoneet. Ja onpa itse asiassa Puljun mitallin jäljittämiseksi perustettu myöskin internet-sivusto, jonne on sitten kirjailtu kaikenlaisia havaintoja mitallista tai siitä, että missä se on ehkä mahdollisesti ollut. Jatketaan tästä ihan kohta. Tämä on Ghost ja Umbra.

0: Ghost ja Umbra, joka on siis latinaa ja tarkoittaa suomeksi varjon pimeintä kohtaa sen objektin takana, joka varjon muodostaa. Ja jossain noilla main sijaitsee myös Jesse Puljujärven MM-kultamitali edelleen. Ei ole tähän mennessä vieläkään löytynyt, vaikka yksi sun toinenkin jääkiekkovaikuttaja ovat jo otsikoiden mukaan jyrähdelleet siitä, miten mitali tulisi välittömästi palauttaa. Muun muassa Kalervo Kummola on tänään ottanut aiheeseen kantaa Iltalehden uutisen mukaan. Ja aikaisemmin jo myöskin Timo Jutila kerkesi tätä kommentoimaan, kuten myös monet muutkin. Poliisilta on kysytty asiasta ja se on asianomistajan rikos, eli kunnes Jesse rikosilmoituksen asiasta vääntää, niin poliisi ei ala tätä tutkimaan, koska mitalilla ei ole juurikaan arvoa muuta kuin tietysti tunnearvoa omistajalle ja varmaankin anastajalleen. Myöskin Radio Rockin päivävuoro jyrähtää nyt tässä ihan virallisesti, että palauta se mitalli Jesselle. Jesse on sen kovalla duunilla ansainnut. Mutta ehkä koomisin käänne tässä mitallijahdissa, joka on nyt siis vähän erilainen mitallijahti kuin mitä oli vielä pari viikkoa takaperin Sveitsissä, on se, että internetissä on nykyään sivusto nimeltä Pulju Watch, viralliselta nimeltään Jesse Puljujärven MM-kultamitalin sijaintirekisteri, jonne valveutuneet kansalaiset ovat voineet kirjailla havaintoja tästä kyseisestä mitallista, ja siitä on kyllä otettu myös ehkä huumoriasiasta irti, koska mitalli on muun muassa havaittu Pekka Rinteen patsaan kaulassa Bridgestone-areenan edessä, Nashville Predatorsin kotiareenan kyljessä siis. Sen lisäksi se on nähty Edmontonissa NHL-sopimusneuvotteluissa tuomassa näyttöjä näihin neuvotteluihin. Ja sen lisäksi myös havaintoja on tehty saunan eteisessä naulakossa roikkumassa ja myöskin tuolla kyseisessä karaokebaarissa. Jäämme innolla, mielenkiinnolla ja myöskin hieman kauhulla seuraamaan tätä saagaa, että milloin Jessen mitalli löytää kotiin.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
0: Ja Linkin Park, What Have I Done? Kohta vielä Ramonesia ja sitten se onkin Jussi 69 ja Radio Rockin iltapäivä. Siellä ihan samoja juttuja kuin normaalistikin. Top 5:sta, rautaa vai roskaa, niin edelleen.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Ramones ja Pet Sematary, Radio Rockin päivävuoron päätteeksi. Mun nimi on Taneli Rantala, kiitos paljon seurasta. Tästä jatkaa Jussi 69 Radio Rockin iltapäivässä. Hän tuuraa Marsea Marsen lomaillessa. Jatketaan me huomenna kello 11 Radio Rockin torstai-päivävuorossa. Se on moro.
1: Radio Rock.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
2: No, Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä me nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Moni!
7: Tulin heti kun pystyin.
8: Siitä on liian kauan kauboi.
9: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
10: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
11: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
9: Onko lelujen aika ohi?
12: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
13: Mulla on muovinapit!
9: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
14: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
15: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
16: Syyllinen.
15: Kadutteko te mitään?
16: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
15: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
17: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
18: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
17: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
18: Jaa.
17: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
19: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
20: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
21: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!
22: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
5: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin paraatipaikalla Kauppatorin vieressä sijaitseva Allas Seapool puretaan. Asiasta kertoi paikkaa hallinnoiva kiinteistökehitysyhtiö Nordic Urban. 10 vuotta sitten avatussa Allas Seapoolissa on saunat ja ulkoaltaat. Lisäksi paikalla on ravintola ja siellä on järjestetty kesäisin keikkoja. Kävijöitä on ollut vuosittain noin 800 000. Rakennus puretaan osana Etelä-Sataman kehityshanketta. Tilalle on kuitenkin tarkoitus rakentaa uusi sauna ja allaskokonaisuus. Kannonkoskella kuollut lentäjä oli tunnettu ilmailuharrastaja ja harrastelentokentän omistaja. Digi- ja väestötietovirasto vahvisti Ilta-Sanomille, että lentokentän omistaja on kuollut turmaa seuraavana päivänä. Onnettomuus sattui viime viikon torstaina illalla, kun pienlentokone syöksyi Kannonkoskella toistaiseksi tuntemattomasta syystä metsään. Onnettomuudessa kuoli 78-vuotias lentäjä. Hän oli saanut lentolupakirjansa jo 1980-luvulla. Suomen ensimmäinen katastrofilääketieteen dosentti, lääketieteen tohtori Niilo Ryti, varoittaa Ylen haastattelussa, ettei Suomessa sairaaloiden klinikoilla tunnisteta riittävän hyvin sään ääriilmiöiden aiheuttamia sairastumisia. Rytin mukaan noin 9% kaikista maailman kuolemista liittyy tutkimusten mukaan ulkolämpötilaan, joko liian kuumaan tai kylmään säähän. Helteet tappavat Euroopassa 10 000 ihmisiä vuosittain. Myös kylmiin lämpötiloihin liittyvä kuolleisuus pysyy korkeana.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään teille tarjoaa Nummirock.
10: Kapea sadealue liikkuu Suomen yli koilliseen. Maan pohjoisosassa myös ukkostaa paikoin. Lounaasta alkaen sää poutaantuu ja selkenee. Ilta on jo lähes koko maan etelä- ja keskiosassa selkeä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17 ja 23 asteen välillä. Merialueilla varoitetaan kovasta ja puuskittaisesta lounaistuulesta.
9: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen sääennuste. Läpi tunkevaa särörintamaa, raskasta myötätuulta ja armotonta juhlajyrinää rokkikansalle. Liput nummirock.fi.

0: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi 69.
1: Oikein hyvää keskiviikkoiltapäivää ja tervetuloa kesäkuun sysiin. Kiitos Taneli Rantala päivävuoron vetämisestä. Tänään on luvassa ihan kohta puolen päivä uusinta aamun korporaation tunnelmista. Sitten on tietenkin Rautaa vai roskaa -äänestys, jossa Electric Callboyn versio Offspring-yhtyön kappaleesta on eilen lähenneltiin 69%. Tietenkin rock-uutiset, jotka toimittaa Laura Vähähyyppä, ne tulee tuossa heti kello 5 jälkeen. Ja sitten top 5 vieraana koko viikon verran, kuten kaikki hyvin varmaan muistaa, Joel Hokka, Hokka-yhtyeen laulusolisti.

Stratovarius ja SOS. En tiedä, tuliko tämä jo uutisista, mutta tämä on mulle iloinen uutinen. Välillä on vähän kiireellistä mennä noille omille keikoille ihan kotimaankin tantereilla. Kun tekee radiorokkia ja sitten sataa muuta projektia, mistä en voi vielä tässä ääneen oikein puhua, ja sitten pitäisi keikkailla äkkiä kerätä, niin

0: Kauppalehti tietää kertoa, että lentoyhtiö Finnair aloittaa jälleen lennot Tampereelta ja Turusta. Yhtiö kertoi asiasta keskiviikkona. Finnairin tiedotteen mukaan Tampere ja Turku palavat yhtiön lentoverkostoon kuuluvan vuoden lokakuussa. Yhtiön mukaan uudet lennot yhdistävät Tampereen ja Turun Finnairin Känsälain väliseen verkostoon ja palvelevat erityisesti asiakkaita, jotka matkustavat Helsingistä eteenpäin. Toi on hyvä juttu ja hyvä juttu Finnair, joka on ollut kovassa tuulen tuiverruksessa, niin heillä tuntuu menemään aika paljon paremmin tällä hetkellä. Se on hieno asia se meidän mielestäni ylpeyden aihe. Finnairiin olen itse aina luottanut. Sanokaa te, mitä sanotte, mutta minut on aina perille hoitanut.
1: Iltapäivän suunta löytyy Radio Rockin ja Motonet Roadshown kyydissä.
2: Radio
1: Rock. Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
5: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
4: Visulahti! Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
11: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Hei Persilja.
14: Moi Meirami.
13: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
14: No kerro ajatustesi salad.
13: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
14: Joka aterialle?
15: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
17: Ei olla koskaan nähty.
16: Eikö? No keitä te sitten ootte?
17: Me ollaan uutuusjuomia.
16: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
17: No S-Marketista tietysti.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Pihapiiri.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen

0: VR. Yhteisellä matkalla.
1: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.
2: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä 2 on nyt todellakin 1.
3: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Reckless Love, Night on Fire. Eilenhän mulla oli rock-tietäjässä kysymys, että mainitse 4 yhtyettä, jossa Olli Herman on laulanut, ja tämä nyt tietenkin yksi niistä. Ja tuli sitten vähän piti avittaa, että kun toinen kilpailijoista sanoi, että se on siihen Sami Elvanan kanssa laulo siinä, että mikä se oli se. Ja sitten sieltä tuli ehdotuksena, että Lost Society. Mä sanoin, että kuule, kun Sami Elvana on Lost Societyn laulusolisti. Mutta löytyihän se local bandkin sitten sieltä. Sekä tietenkin Popeda että Crash Diet. Ja jos nyt aletaan pilkkua viilaamaan, niin onhan toi Radio Rock Bandikin, kun me tehtiin toi rock musiikkia tempaus, jossa coveroitiin tuota Herra Alangon hienoa pop-musiikkia vaihtamalla pop-sana rock-sanaksi, niin siinä olisi tullut isisti 5. No niin, jatketaan kappaleella, jota muun muassa, tai tämän yhtyeen tuotantoa The Local Band, muutamiakin kappaleita, tätä biisiä. Ei kyllä soitettu. Bon Jovi ja Runaway.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysi. 100% rock.

0: Bon Jovi ja Runaway. Nyt on aika ottaa aamuisesta korporaatiosta paloja. Ja muistakaa, että koko pläjäys on kuultavissa Suplassa, jos jäi kuulematta, mitä Harri ja Kim on käynyt täällä asioita läpi. Oli viihdyttävä lähetys, satuin olemaan todella aikaisin hereillä ja kuulin koko lähetyksen, mutta tässä 3 minuuttia, mitä ovat kaverit jutustelleet.
1: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
2: Minkä nostaisit esiin näistä, kun aika moni kisaan lähtevä ennen kuin on tehnyt päivääkään minkäännäköistä suoritetta, niin todella monen suusta kuulee, että motivaatio monton haluan kokea. Siitä on vähän tullut niin kuin tämmöinen addu raidat. Kaikki tietää sen. Mutta mikäs

0: sun kohdalla, nyt kun sä oot käynyt ton koko pätkän läpi, mikä on semmoinen niin kuin ikimuistoinen erikoisjoukot tehtävä tai suorite?
1: No totta kai siis joo, motivaatiomonttu, se on ikoninen ja kyllähän kaikki sen, niin kuin, että jos sen nyt ainakin saisi kokea, mutta kyllä mulle toi, minkä mä mainitsin äsken, niin se Redman tehtävä, eli niille, jotka ei tiedä, niin kouluttajat, me ei tosin tiedetty, että oli kouluttajia siinä vaiheessa, pukeutuu tämmöiseen niin kuin punaiseen suoja-asuun, on kypärät ja pehmusteet joka puolella ja nyrkkeilyhanskat kädessä ja meille sitten taas vastineeksi, niin ei laiteta kypäriä muuta kuin vapaatteluhanskat käteen ja hammassuojat suuhun ja
0: se oli brutaali.
1: Se oli brutaali ja huppu vedettiin pois päästä yllättäen ja sitten sanottiin sen jälkeen, että tappele. Ja voittamaton, väsymätön vastustaja punaisessa suojapuvussaan, joka sen puvun kanssa varmaan painaa siis niin kuin yli 100 kiloa, tulee päälle niin kuin loputtomasti. Niin se oli vähän semmoinen niin kuin painajaisunimainen hetki ja se oli vielä lavastettu hienosti, vähän savua siellä taustalla, hienot valot, kaikki tällaiset. Ja kaikki ollaan varmaan joskus nähty semmoista painajaista, kun yritetään juosta ja oikein pääsee eteenpäin tai että kun tapellaan jonkun kanssa, niin sille ei vaan niin kuin tapahdu mitään. Niin toi oli just nimenomaan siis semmoinen hetki.
0: Kun mä oon kuullut tarinoita unihalvauksesta, missä päästään niin kuin aika sfääreihin, että sä olet niin kuin, mä en ole itse koskaan kokenut sitä, mutta sä olet semmoisessa niin kuin hereilläolo moodissa, mutta samaan aikaan olet syvällä unessa, täysin toimimaton hahmo. Et pysty huutamaan sitä paniikkia sulos, niin mulle tuli, mikä tämän tehtävän nimi oli?
1: Redman.
0: Niitä Redman, joka paahtoi koko ajan päälle tällä valtavalla suojavarustuksella, niin mulle tuli semmoinen, että tämä on niin kuin live tämmöinen niin kuin
1: unihalvaus. Joo, siinä oli siis nimenomaan sitä tuntua, ja mikä teki mulle tästä vielä ongelmallisen oli se, että kun me odoteltiin meidän vuoroa tähän Redman tehtävään siellä ulkopuolella, eikä tietenkään tiedetty, että mihin me ollaan menossa, mutta sen verran me tultiin uhiteltu siinä kouluttajan toimesta, että jonkinnäköistä niin kuin taistelua tulee olemaan. Ja totta kai me sitten arvaillaan siellä keskenämme, että mitähän tämä voisi mahdollisesti olla. Ja taisi olla Marttina, joka sitten tiesi kertoa, että olikohan jossain Australian tai brittien erikoisjoukoissa ollut tämmöinen Redman tehtävä. Ja mä sitten muistan kysyneeni Marttinalta, että taisteliko tämä niin kuin Redman vastaan? Niin Marttina sanoi, että ei taistelu. Että sitä sai niin kuin takoa siinä, että siinä piti vaan niin kuin purkaa sitä aggressioa. Mä olin silleen, että okei, hieno homma.
0: Aika leimi versio.
1: Joo, ja mä tein mielessäni sitten semmoisen suunnitelman, että jos sieltä tulee tämä Redman, ja niin mä vien sen heti tonttiin, niin kuin heti alasvienti ja hakkaan kyynärpäällä sen pihalle, siinä menee aikaa noin 20 sekuntia. Mutta se olikin sitten yllätys, kun mä lähdin tekemään tätä mun niin kuin etukäteen suunniteltua suoritusta, niin Redman ottikin mut giljotiini kuristukseen. Ja silleen, että hyvä, ettei niin kuin taju lähtenyt siinä, niin sit mä tajusin, että tämä ei mene varmaan ihan tämän mun suunnitelman mukaan.
2: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen kello 6.
3: Just niin, huomenna alkaen kello 6. Ei siihen montaa tuntia taas ole, mutta suplasta löytyy tämänkin päiväinen. Käsittääkseni pitäisi olla jo nyt siellä. Tässä on nyt kyllä aikamoinen trendi, että bändit tekevät tosi suurista hiteistä kovereita. Ja siis niitä on meidänkin soittolistoilla ihan todella, todella paljon. Viimeisimpinä ovat tämä Motionlessin White, joka on tehnyt tämän Killersin Somebody Told Me. Ja sitten nyt moni varmasti luulee, että Disturbed on itse kirjoittanut ton Sound of Silence-kappaleen, joka ei todellakaan ole heidän kappale. Ja no, esimerkkejä riittää vaikka kuinka paljon. Ja no, tuossa on tulossa Boys of Summer, joka on Atariksen esittämänä, niin eihän sekään nyt ole heidän kappale. Tässä nyt sitten lakuna Coil, Enjoy the Silence, hieno versio hienosta kappaleista, joka tietenkin on Depeche Mode-yhtyeen kappale.

0: Radio Rockin iltapäivää virittämässä Motonet Roadshow.
1: Radio
0: Rock.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Klas Olsson.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäis olla helppoa.
8: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
11: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 €. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: No mikä sulla nyt on?
13: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
12: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
13: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja. Fysiolaatio.

0: S-Mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä nyt.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
6: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
7: Hei, eli kana ja porkkana.
6: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
9: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
8: Mikä? Mistä sä puhut?
9: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
8: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
9: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
10: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
11: Komissaario Koskinen on palannut.
12: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
13: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
11: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
14: Ei ole muuta tylsä enää.
15: Ei ole.

aurinkolasit päähän. Kyynärpää ikkunasta ulos, volume kaakkoon. Mikä on kaikkien aikojen kovin rock-kesäbiisi? Äänestä biisi, joka tekee tavallisestakin päivästä vähän vaarallisemman. Radio Rock. 100% rock. PS. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja.

0: Nightwish ja Nemo. Rock-tietäjässä on niin hövelisti pistänyt noita Kuopio Rock-lippuja, että ne on tältä erää loppu. Olen laittanut kyselyn, että voisinko saada niitä lisää, mutta Todd Knack tulee tuossa loppukesästä sitten lähempänä festivaalia lisää. Tältä erää ne on tällä viikolla kaikki jaettu jo. Mutta pidetään tuo rock-tietäjä edelleen, jos siellä joku halajaa viime perjantaina julkaistua The 69ers-yhtyeen I Survive EP vinyyliversiona. Niin semmoinen olisi tarjolla, jos joku haluaa sen heti kello 15 uutisten jälkeen rock-tietäjä Skaba.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysi. 100% rock.

0: Dio ja Holy Diver. Nyt kello 15 uutiset sekä sää ja sen jälkeen Rock tietää skavaa.
1: Lisää kierroksia Radio Rockin iltapäivään tarjoaa Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock.
3: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 € arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Uilo, miten voin auttaa?
6: Hei, meillä on paljon terassella.
5: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
6: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
5: Aha. Kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 × 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
5: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20–50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
12: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
15: Ai sulle?
14: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
15: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
14: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
18: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi.
19: Ja vaatera. Haapa.
18: Koivu.
19: Haapa.
18: Koivu. Raita ja
19: pihlaja.
18: Kuusi.
19: Haapa.
18: Ja lava.
19: Leppä, tuomi.
18: Koivu.
19: Vaatera.
18: Kataja.
19: Pihlaja.
18: Mänty.
20: Tammi ja kuusi.
21: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
19: vaatera.
22: Haapa, koivu, haapa, koivu, raita ja
19: pihlaja.
22: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
23: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
24: Metsien Suomi.
25: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
26: Holiday Club.
27: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
26: Holiday Club.
28: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
29: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
25: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisin tavoitteena on kehittää valmiiksi varustettuja erikoisjoukkoja. Asiasta kerrottiin Poliisihallituksen tiedotustilaisuudessa. Erikoisjoukkojen pitää olla valmiita 15 minuutissa vuorokauden ympäri, mihin tahansa tehtävään, mihin tahansa aikaan vuodessa. Tarkoitus ei ole, että erikoisjoukot ovat paikalla 15 minuutissa, vaan lähtövalmiina tuossa ajassa. Valmiusyksikkö Karhu on jo tällä hetkellä valmis nopeasti, mutta sen avuksi joudutaan heti hälyttämään lisää yksiköitä. Myös valmiusyksikön henkilöstöresursseja on määrä lisätä. Helsingin paraatipaikalla Kauppatorin vieressä sijaitseva allas Seapool puretaan. Asiasta kertoi paikkaa hallinnoiva kiinteistökehitysyhtiö Nordic Urban. 10 vuotta sitten avatussa allas Seapoolissa on saunat ja ulkoaltaat. Lisäksi paikalla on ravintola ja siellä on järjestetty kesäisin keikkoja. Kävijöitä on ollut vuosittain noin 800 000. Rakennus puretaan osana Etelä-Sataman kehityshanketta. Tilalle on kuitenkin tarkoitus rakentaa uusi sauna ja allaskokonaisuus. Finnairin harjoituslennolla tapahtui pelottava tilanne, kun lintu osui koneeseen kesken opetuksen. Asiasta tehtiin pelastuslaitokselle hälytys suuren ilmaliikenneonnettomuuden vaarasta vähän ennen puolta päivää. Turun lentokentälle hälytettiin yhteensä 18 pelastuslaitoksen yksikköä. Kone ei kuitenkaan laskeutunut Turkuun, vaan pääsi laskeutumaan Helsinki-Vantaan lentokentälle ilman ongelmia. Helsingissä Finnairin oma tekninen tiimi tarkasti koneen.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
1: Kapea sadealue liikkuu Suomen yli koilliseen. Maan pohjoisosassa myös ukkostaa paikoin. Lounaasta alkaen sää poutaantuu ja selkenee. Ilta on jo lähes koko maan etelä- ja keskiosassa selkeä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17 ja 23 asteen välillä. Merialueilla varoitetaan kovasta ja puuskittaisesta lounaistuulesta.
0: Sään tarjosi Nummirock. Satoi tai paistoi, metallikansa ei sääolosuhteita kumarraa. Tule rokkaamaan kanssamme, kun Nummirock jyrähtää ilmoille jo 40. kerran. Liput nummirock.fi.

Ataris, The Boys of Summer -kappale, jota en valinnut tämän kesän parhaaksi kesäkappaleeksi. Ihan vaan siitä syystä, koska biisi on loistava, Don Henleyn alkuperäisversio varsinkin, mutta kun kappale kertoo kesän loppumisesta ja biitsi on tyhjä, tytöt on lähteneet ja lokit vaan siellä raakkuu. Mutta ei se vie sitä pois, etteikö tämä biisi

0: Noin, aika viime tipassa sain otettua tuosta kaikki linjat vilkkuun, mutta nappasin niin viime tipassa nämä kilpailijat, että otetaan herrat lähetykseen. Toivottavasti kuulette. Kuuletteko? Oletteko linjoilla?
1: Joo, kuuluu.
0: Voisitteko yksi vuorollansa esitellä itsenne, ketä siellä on?
2: Antti soittelee täällä.
0: Antti. Ja sitten toisen.
3: Juha Keski-Suomesta, Keski-Kaljaa, tässä nauttia.
0: Keski-Kaljaa Juha.
3: Joo.
0: All right. Säännöt menee niin, että mä heitän kysymyksiä. Kun tiedätte vastauksen, niin ette huuda sitä vastausta, vaan huudatte oman nimenne. Ja sitten annan teille vuoron vastata, jotta ei mene huutoäänestyksestä. Muuten mä en saa mitään selvää, että kumpi siellä huutaa ja mitä huutaa. Onko asia tullut selväksi?
3: Kyllä.
0: All right. Ja kuten sanoin tuossa aiemmin, jos olitte kuulolla, Kuopio Rock-liput on tältä erää jaettu. Olen toivonut niitä lisää ja niitä todennäköisesti tulee lisää. Varmasti tulee lähempänä Kuopio Rockia. Tänään on jäljellä enää viime perjantaina julkaistu 69 I Survive EP vinyyliversio, jos sellainen kelpaa. Jos ei halua, niin ei tarvitse ottaa.
3: Eiköhän se kelpaa, jos sattuu jotain tietää.
0: Nonni, hienoa. Ei muuta kuin aloitetaan.

0: tässä on pari kysymystä, jotka on ollut koko viikon verran ja ei ole tullut vastausta. Ja, no, aloitetaan nyt tästä. Mikä yhtye esittää tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappaleen?
1: Ei mitään tietoa, en ole kuunnellut iltapäivää.
0: Ei jumakautta, nyt on keskiviikko jo 3 päivää luukuteltu tätä. Nonni, mikä on viimeisimmän Megadeth-albumin nimi? Bändi on ilmoittanut, että tämä tulee olemaan vika albumi heiltä.
2: Ei kyllä tuu mieleen. Kyllä on kuullut varmaan, mutta ei tuu mieleen.
0: Ei kummallakaan.
1: Ei.
0: Mä väittäisin, että tämä ei ole nyt kauhean kiperä tämäkään kysymys, mutta mennään eteenpäin. Rocktieteen palkintona oleva I Survive EP, joka teillä jo voittajalle on tarjolla. Kuka soittaa kitarasoolon nimikappaleessa I Survive? The 69ers Nice -yhtyeen kappaleessa I Survive.
2: Aika hiljasta.
0: Mun pitäisi tänne saada sellainen heinäsirkka tausta silleen vaan riks, raks, riks ja vähän tuuli puhaltaa, et ei mitään kuulu mistään. No niin, mennään eteenpäin. Mennään vähän takaisin tuohon edelliseen aihepiiriin. Megadethin, en puhu laulusolisti-kitaristista, vaan kitaristista. Hänen nimi.
2: No se on tässä suomalainen. Voi
0: nyt jatkat Juman kautta. Eikö lähe, come on. Tää on niinku tämmönen torille.
2: joo niin, se olisi joo, mutta sekin on pyörii kielen päällä, mutta ei se tuu sieltä.
0: Ai että. All right. Seuraava sitten mennään. Vähän kiperämpi sitten. Kuinka monta eri rumpalia on vaikuttanut Mötley Crüe-nimisessä yhtyeessä?
1: Antti.
0: Ole hyvä.
1: 3.
0: Se on aivan oikein, ellei oteta, tätä ei lasketa, että Tommy Lee tuossa Stadium Tourilla vähän rikkoi kylkiluuta, niin siinä oli Tommy Clufados, joka on soittanut muun muassa, no vaikka missä. Vitsi Black Sabbathista lähtien, niin häntä ei lasketa, kun se oli ihan tuurauskeikka. Mutta 3 niitä on. Tommy Lee ja sitten Randy Castillo, joka tunnetaan myös Ozzy Osbourne rumpalina. Vaikutti tuossa, oliko se Tattoo-albumilla. Ja sitten tämä Samantha, joka oli sitten kiertuerumpali tuolla tämän levyn jälkeisellä kiertueella. 1 oikein vastattu, oikea vastaus. Ja säännöissähän oli, että 2 pitää tietää, niin sitten on peli voitettu. Mutta tehdään nyt niin, että kun tässä ei kukaan tiedä, nyt on 1 tiedetty näistä, niin että mä heitän enää 1 kysymyksen. Ja toi äsken, kumpi muuten sanoi ton äsken oikein?
1: Antti.
0: Hyvä Antti. Jos tähän ei nyt tiedä kumpikaan vastausta, niin sitten Antti voitti tämän skava. Iron Maiden -yhtyeen rumpalin nimi tällä hetkellä.
1: Pitäisi ehkä tietää, mutta...
0: Pitäisi ehkä.
2: Tietää, mutta ei ehkä tule taas tämäkään nyt mieleen.
0: Mä väitän, että tuolla tulee WhatsAppissa, kun mä kohta sen avaan, niin että mitä helveti jengiä. Ja... Ei, siis, hei, sanoks toi Teemu Mäntysaari nimi mitään teille?
2: No sanoo se.
0: Missähän bändissä hän mahtaa soittaa?
2: No se soittaa siinä just siinä, missä sä kysyit on
0: kysymyksessä. Oisko se kannattanut muistaa? Oisko?
2: Ois. Kannattanut muistaa.
0: Joo. Mut hei Antti, sulle lähti. Tuo oli kiperin kysymys, koska kovin moni ei tiedä, että Mötley Crüessä ylipäätään on kukaan muu soittanut kuin Tommy Lee. Niin jätkä veti heti siitä, että 3. Eli sillä sitten mennään. Eli Antti, sinä jäät linjoille ja mä otan sulta noin

0: yhteystiedot ja Juha jatka sitä keskiolut keskisuomalaista elämääsi ja huomenna sitten uusi yritys.
1: Joo, pitää yrittää uudestaan, jos sitten sinne Kuopioon pitäisi päästä.
0: Joo, ja mä oon kyllä lähettänyt semmoisen tulikiven katkuisen mailin, että tarvitaan lisää Kuopion rock-lippuja näihin rock-tietäjäkilpailuihin. Antti, jää linjoille. Juha, kiitos kilpailuhengestä ja hyvää kesän jatkoa ja toivottavasti kuullaan näissä merkeissä vielä uudestaan.
1: Kiitos, samoin sinne.
0: Hyvä.
1: Noniin. Moi.
2: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysi.

0: prosenttia rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.
1: Noni. oli kyllä sellaista tietämystä. Joo, kyllä täällä tuli pientä tämmöistä ilkikurisuutta, että miksei tota Teemua voi tietää, ja sitten joku sanoi, että ja se kolmonen tuli niin tuurilla, tosin eipä sillä väliä, voitto on voitto. Ja tuosta minä olen samaa mieltä, voitto on voitto, ja voitto meni oikeaan osoitteeseen tällä kertaa, ja katsotaan, koska mä saan lisää niitä Kuopio Rock-lippuja, toistaiseksi niitä ei mulla tässä enää ole, mutta huomenna kyllä lähtee ainakin tätä EP:tä vinyyliversiona sitten liikkeelle palkinnoksi. Kiitos kaikille osallistujille.

0: Radio Rockin iltapäivän koneet käynnistää Motonet Roadshow.
1: Radio
0: Rock.
2: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankilan kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
5: Syyllinen.
4: Kadutteko te mitään?
5: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
4: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
9: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
11: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
11: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
11: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, valmista.
11: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
11: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: voinut. Se on moro.
11: No joo, on pro-meininki.
12: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty.

0: sanottu.
1: Monttu. Pro.
2: Moody!
3: Tulin heti kun pystyin.
4: Siitä on liian kauan kauboi.
5: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
6: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
7: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
5: Onko lelujen aika ohi?
8: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
9: Mulla on muovinäpit!
5: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
10: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79€. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi
12: ja vaahtera, haapa,
11: koivu, raita ja
12: pihlaja,
11: kuusi,
12: haapa
11: ja lava,
12: leppä, tuomi,
11: koivu,
12: vaahtera,
11: kataja,
12: pihlaja,
11: mänty, tammi ja kuusi.
13: Kuusi mänty, tammi ja
12: vaahtera,
13: haapa, koivu, raita ja
12: pihlaja,
13: kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
14: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
13: Metsien Suomi.
15: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
16: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
17: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
0: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
19: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
5: Ei ole muuta tylsä hänä.
0: Ei ole.

0: Alice Cooper ja Hey Stupid. Siinähän neuvoo nuoria rokkareita, että älkää sekoilko. Kaikkea kivaa voi tehdä olla ilman ihan päihteitä ja niin poispäin. Hyvin on sanottu aikanaan ja se, no lievä aasinsilta nyt kun katson seuraavaa biisiä, niin kun sekoilee tarpeeksi, niin sitten saattaa käydä niin kuin tässä seuraavassa kappaleessa vähän lauletaan semmoisesta paikasta kuin Boulevard of Broken Dreams ja esittäjänä toimii tietenkin Green Day.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusisen 100% rock.

0: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysi. 100% rock.
1: Tämä on Volbeat Demonic Depression ja lähestytään kello 16 ja kello 16 jälkeen meillä on luvassa rautaa vai roskaa äänestys, joka tätäkään bändiä, joka on rautaa vai roskaa biisin esittäjä, ei ole vielä tähän mennessä tiedetty, vaikka tästä on nyt aika lailla luukutettu niin näissä rock-tietäjäkilpailuissa.

0: Iltapäivän suunta löytyy Radio Rockin ja Motonet Roadshown kyydissä.
1: Radio Rock.
2: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
6: Menikö se?
7: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
7: jonka rakensi Lounea.
8: Lounea.fi.
9: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: No niin, mennään!
11: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
13: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
12: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdisti rännit ja otin nokoset riippumatossa.
13: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
12: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
14: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa. Biilteema.
15: Moikka. Mitäs menee?
16: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
15: No kerro kaikki.
16: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
15: Muistitko syödä kumminkin?
16: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
15: No hyvä.
16: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
15: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
16: Silläpä sillä.
15: Respect.
17: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Hei Persilja, moi Meirami. Ostitko salaatin? Sen...
18: Sen oksasen. Ostin sen.
12: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
18: Sen friseen.
12: Siis punaisen.
18: Sen.
19: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
20: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
21: Yamaha. Revs your heart.
22: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
23: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos.

0: kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Mutta kun voihan niitä myydä etupeltoa.
2: No totta kai voi, mutta ei perikunta.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Se on muuten totta.
2: Mä en tiedä ihmistä, joka olisi elossa ja perikunta myisi jo huutokaupalla hänen tavaroitaan.
1: Vaikka heillä halu olisikin.
2: Joo, niin.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ei ole tapahtunut.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: Hieman myöhässä mennään kello 16 uutisiin ja säähän ja sen jälkeen sitten rotava roskaa äänestyksen pariin.
1: Radio Rockin iltapäivää virittämässä Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock. Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa

0: ja juhla.fi.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Holiday. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt. Holidayclub.fi.
7: Niin, rakas?
8: Ootko vielä siellä Prismassa?
7: Olen vielä, juu.
8: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
7: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
8: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
7: Selvä.
8: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen 20 metrin päässä.
7: Aha.
8: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
7: Juu.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
10: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
10: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
12: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Woody!
14: Tulin heti kun pystyin.
15: Siitä on liian kauan kauboi.
16: Woody, Buzz ja Jessie tekevät paluun.
17: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
18: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
16: Onko lelujen aika ohi?
19: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
1: Mulla on muovinäpit!
16: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
7: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
14: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 €. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
18: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
20: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
21: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
22: Klaas Olsson!
23: Nordiskfin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
24: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
23: Parhaat kotimaiset elokuvat.
25: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
26: Siinä oli pari muuttujia.
23: Kokeile Nordiskfin Plus. Nyt ruudussa.
27: Ilta-Sanomien uutiset.
28: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhosi sosiaalisessa mediassa, että Iran joutuu maksamaan hinnan,
0: koska se on käyttänyt liian kauan aikaa sopimusneuvotteluissa. Sopimus olisi Trumpin mukaan ollut Iranille loistava. Trump ei kuitenkaan tarkentanut, mitä hän tarkoitti hinnan maksamisella. Trump kutsui Irania

0: Satakunnan kanssa. 85-vuotias Kangasniemi on ollut sairaalassa jo yli kuukauden. Painonnostolegenda kertoo lehdelle kärsivänsä voimakkaasta tinnituksesta ja ääniyliherkkyydestä. Ne ovat vaikuttaneet muun muassa muistiin ja tasapainoon. Kangasniemi voitti painonnostossa olympiakultaa Meksikossa vuonna 1968. Lisäksi hän voitti urallaan maailmanmestaruuden ja kaksi Euroopan mestaruutta. Entisen kansanedustajan Rosa Meriläisen ja koomikko Simo Frangenin lapsi Frans Frangen on tuomittu niskoittelusta poliisia vastaan. Asiasta uutisoi ensin Seiska. Frangen tuomittiin 10 päiväsakon rangaistukseen, joka tekee hänen tuloillaan 70 euroa. Tapaus sattui viime kesänä Helsingissä ympäristöliike Elokapinan mielenosoituksessa. Tuomion mukaan ajoradalla ollut Frangen ei ollut noudattanut poliisin poistumiskäskyä, minkä seurauksena poliisi poisti hänet. Frangen oli viime vuonna vihreiden kuntavaaliehdokkaana Helsingissä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Kapea sadealue liikkuu Suomen yli koilliseen. Maan pohjoisosassa myös ukkostaa paikoin. Lounaasta alkaen sää poutaantuu ja selkenee. Ilta on jo lähes koko maan etelä- ja keskiosassa selkeä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17 ja 23 asteen välillä. Merialueilla varoitetaan kovasta ja puuskittaisesta lounaistuulesta.
1: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen ainoat myrskyt voi todistaa Nummirockin lavalla. Muun muassa Black Veil Brides, Satyricon ja Stamina. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

0: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysi.
1: Nightwish, Bye Bye Beautiful ja tässä toinen jättiläinen Suomesta. Him, When Love and Death.

0: viestiä nyt joka ikisestä speakista ja rock-tietäjistä ja niin musiikistakin. Ja toi meni kyllä minultakin ohi tämä viesti, joka menee näin. Meni ohi, kenen tämä Depeche Mode-versio on. Tuo Depeche Mode-versio, joka soi aiemmin lähetyksessä, on Lacuna Coil, italialaista metallia, goottimetallia soittava bändi, jonka laulussa olisi, olen kyllä tuntenut jo 90-luvun puolivälistä saakka. Hieno versio. Jari kysyi sitä. Nyt Jari tietää, toivottavasti olet vielä kuulolla. Siinä tuli se informaatiopläjäys. Tämä taas on Battle Beast, Eye of the Storm.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusysi. 100% rock.

0: Adam Beast, Eye of the Storm. Katko, sen jälkeen Billy Idol, White Wedding ja sen jälkeen aletaan puntaroimaan tämän viikon rautaa vai roskaa biisiä. Sen esittää Electric Callboy -yhtye, jota kukaan ei ole vielä osannut vastata rocktietoissa tällä viikolla. Kyseessä on The Offspringin kappale Let the Good Times Roll.
1: Lisää kierroksia Radio Rockin iltapäivään tarjoaa Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 € kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 €. Ja 69 € kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 €. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

0: Mutta tästä välistä ei puhuta yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6.95.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: koskaan. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.
1: No niin, puhelin käteen ja kertokaa mulle, toimiiko tämä vai ei.

0: No niin, nyt päästiin siihen numeroon, mihin mä eilen toivoin, että pääsäs ainakin. Eli tasan 69% raudan puolella tämä Let the Good Times Roll. Electric Callboy versioimassa Offspringia. Ja tässähän nyt sanotaan, että Offspring on mukana tässä biisissä, mutta ei kyllä hirveästi kuulu. Kyllä tämä on meno biisi. Sopii varmaan monenlaiseen viikonloppubileisiin. Ja kuten eilinen soittaja sanoi, niin että auto ei kannata ajaa, kun tämä biisi soi täysillä. Että saattaa olla kaasujalka liiankin raskas. Tästä on samaa mieltä.
1: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi kautta Radio Rock. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi kautta Radio Rock.

0: Sentenced, killing me, killing you. Saas nähdä, kuinka korkealle tuo äskeinen rautaava roskaa kappale Electric Callboylta tulee nousemaan perjantaihin mennessä.
1: Radio Rockin iltapäivän koneet käynnistää Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock.
3: No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, tähän... valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: voinut. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
1: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
9: Moi! Hei, minne te menitte?
10: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
9: Okei, tuun sinne.
10: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
9: Aa, siellähän te ootte!
10: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
11: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.

0: yleistä allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Isi. Iskä!
1: No?
0: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes pädiä latuun.
1: Joo.
0: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Mennään Powerparkkiin!
3: Mutsi, onks me mitään syötävää?
4: Joo, ja kaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
3: Eikö ole mitään muuta?
4: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
3: Yes, eli on syötävää.
4: Kyllä, on siellä syötävää.
5: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
6: Herkkuja ruokapöytään.
7: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Guns N' Roses, Live and Let Die. Tässä ohjelmassa on mukana Motonet Roadshow. Jos moottori, murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilijan ystäville. Tsekkaa kiertue ja aikataulu Radio Rockin nettisivuilta osoitteesta supla.fi/motonet. Osallistu samalla kisaan ja löydä sana sokkelosta Motonet Roadshow aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet lahjakortteja. Motonet Roadshow paraa aikaa kiertää ympäri Suomea. Roadshow tarjoaa kaikille moottoriin murahtelusta ja itse tekemistä pitäville ihmisille mahtavan mahdollisuuden inspiroitua ja päästä testaamaan omaa osaamistaan. Luvassa myös mahtavia kiertuetarjouksia, kiinnostavia tuoteesittelyjä sekä hauskaa ohjelmaa ja kisailua kaiken ikäisille. Eli supla.fi/motonet, sieltä löydät ne, missä tapahtuu, milloin tapahtuu, ja löydät myös nuo skavat, jossa siis 100 € arvoisia lahjakortteja. Käykää tsekkaamassa, tämä on Nickelback, How You Remind Me.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi

0: Go Back, How You Remind Me. Nyt on aika kello 17, uutiset ja sää. Ja sen jälkeen top 5 vieras tietenkin. Ja Joel Hokkahan on ollut tämän viikon top 5 vieraana. Ja Joel Hokka toimii Hokka-nimisen yhtyeen laulusolistina. Ja siitä onkin aika paljon ollut ja tulee olemaan puhetta tällä viikolla. Sekä tietenkin Joel valitsee tälle keskiviikolle oman suosikkikappaleensa.
1: Iltapäivän suunta löytyy Radio Rockin ja Motonet Roadshown kyydissä.
2: Radio
1: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
4: No morjes.
3: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
4: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
3: Täh?
5: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
6: Finago. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
9: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
11: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
14: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.

0: muut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Maskun verkkokaupassa 10V synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
3: On paras paikka päällä maan.
4: Isi. Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
3: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
6: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. ProCounter.fi.
7: Finago.
8: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
9: Ilta-Sanomien uutiset. Suomalaisten kierrätystaidoissa on parantamisen varaa. Esimerkiksi muovipakkauksia päätyy edelleen enemmän sekajätteeseen kuin muovin keräykseen, sanoo Helsingin seudun ympäristöpalvelujen erityisasiantuntija Minna Partti. Myös biojäte päätyy edelleen herkästi sekajätteeseen. Haasteita tuottaa myös sen erottaminen, kuuluuko tuote kartongin vai muovin keräykseen. Yleisiä kierrätysvirheitä ovat myös rikkinäisten lasiesineiden lajittelu lasinkeräykseen sekä talouspaperin ja paperikassien lajittelu paperinkeräykseen. Avosydänleikkauksesta toipuva perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää kertoo palaavansa täyteen eduskuntatyöhön ensi viikon tiistaina. Mäenpään toipuminen leikkauksesta ei ole sujunut ilman takaiskuja. Maaliskuun lopussa tehdystä leikkauksesta ehti kulua vain viikko, kun Mäenpää piti leikata jo uudestaan. Rintalastan sidonta oli pettänyt. Mäenpään mukaan toinen leikkaus vei voimia enemmän kuin ensimmäinen, mutta toipuminen on sittemmin sujunut hyvin. Mäenpäällä todettiin nousevan aortan laajentuma ennen leikkauksia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhosi sosiaalisessa mediassa, että Iran joutuu maksamaan hinnan, koska se on käyttänyt liian kauan aikaa sopimusneuvotteluissa. Sopimus olisi Trumpin mukaan ollut Iranille loistava. Trump ei kuitenkaan tarkentanut, mitä hän tarkoitti hinnan maksamisella. Trump kutsui Irania myös Lähi-idän kiusaajaksi ja sanoi, että Lähi-idän kiusaaja on kuollut. Yhdysvallat ilmoitti eilen aloittaneensa uuden iskuaallon Irania vastaan. Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
10: Kapea sadealue liikkuu Suomen yli koilliseen. Maan pohjoisosassa myös ukkostaa paikoin. Lounaasta alkaen sää poutaantuu ja selkenee. Ilta on jo lähes koko maan etelä- ja keskiosassa selkeä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17 ja 23 asteen välillä. Merialueilla varoitetaan kovasta ja puuskittaisesta lounaistuulesta.
9: Sään tarjosi Nummirock. Salama iskee samaan paikkaan vain kerran, mutta Nummirockin 40. lineup moukaroi koko juhannuksen. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

0: että on 100% rock. It's my
1: Radio Rock.
0: 100% rock. Everybody knows you're lost. Radio Rock.
2: Viimeistä tuntia mennään kesäkuusysissä aika tutulla kappaleella. Tämä on Enter Sandman, tietenkin äsken kuultiin Lordin Hard Rock Hallelujah. Tämän jälkeen Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset ja tuttuun tyyliin Top 5 vieraana Joel Hokka, Hokka-yhtyeen laulusolisti, Top 5 vieraana koko viikon verran.

0: nyt ne tärkeimmät uutiset, eli Laura Vähyypän toimittamat rock-uutiset tälle keskiviikolle.
1: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.
2: Slipknotin Iowa-albumin 25-vuotisjuhlan kunniaksi julkaistaan kirja nimeltään Somewhere Between Screaming and Crying. Alkuperäishaastatteluihin, ensikäden raportteihin ja laajaan tutkimukseen nojaten kirjailija Dan Franklin kertoo romahduksen partaalla olevan bändin sisäpiirin tarinan. Kirja vangitsee studion kaaoksen, live-esiintymisten äärimmäisyyden sekä kuuluisuuden, riippuvuuden ja luovien paineiden aiheuttaman henkilökohtaisen taakan. Kirja myös laajenee ulospäin sijoittain Slipknotin laajempaan kulttuuriseen hetkeen, miten nu-metallista tuli sukupolven vihan vieraantumisen ja identiteettikriisin väline. Somewhere Between Screaming and Crying ilmestyy elokuun 6. päivä.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
2: Jalmari Helanderin ohjaaman John Rambon nuoruusvuosiin sijoittuvan John Rambo-elokuvan ensi-ilta on Suomessa samana päivänä kuin Pohjois-Amerikassa eli 4. päivä kesäkuuta 2027. Nuorta John Ramboa esittää elokuvassa Noah Centineo. Muita nimekkäitä näyttelijöitä John Rambossa ovat David Harbour, Yao ja James Franco. Jalmari Helanderin edellinen elokuva Sisu 2 ilmestyi viime vuonna.
1: Radio Rockin rock-uutiset.
2: Netflixin suositun Lupin rikossarjan 4. tuotantokausi julkaistaan 23. päivä lokakuuta. Omar Syyn näyttelemästä mestarivarkaasta kertovan sarjan uusi kausi koostuu 8. 45 minuutin mittaisesta jaksosta. Kolmoskausi nähtiin syksyllä 2023. Lupin-sarja kuuluu Netflixin katsotuimpiin ei-englanninkielisiin sarjoihin.
1: Radio Rockin iltapäivä ja Jussi Kuusisen.

0: Within Temptation ja Faster. Katkon jälkeen Sabaton The Duelist ja sen jälkeen äänessä onkin top 5 vieraana oleva Joel Hook.
1: Radio Rockin iltapäivää virittämässä Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassilla.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa.

Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Ai.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
7: Blockleder, when quality matters.
8: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
11: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
12: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
11: Parhaat kotimaiset elokuvat.
13: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
14: Siinä oli pari muuttujia.
11: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa. Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa. Kaikki tunteet mukana.
15: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
16: Kannattaa ehkä varoa.
11: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
17: Oot sä tosissasi?

0: Sabaton The Duelist, yhtye, joka saapuu vain 11 kuukautta, täytyy odottaa, että pääsee katsomaan heitä Helsingissä keikalla. Nyt Joel Hokka, jota pääsee katsomaan Helsingissä keikalla hieman nopeammin. Ja jutellaan hänen kanssaan asioista ja pistetään siihen väliin yksi biisi, jonka jälkeen Joel Hokka saa tehdä oman valintansa tälle keskiviikolle.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Tässä Joel Hokka, kanavaltakin tuttu ääni, ja olen tämän viikon top 5 vieras.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
0: Sä puhuit tuosta musiikin luomisesta, niin siihen liittyy niin paljon muutakin, ja mä pidän tuosta sun kokonaiskuvan ajattelusta, että ei tehdä vaan joku biisi, vaan sä näet jo videot, visut ja muut teatraalisuuden, joka on aika epäsuomalaista. Esimerkiksi mainittu Palais Royal on kledyjä videoja myöten niin kuin viimeisen päälle kelattu, johon ne on itsekin sanonut, että ei, et se voi mennä jossain hupparissa tätä keikkaa. Ja ne jätkät on muutenkin kuulee niissä kledyissä niin himassa kuin keikalla, mutta sä oot satsannut noihin tosi paljon, niin kuin sä asuihin, videoihin ja kaikkeen muuhun. Ja se ei ole ihan hirveän yleistä suomalaisilla artisteilla, että sä mietit koko pakettia.
2: Ainoa, mikä tulee mieleen, on Lordi.
0: No, silleen, no siinä on niinku aika, joo, siinä on niinku tapissa.
2: Joo, koska siis, ja sille naurataan paljon, mutta mun mielestä niinku, kun ehkä suomalaisilla on niin vahva semmoinen häpeän tunne, että kaikki niin on silleen, että voi kun hävettää ja onpa skringeä ja oi että kun nyt niin saa myötä hävetä ton tyyppiä. Mutta sitten taas meet Ruotsiin, niin jengi leikkii kaiken maailman niinku diskoasuista just Ghostiin tai mihin tahansa niinku poppi tai räppi tai metalliartistiin, niin se on aika 360 siellä. Ja jengi ei ihan hirveästi hävetä. Ne on silleen vaan, että go for it. Silleen, että niinku tavallaan räiskitään vähän joka paikkaa, tehdään kaikkea siistiä. Silleen ei ajatella ihan niin paljon, että mitä muut ajattelee.
0: Niinpä.
2: Ja esim. Nyt vaikka hyvänä esimerkkinä tämä mun viitta show, niin tavallaan se on niin mieleenpainuva asia. Se on vähän niin kuin kääriä vihreän bolero. Toki mulla on paljon pienemmässä mittakaavassa tämä toiminta kuin kääriällä, mutta silleen, että kuitenkin kyseessä on semmoinen vaatekappale ja väri, jonka sä muistat heti. Että jos sä käyt kattoo ne mun jonkun keikan tai tuon uuden bändin keikan, niin aika monelle jää mieleen, että se on se, jolla on se punainen viitta ja tuulikoneet.
0: Mut joo, ja mä en haluaisi nähdä sua hupparissa, ehkä riff-hupparissa, mutta silleen, että sä näyttäisit samalla, että kun teidän bändin teknikot, että kuka näistä on se laulaja, tai että kyllä siinä niin kuin pitää olla se show-homma niin kuin mukana todella paljon. Ja
2: niin, pitää muistaa, että siis toihan on ihan täyttä teatteria, ainakin siis mulle, niin kuin, että tosi monille tuntuu olevan jotenkin jännä hahmottaa sitä, että nuo kaikki läpät, mitä mä sanon somessa ja haastatteluissa, ja maalaan tuollaista synkkää tietyllä tapaa niin kuin Lorea, missä niin kuin ollaan jossain semmoisessa ikuisessa synkkyydessä, niin se on ihan teatteria. Se on ihan siis niinku popcornia ja limsaa ja sinemaa. Että silleen, en mä nyt vittu se viitta päällä mene Alepaa silleen, että hei, ostanpas tosta kauramaitoa. Viihde on viihdettä ja sitten oikea elämä on sitä, että pitää tehdä veroilmoituksia ja käydä kattoon kummilasta. Että se on oikeat elämää.
0: Aivan,
2: aivan. Erottaa ne.
0: Sä puhut nyt Helsingin vampyyrille, joka on sua aika paljon vanhempi, niin en mäkään sitä nyt ihan tosissaan niinku tiistai-aamuna, kun keitän kahvit, niin mietin, että vittu, mä oon vampyyri tässä nyt.
2: Kyllä mä kävin sun himassa, siellä oli arkku. Ja äijä roikkuu sieltä.
0: Totta.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.
0: Tätä kitaristia vähän haettiin tuossa rocktietä kysymyksessä, että kuka soittaa soolon. Sixteen and Nicein I Survive-kappaleessa, no sehän on tämä kaveri tästä kappaleesta, Steve Stevens. Rebel Yell, ja sen jälkeen Joel Hokka tekee valintansa keskiviikon osalta, mitä biisiä hän haluaa kuunnella.

0: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.
1: Seuraavaksi Alien Farm. Tämä on sun sukupolvikokemus.
2: Joo, ja tähän liittyy nyt ajankohtainen Michael-leffa, koska harvoin näkee. Varmaan viimeksi noin iso niin kuin leffa-ilmiö on ollut joku Oppenheimer ja Barbie.
1: Niin.
2: Niin kuin, mitäs siitäkin on? 3 vuotta. Eikö se toi 3 vuotta?
1: Joo.
2: Niin se oli jännä, kun kaikki oli niin skeptisiä tuosta Michael-leffasta, että ei tosta tule mitään, että toi on niin kuin ihan hirveä ja arviot on ihan paskaa ja kaikkea. Mutta sitten niin. Koko maailma sekoo, pelkkä TikTok, kaikki on täynnä Michaelia ja se musa, tiedätkö, oliko se nyt maailman kuunnellut artisti Spotifyssa ja
1: joo.
2: Biisit on Billboardilla ja kaikkea, niin jotenkin silleen ihan vaan niin kuin Michael Jacksonin legasin takia piti valita niin kuin tämä cover-biisi.
1: Oliko tässä biisi se, missä toi joku heistä oli niinku maskerattu Edward Scissorhandiksi?
2: Meinaat sä originaalia vai tätä coveria?
1: Siis heidän Alien Ant Farmin video.
2: Joo, se musiikkivideo siinä ainakin nyt tekee sen Michael Jacksonin, sen tiedätkö, kun pultataan jalat ja sitten nojataan eteenpäin. Ja ne tekee okay. Ainakin sen jutun
1: jossain
2: siinä.
1: Jossain niiden videossa, koska meidän piti tehdä, kun mulla oli siihen aikaan sellainen sotkupiikki sekamelska fleda, niin kelattiin, että tehdään musta niin kuin Edward Scissorhand. Sitten tulee MTVltä heidän uusi video, ja ne on tehnyt sen. But fuck!
2: Joo.
1: Jäi tekemättä. No, mutta se on menneet on menneitä.
2: Kyllä.
0: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

0: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.
1: Lisää kierroksia Radio Rockin iltapäivään tarjoaa Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassella.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puu iloon.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: Moro Matti. Mitä äijä?
1: Moi Rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
2: pikana. Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
3: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
2: Juhu!
4: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
6: P niin kuin persikka, T niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
7: Kappas kolme putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
7: Ai koska
8: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
7: Premium! Niin mikä se on?
8: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
10: Määränpäänä rengas, Center.
11: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
12: No ei nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
13: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.
14: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
15: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
14: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
16: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

Tässä kohtaa mä alan kiittämään teitä seurasta, sillä lähetysaikani alkaa loppumaan. Kiitos tästä keskiviikko-iltapäivästä. Oli näistä viettää tämäkin päivä teidän kanssanne. Huomenna taas kuullaan kello 14 alkaen kesäkuusysin merkeissä ja tätä iltaa jatkaa tietenkin kukakappa muu kuin Laura Vähähyyppä. Tämä on Red Hot Chili Peppers, sen myötä oikein nastaa keskiviikon illan jatkoa. Huomiseen jengi, moikka!

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
1: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
2: No varmasti maistuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto.

0: Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
2: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
3: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
5: Joo.
4: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
4: Voinko me tulla mukaan, please?
3: Mitäs tartteet?
4: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo häkeltyi perussuomalaisten Teemu Keskisarjan puheista kansalaisuuslakia koskeneessa keskustelussa. Honkasalo piti Keskisarjan puheita rasistisina ja naisvihamielisinä, erityisesti kohtaa, jossa Keskisarja viittasi humalassa julkisella paikalla oleviin naikkosiin. Puheessaan Keskisarja luki kuvitteellisia kysymyksiä, joita kansalaisuuskokeessa voitaisiin esittää. Kansalaisuuslaki hyväksyttiin tänään eduskunnassa selvällä enemmistöllä. Jatkossa Suomen kansalaisuutta hakevan tulee suorittaa kirjallinen koe. Kaisa Mäkäräinen voi jatkaa Ylen ampumahiihtoasiantuntijana, vaikka hänet nimitettiin eilen.

0: Lenn alle 21-vuotiaiden maajoukkueryhmän toiseksi valmentajaksi. Ylen urheilutapahtumien toimituspäällikkö Kristiina Kekäläinen ei näe tehtävissä ristiriitaa, koska Mäkäräisen valmennuspesti ei liity A-maajoukkueeseen ja Mäkäräisen rooli nuorten maajoukkueryhmässä on pieni. Mäkäräinen työskentelee ryhmässä vastuuvalmentaja Ilkka Jarvan kanssa. Vuonna 2020 uransa lopettanut Mäkäräinen on toiminut Ylen ampumahiihtoasiantuntijana lähes koko tämän vuosikymmenen. Suomalaisten kierrätystaidoissa on yhä parantamisen varaa. Esimerkiksi muovipakkauksia päätyy enemmän sekajätteeseen kuin muovin keräykseen, sanoo HSY:n erityisasiantuntija Minna Partti. Myös biojäte päätyy edelleen herkästi sekajätteeseen. Haasteita tuottaa myös sen erottaminen, kuuluuko tuote kartongin vai muovin keräykseen. Yleinen kierrätysvirhe on myös talouspaperin ja paperikassien lajittelu paperin keräykseen.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
2: Kapea sadealue liikkuu Suomen yli koilliseen. Maan pohjoisosassa myös ukkostaa paikoin. Lounaasta alkaen sää poutaantuu ja selkenee. Ilta on jo lähes koko maan etelä- ja keskiosassa selkeä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17 ja 23 asteen välillä. Merialueilla varoitetaan kovasta ja puuskittaisesta lounaistuulesta.
1: Juhannussää voi olla mitä vaan, mutta Nummirock on ja pysyy. Nosta sun nyrkkis navakasti ilmaan ja suuntaa osoitteeseen nummirock.fi.
3: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele vaikka Radio Rock.
4: Oikein mahtavaa keskiviikkoiltaa myös Radio Rockin iltavuorosta. Meikäläinen Laura vähän hyppää studiossa seuraavat 3 tuntia. Jokseenkin tulee semmoinen kummallinen fiilis siitä, että kesä 69 has just left the building, niin kun ohjelma alkaa 69aisilla, niin tuntuu, että tämä on vähän tortta potortta, mutta emme anna se nyt häiritä. Aloitetaan siis 69aisilla. Tämä on Lost Boys.

0: 69 Eyes ja Lost Boys. Eilen jo iltavuorossa ääneen pääsi Tarja nimellä musiikkia tekevä Tarja Turunen, joka varmastikin kaikille on tuttu nimi. Puhutaan tänä perjantaina julkaistavasta Frisson Noir uudesta albumista. Toki myös näistä vierailijoista, joita levyllä riittää. Siellä kuullaan Marko Hietalaa, siellä kuullaan Danny Filthiä, siellä kuullaan Chad Smithiä ja niin edelleen ja niin edelleen. Miten he on kaikki tänne levylle päätynyt, niin muun muassa se selviää tuosta haastattelusta, joka muuten on jo suplassa, jos et jaksa odottaa tuonne ohjelman viimeiselle tunnille, tai sitten muuten haluat kuulla tuon koko keskustelun, joka oli mittavasti pidempi kuin se, mitä tänne eetteriin päätyy, niin se on sitten se osoite, josta se löytyy. Ja uutta musiikkia, sitä tuttuun tapaan soitetaan. Tarjolla on tietenkin tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappale, jonka esittäjä on Electric Callboy, mutta tulossa myös uutta Deep Purplea ja uutta Lunakillsia.
1: 100% rock.

kesässä on omat soundinsa. Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi/radiorock. 100% rock.

0: Grace. Kotiin ei haluta mennä. Don't wanna go home tonight. Aina välillä pitää antaa myös semmoisia huonon elokuvan vihjeitä, että minä katsoin tämän, älä sinä katso. Toki siellä varmaan moni nyt miettii, että minkä helvetin takia sä oot ylipäätään alun perin katsonut tämän elokuvan, mutta kerron nyt kuitenkin. Netflixiin on tullut tämmöinen toimistoromanssi-niminen komedia, jossa pääosia näyttelevät Jennifer Lopez sekä muun muassa Ted Lassosta tuttu Brett Goldstein. Ja tästä sanotaan, että tämä on tällainen rohkea romanttinen komedia, jossa kaksi työnarkomaania päätyy kaaoksen keskelle seuratessaan sydämensä ääntä. Se jotenkin trailerin perusteella vaikutti siltä, että se saattaisi jopa yllättää positiivisesti. Muistan esimerkiksi, kun katoin tuon Bridesmaids-komedian vuosia sitten, niin se oli ihan semmoinen, että ei hittosoikoin tai niin tällaistakin voidaan tehdä, mutta joo, tämä ei ollut sellainen. Tämä oli tosi huono, että jos selailette heikkona hetkenä Netflixiä ja katsotte, että ai, mutta nyt tekisi mieli katsoa jotain tämmöistä köykästä huttua ja tästä tulee vastaan tämä toimistoromanssi, niin älä paina sitä nappia, älä missään nimessä paina sitä play-nappia.
1: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhyen.

0: tämän nukahtamisaika Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: kesästä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
2: No mitä, kulta?
3: Ootko vielä Prismassa?
2: En, on prisma.fi:ssä.
3: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
2: On pannut merkille.
3: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
2: Tilaan.
3: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
2: Se sytytysnestä.
3: Juu, se jäi aurinkoon.
2: No niin.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, meillä on paljon terassilla.
6: Okei, sehän on kiva.
7: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
6: No se on vähän erikoista.
7: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
6: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
7: Onko kallis?
6: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
9: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
10: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
11: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
10: No mitä mä sitten teen?
11: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
10: No miksei?
11: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
13: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
14: Tee niin kuin persikka, tee niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
15: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
17: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
16: Parhaat kotimaiset elokuvat.
18: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
19: Siinä oli pari muuttujia.
16: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Up ja Rock the Night. Ensi syksynä bändi nähdään tuolla Jyväskylän paviljongissa esiintyvät John Smith Frozen -tapahtumassa, josta on muuten vähän hölmöä puhua tässä, kun ei toi ihan itse oikea John Smith Rock -festivaalkaan ole vielä järjestetty, mutta hyvä se on muistuttaa, että tällaistakin on luvassa. Tänä viikonloppuna myös Helsingissä tapahtuu, toista kertaa ikinä järjestetään Helsingin Teurastamon Teurastamo-festivaali. Vuosi sitten oli tosiaan toi ensimmäinen kerta, ja tästä kerrotaan, että se on saanut inspiraatiota Helsingin rikkaasta katu- ja korttelijuhlakulttuurista. Jos ette ole Teurastamon alueella käynyt, niin siellähän on hirvittävä määrä erilaisia ravintoloita. Ja nämä on kaikki mukana tässä tapahtumassa, että kaikenlaista on luvassa. Ehkä välttämättä ei sitä niin kuin raskainta metallia ole tarjolla, mutta on täällä siis, no pitää sanoa, että mulla on semmoinen heikko kohta tuohon paperiteehen, niin Papru on siellä vuoden ainoalla keikallaan, vai oliko tämä nyt sitten, että tämä on kyllä kerta kaikkiaan vuoden ainoa keikka, mutta on täällä sitten esimerkiksi Risto, Grand Mahogany, on Marianne Hawkins ja niin edelleen, mutta se on varmasti sellainen aika hieno koko päivän tapahtuma. Et jos olette Helsingissä lauantaina, niin Teurastamo-festivaali järjestetään siis missäpäs muuallakaan yllättäen kuin Helsingin Teurastamolla. Tämä siellä ei esiinny, tämä on Ice Nine Kills ja The Great Unknown.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100%

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Kemiön saaressa sijaitseva yläkoulun opettaja olisi julkaissut itsestään tissikuvan sosiaalisessa mediassa.
0: Oi. Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Kyllä Kemiössähän ei käydä tissijuttuja viikonloppuisin muutenkaan.
1: Kemiössä tissit pidetään erityisesti viikonloppuna
2: piilossa. Se on arkitavaraa.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Cranberries ja Zombie. Tämä on varmaan se kappale, joka noin puolentoista viikon kuluttua päässä soi, kun Nummirock on juhlittu, mutta ei mennä asioiden edelle. Ensi viikon keskiviikkona se siis starttaa perinteikäs juhannusjuhla Nummirock, joka siis järjestetään Kauhajoen Nummijärvellä. Nyt on kyseessä jo 40. festivaali. Vähän sanoin väärin, kun promoottori Tero Viertola kävi haastattelussa ja sanoi, että 40. juhlavuosi, niin ei, kun tämä on 40. festivaali ja 40-vuotis juhlavuosi on sitten vasta ensi vuonna, että miten tämä nyt sitten meneekään. Hienot pirskeet on tulossa. Mä oon säästressannut tässä tietenkin jo ihan raivokkaasti, kun muistan viime vuoden aivan kammottavan kylmän kelin, mutta ihan okolta näyttää. Mä luulen, että tästä tulee oikein hieno vuosi. Hyvät on bändit. Yksi sellainen, mitä varmasti moni odottaa tosi paljon, on tietenkin Satyricon, nuo Norjan ihmeet, jotka vihdoista viimein taas saapuvat Nummijärvelle. Mutta sen lisäksi myös jenkkibändi Black Veil Brides ei ole ihan liikaa Suomessa piipahdellut, mutta nyt sitten raahaavat luunsa tuonne Nummijärven luonnon kauniisiin maisemiin. Odotan kyllä miekkosten ilmeitä, että mikä se sitten on, koska eihän toi nyt ihan tyypillinen varmastikaan festivaalialue ole, varsinkin jos satut jostain Yhdysvalloista tulemaan, niin kyllä siinä saattaa olla semmoista pientä kulttuurishokkia taas ilmoilla. Katkon jälkeen Black Veil Brides ja Vindicate.
1: Radio
2: Rock. Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
2: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
3: No varmasti maistuu.
2: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Launea.
4: Launea.fi.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
10: nyt. Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Pa-da-pa-pa-pa.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
7: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
8: Syyllinen.
7: Kadutteko te mitään?
8: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
7: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
9: Mitä nämä 3 juhlatelttaa tekee mun pihassa?
10: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
9: Mikä? Mistä sä puhut?
10: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
9: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
10: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
11: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa...
12: Komissaario Koskinen on palannut.
13: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
14: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
12: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
15: Ei ole muuten tylsä hänä.
14: Ei ole.

0: Black Veil Brides ja Vindicate. Tätä siis luvassa enemmänkin Nummirokissa. Huomenna Suomessa konsertoi legendaarinen Deep Purple. Bändi esiintyy Espoon Metroareenalla, siis huomenna torstaina ja perjantaina sitten Tampereen Nokia-areenalla. Huomenna iltavuorossa ääneen pääsee lyhyesti yhtyeen vokalisti Ian Gillan. Hänen kanssaan puhutaan esimerkiksi yhtyeen tulevasta Splat-nimisestä albumista, joka ilmestyy heinäkuun 3. päivä. Monista muistakin asioista. Siinä oli kaikenlaista tarinaa herralla kyllä kerrottavana. Välillä naurattiin ihan silleen ääneen, kun puhuttiin muun muassa siitä, että onko hän koskaan kuullut, että joku karaokeissa tulkitsee Child in Time'ia, niin näin ei muuten ollut käynyt, voin sen verran jo tässä paljastaa. Mutta tätä lisää huomenna. Tämä on Deep Purplein tulevalta albumilta kappale nimeltään Diablo.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock.

100% rock. Vain sitä. Laura ja Radio Rockin iltavuoro.

0: Amaranth ja The Nexus. Tuoreita uutisia Ilta-Sanomien toimesta luvassa tähän väliin ja iltavuoron toisella tunnilla. Esimerkiksi katsotaan, että miten ovat prosentit liikahtaneet, mitä tulee tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappaleeseen, joka on siis Electric Callboyn Let the Good Times Roll.
1: Radio Rock.
2: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: No mikä sulla nyt on?
5: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja.

0: apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
1: Moni! Tulin heti kun pystyin.
2: Siitä on liian kauan kaupoin.
3: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
4: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
5: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
3: Onko lelujen aika ohi?
6: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
7: Mulla on muovinäpit!
3: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
8: Me Bluestep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
13: Voi rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
14: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
15: Fonum. Puhelin huollot pikana.
16: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
17: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
18: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Kadun varteen.
21: Parkkihalliin.
20: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
21: Ja sit lauletaan.
20: Parkman.
22: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: kesästä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
4: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Radio.
12: Rock.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen erotetaan kokoomuksen eduskuntaryhmästä 4 viikoksi. Aleksi Jäntti saa varoituksen. Syy on se, että kokoomuksen kansanedustajat lipesivät eduskunnassa hallituksen riveistä. Keto-Huovinen äänesti jo toistamiseen porsaiden kastraatiokiellon kumoamista vastaan. Jäntti puolestaan äänesti hankintalakia vastaan. Keto-Huovinen äänesti jo viime viikolla porsaiden kastraatiokiellon kumoamista vastaan ensimmäisessä

0: käsittelyssä, ja hän oli lakiesitystä vastaan myös tänään toisessa käsittelyssä. Hallituspuolueissa ei katsota hyvällä kansanedustajia, jotka äänestävät hallituksen lakiesityksiä vastaan. Suomalaisten kierrätystaidoissa on yhä parantamisen varaa. Esimerkiksi muovipakkauksia päätyy enemmän sekajätteeseen kuin muovinkeräykseen, sanoo HSY:n erityisasiantuntija Minna Partti. Myös biojäte päätyy edelleen herkästi sekajätteeseen. Haasteita tuottaa myös sen erottaminen, kuuluuko tuote kartongin vai muovin keräykseen. Yleinen kierrätysvirhe on myös talouspaperin ja paperikassien lajittelu paperin keräykseen. Finnair alkaa jälleen lentää Tampereelle ja Turkuun lokakuussa. Finnair lentää Tampereelle ja Turkuun yhden päivittäisen lennon. Lisäksi Finnair lennättää matkustajia Turusta ja Tampereelta Helsinkiin iltapäivisin niin, että Oulusta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Tampereella ja Tukholmasta Helsinkiin lentävä lento pysähtyy Turussa. Finnair korvasi Tampereen ja Turun lennot bussiyhteyksillä reilut 3 vuotta sitten.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Kapea sadealue liikkuu Suomen yli koilliseen. Maan pohjoisosassa myös ukkostaa paikoin. Lounaasta alkaen sää poutaantuu ja selkenee. Ilta on jo lähes koko maan etelä- ja keskiosassa selkeä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17 ja 23 asteen välillä. Merialueilla varoitetaan kovasta ja puuskittaisesta lounaistuulesta.
1: Sään tarjosi Nummirock. Vastaan nummihuuman kutsuun ja tule säätä pakoon tai suoraan myrskyn silmään. Nummirock 17-20. kesäkuuta Kauhajoella.

0: Puppet Parade. Ei tässä enää montaa viikkoa siihenkään, kun Megadeth nähdään Suomen festivaali kesässä viimeistä kertaa. Tuskaperjantaina Megadeth siis siellä lavalla. Mutta hyvältä näyttää festivaalikesä myös Lunakillsin osalta. Suomessa heidän ensimmäinen festivaalivetonsa on Seinäjoen provinssissa 26. päivä tätä kuluvaa kuuta. Mutta ulkomaan festareita on luvassa. On tulossa Wackenia, Alcatrazia, Radarfestaria, Summer Breezea ja Reloadia, että pääsevät myös sitten reissaamaan ihan koko rahalla. Tänään on julkaistu virallisesti Lunakillsin uusi kappale. Se on nyt kuultava Lower.
1: Lauralla on pitkä rockmusa. Kuuntele paikka. Radio Rock.

Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti? Nyt voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Guns N' Roses ja Welcome to the Jungle. Tällä viikolla Rautaa vai Roskaa -äänestyksessä olette päässeet kertomaan mielipiteen Electric Callboyn Let the Good Times Roll -kappaleesta. Bändihän muuten esiintyy Turun Ruississa, Ruisokissa perjantaina, ja itsekin ajattelin sinne lähteä, koska olisi tarkoitus keskustella vähän yhtyeen elokuussa ilmestyvästä uudesta albumista. Mutta miten on teihin uponnut tämä uusi kappale, niin puhutaan siitä lisää Paramorein Misery Businessen jälkeen.
1: Radio Rock. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Määränpäänä rengas, Center.
4: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
5: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
4: Oho, mitäs?
5: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
4: Ketäs oli?
5: Hevisaurus.
4: No nyt!
5: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
4: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
5: Oikein veikattu.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
9: Ai, ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
9: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
9: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
14: Mitä?
13: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
14: Mitä?
13: Parkkeerausmokia.
15: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
16: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
17: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
18: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
19: Tervetuloa sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
8: No niin, se rillisytty kokonaan tulee!
0: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
16: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
1: Wihii!
14: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustoviipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
20: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
21: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
22: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
20: Syke. Uusi kausi nyt Ruudussa.
23: Oot sä tosissasi?

0: Paramore ja Misery Business. Tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappale on Offspringin ja Electric Callboyn yhteiskappale Let the Good Times Roll. Ja kyllähän nämä prosentit on vähän tästä noussut. 68% teistä tällä hetkellä on sitä mieltä, että tämä kappale on ehdotonta rautaa. Toivottavasti tulee hyvin porukkaa sinne Ruissokin keikalle. Mä en ole vuosiin ollut Ruississa ja jotenkin toivoisin, että pääsisin taas kokemaan sen sellaisen niittylavan hengen, joka tarkoittaa sitä, että se tuntuu niin kuin se saari lähtisi irti. Se on jotenkin aivan käsittämättömän siistiä, kun se vähän niin kuin silleen liikkuu se maa siinä kohtaa, kun ihmiset oikein rupeaa tamppaamaan. Mutta joo, Electric Callboylta tulossa albumi tuossa loppukesästä ja varmastikin tästä puhutaan sitten enemmänkin kesän aikana. Mutta tällä viikolla siis Rautaa vai roskaa -äänestyksessä tämä on Electric Callboy featuring The Offspring ja Let the Good Times Roll.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro.

0: ja Crying. Tähän sopiikin hienosti se, että joka vuosi, varmaan edelleenkin, nyt en ole niin hirveästi törmännyt keskusteluihin, niin osa valittelee vähän sitä, että minkä takia on festivaalin nimi Ruissok, kun ei siellä mitään rockia enää ole. No nythän siellä sitten taas vähän on. Myönnettäköön, että en ole itse vuosikausia Ruissokissa käynyt just sen takia, että siellä ei ole ollut ihan hirveästi semmoista itseä liikuttavaa musiikkia, mutta nyt siellä on esimerkiksi tänä vuonna, siellä on Lost Society, Kukkatalon haluaisin nähdä. Sitten siellä on esimerkiksi Hokka esiintymässä. Mutta sitten täällä on sellaisia artisteja, jotka jollain vähän semmoisella tavallaan pervolla tavalla kiinnostaa. Et esimerkiksi Lily Allen. Hänet muistan, kun olen ensimmäistä kertaa Lily Allenia kuullut, niin hänellä oli tämmöinen Fuck You-niminen Fuck You, Thank You Very Very Much -kappale, josta tuli heti sellainen olo, että ai saaplari, että tässäpä on vasta jotenkin hauskan oloinen daami, niin olisi kyllä mielenkiintoista nähdä hänet sitten myös tänä vuonna livenä. Mutta joo, Electric Callboy esiintyy siis perjantai-iltana Ruississa ja veikkaan, että sopii sinne vallan mainiosti. Katkon jälkeen Tim Montana ja Break Me Down.
1: Radio Rock.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
4: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
5: Voinko me tulla mukaan, please?
4: Mitäs tarvitset?
5: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
9: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha jälleenmyyjällesi.
1: Yamaha, revs your heart.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
7: No mikä sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolin Oy.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

Tim Montana ja Break Me Down. Slipknotin hyvinkin käänteen tekevästä Iowa-albumista on tullut tänä vuonna kuluneeksi 25 vuotta. Ja nyt siitä julkaistaan tällainen epävirallinen toki kirja, jonka nimi on Somewhere Between Screaming and Crying. Slipknot, New Metal and 9/11. Tän on kirjoittanut toimittaja Dan Franklin. Ja paljon on tehty esimerkiksi taustatutkimusta ja käytetty haastatteluja tämän kirjan kirjoittamiseen. Mutta mielenkiintoista tässä on oikeastaan se, että vaikka siinä käsitellään tietenkin tämän kyseisen albumin tekemistä ja minkälaiset välit vaikka bändissä silloin oli, niin tämä laitetaan aika paljon laajempaan kontekstiin ja esimerkiksi siihen, että miten silloin maailma vähän muuttui. Et esimerkiksi 9/11 jälkeen, niin varsinkin varmastikin Yhdysvalloissa, niin ehkä se sellainen positiivinen maailmankuva hiukan tietyllä tavalla romahti. Ja tietenkin Woodstock 99, miten se vaikutti musiikkiin ja maailmankuvaan, niin se, että miten yhtäkkiä nu metallista tulikin semmoinen sukupolven ääni, niin myös tätä pohditaan tuossa kirjassa. Kuulostaa aika mielenkiintoiselta ja varmasti avaa semmoisia uusia näkökulmia, mitkä ei ainakaan itselle ole tullut mieleen. Tämä on Slipknot ja People Equals Shit.

0: Gary Moore ja Out in the Fields. Päivän tärkeimmät uutiset luvassa seuraavaksi ja iltavuoro viimeisellä tunnilla ääneen pääsee Tarja Turunen.
1: Radio Rock.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, tähän... valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: varma. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
7: Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
10: Fresh. Ai että. Hei, mikä toi on?
11: Onks toi punkki?
12: Älä huoli. Ota off punkki.
13: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Moni!
3: Tulin heti kun pystyin. Siitä on liian kauan kaupoin.
4: Moni, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
5: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
6: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
4: Onko lelujen aika ohi?
7: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
8: Mulla on muovinäpit!
4: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
9: Moi!
10: Ai moro.
9: Mitäs viikonloppu meni?
10: Vähän väsyttää.
9: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
10: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
9: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
10: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
9: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
10: Juu, niin pääs käymään.
9: Kade.
11: Harry ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
5: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Radio Rock. Ilta-Sanomien uutiset.
7: Kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen erotetaan kokoomuksen eduskuntaryhmästä 4 viikoksi. Aleksi Jäntti saa varoituksen. Syy on se, että kokoomuksen kansanedustajat lipesivät hallituksen riveistä. Keto-Huovinen äänesti jo toistamiseen porsaiden kastraatiokiellon kumoamista vastaan. Jäntti puolestaan äänesti hankintalakia vastaan. Keto-Huovinen äänesti jo viime viikolla porsaiden kastraatiokiellon kumoamista vastaan ensimmäisessä käsittelyssä ja oli lakiesitystä vastaan myös tänään toisessa käsittelyssä. Hallituspuolueessa ei katsota hyvällä kansanedustajia, jotka äänestävät hallituksen lakiesityksiä vastaan. Osuuspankin verkkosivuilla ja mobiilisovelluksessa on havaittu tänään alkuillasta tekninen vika. Vian takia maksukorttien tiedot ja tapahtumat eivät välttämättä näy Osuuspankin palvelussa. Käytännössä vika estää muun muassa korttitilien käyttörajojen muuttamisen ja rahansiirrot tileiltä, jotka eivät palvelussa vian vuoksi näy. Korttimaksujen ja käteisnostojen pitäisi yhä toimia normaalisti. Vian aiheuttajaa Osuuspankki ei erittele. Pinja Kärhä heitti naisten moukarissa alle 20-vuotiaiden maailmantilaston kärkeen. Kärhä heitti Lahden GP-kisoissa tuloksen 70-73. 19-vuotias Kärhä paransi omaa ennätystään yli 2,5 metriä. Naisten moukarin heiton voitti SE-nainen Krista Tervo tuloksella 72-45. Naisten 400 metrin aitajuoksussa Hilla Uusimäki jäi Suomen ennätyksestä vain 0,23 sekuntia. Uusimäen voittoaika oli 54-63.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
7: Kapea sadealue liikkuu Suomen yli koilliseen. Maan pohjoisosassa myös ukkostaa paikoin. Lounaasta alkaen sää poutaantuu ja selkenee. Ilta on jo lähes koko maan etelä- ja keskiosassa selkeä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17 ja 23 asteen välillä. Merialueilla varoitetaan kovasta ja puuskittaisesta lounaistuulesta.
6: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen sääennuste. Läpi tunkevaa särörintamaa, raskasta myötätuulta ja armotonta juhlajyrinää rokkikansalle. Liput nummirock.fi.

0: Volbeat ja Fallen. Stone Statues julkaisee ylihuomenna eli perjantaina Nothing Is Ever Over -nimisen albuminsa. Tästä puhutaan ensi viikolla eli juhannusviikolla enemmänkin. Bändi on tulossa siis huomenna haastatteluun. En ole ihan varma, että tulevatko koko poppoa, mutta toisaalta kun heitä on vain kolme, niin se on kohtuullisen kätevää. Täältä on jo muutama kappale julkaistu, joista tuorein on nyt kuultava Sorrow.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

0: Jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
1: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssiin, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Onhan tää nyt ihan jumalattoman hyvä kesäbiisi ollut jo vuosia ja taas vuosia. Bryan Adams ja Summer of 69. Ja niin sehän tosiaan menee se alku, että I got my first real six string, eikä niin, että I got my first real sex dream, niin kuin moni on ilmeisesti kuullut. Ghostin Umbran jälkeen äänessä on Tarja Turunen.
1: Radio Rock. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Uilo, miten voin auttaa?
4: Ei, meillä on paljon terassilla.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhtiloon.
6: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
7: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
8: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: No ei nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
15: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
16: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen.

0: etuovi.com.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holidayclub.fi.
4: Saimaan rannalla.
5: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
4: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
6: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
7: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Nyt äänessä on eiliseen tapaan Tarja Turunen. Jos haluat muuten kuunnella nyt jo koko haastattelun, niin sehän löytyy Iltavuoron alta tuolta Suplasta.
1: 100% rock.
0: Tämä on hauskaa, että miten niin kuin älyttömällä Laura positiivisuudella siinä kerrottista uudesta iltavuoro musiikista. Ja kun kuuntelee levyä, niin se ei no sit aika synkissä vesissä mennä.
2: Niin, mullahan on se, kaikillahan meillä on se pimeä puoli.
0: Niin, niin totta.
2: Ja sieltähän mä synnytän. Että kyllä se, jos mä oon hyvin positiivinen ihminen muuten näin, mutta se, milloin kun mä menen pianon eteen ja rupean soittamaan, niin siinä on kaikkea muuta kuin appan sävelet niin korvissa. Että siellä on, ihan oikeasti mulle tulee, niin kuin, siellä mä menen niin kuin sellaisiin sielun syövereihin, että, ja sieltä mä, niin kuin, siellä mä saan surra ja itkeä ja murehtia ja kärsiä ja kaikkea. Ja sieltä se syntyy. Ei se välttämättä kuitenkaan loppupelissä ole negatiivista, mikä siellä syntyy, päinvastoin.
0: Kyllä.
2: Mutta sieltä synkkyydestä mä synnytän.
0: Uusi levy on myös, joskin ei sulla nyt mitään poppilevyä juurikaan ollutkaan, mutta ehkä se, semmoinen raskaus on tullut enemmän niistä orkestraatioista. Nythän se tulee aika pitkälti nimenomaan siitä bändisoitosta.
2: Kyllä.
0: Niin mites tää? Onko se ollut sellainen asia, mitä pitää niin kuin opetella?
2: Sanko, kun mä oon itse tuottanut albumeita. Se jo toisesta albumista lähtien on itse tuottanut albumeita. Ja se on ollut vähän, mullahan soundaa bändi aina heviltä live-tilanteessa.
0: Niin.
2: Mulla on kaksi kitaristi, kipparisti, rumpali ja basisti mukana. Ja meidän lava-soundi on heavy. Mutta se on puuttunut mun tuotannoista. Mulla on ollut enemmänkin, mä oon miksannut albumit Tim Palmerin kanssa niin kuin sieltä jo toisesta albumista. Ja ne on ehkä soundannut enemmän popilta, kevyemmiltä heavy-leviltä, näin sanotusti. Siellä on soinut isot synfikset jo aikaisemminkin ja muuten. Mutta nyt se oli jo niin kuin edellisen levyn myötä, että se oli jo in the raw. Jätin sinne paljon semmoista tosi raakaa matskua. Jätin sinne demo-kitaroita ja kaikkia tollaisia. Kitaristit oli ihan kauhuissa siitä, että helvetti, että mennään uudestaan nauhoittamaan. Että no eikä lähetä, että on just näin hyvä. Mä olin niin raakille sen terveys ja kaikkien näiden juttujen aikana silloin, että mä sanoin, että ei, että tää on just hyvä näin ja jätetään näin. Ja mutta se hevyys, se soundi albumeilta on niin kuin jäänyt vähän puuttumaan. Että onhan mulla tietotaito, ihan ääretön tietotaito, kun mennään siihen

0: orkestraalipuoli.
1: Niin.
0: Siellä on mun tietotaito ja mä pystyn hyvin niin kuin kertoa mun sovittajille ja tekemään itsestään duunia ja sitten myöskin miksatessa olemaan läsnä. Mutta kun mennään siihen heavy soundiin, niin siellä oli mun, mä olin niin kuin Matti Meikäläinen tyyliin, vaikka on hevissä ollut ja heavy musiikkia tuottanut ja tehnyt ja esittynyt jo monta kymmentä vuotta. Mutta se, että mun tietotaito ei ollut siellä, mutta sen takia mä halusin ensinnäkin tuottajan tuottamaan tätä levyä, auttamaan minua siinä. Mutta sitä ei löytynyt, sitä tuottajaa, mutta sitten mä halusin Neil Avronin miksaamaan tänä
1: levyä.
0: Ja se tekee sen, hän teki sen suuren muutoksen siihen soundiin, siihen suuntaan, mihin mä sen halusin menevän.
1: Niin, tästä taas päästään siihen, että miten tärkeää se on, että löytyy sitten sellaiset ihmiset, kyllä, kenen kanssa niitä töitä tekee, että päästään haluttuun lopputulokseen.
0: Niin. Että kyllä mä sanon niin kuin vaikka missä se on, että jos sä sit luotat omiin korviisi, niin ei se välttämättä ole tarpeeksi loppupelissä. Niin mun kohdalla se on ollut just silleen, että mulla on ollut ihan sairaan ihanaa tehdä töitä niin lahjakkaiden ihmisten kanssa. Ja sitten niin kuin toteuttaa niitä crazy-ideoita, mitä tulee, kun tehdään albumia. Siellähän niin kuin koko ajan mennään aalloharjalta toiselle. Ja sitten kun me on itse niitä vetelemässä, niitä köysiä joka paikassa niin kuin alusta loppuun asti, niin se on ollut mieletöntä. Esimerkiksi albumin taide Katariina Sourin kanssa tehtiin. Hän maalasi minusta potretin, jonka mä halusin, että joku päivä, että voi kun mä saisin Katariinan tekemään mulle potretin joku päivä studioseinälle, että joku päivä sitten voisi niin kuin vanhoina päivinä katsella, että tullaan, se oli vielä niin kuin nätti ja nuori, että voi kun olisi ihana. Mutta sitten siitä syntyi se niin kuin levyn kansitaide ja idea, että halusin hänen myös maalavan enemmän tauluja.
1: Mm. Tarja tässä äänessä ja puhuttiin esimerkiksi tuosta tulevan Frisch and Noir-albumin kansitaiteesta. Tähän väliin Tarja featuring Danny Filth ja sitten jatketaan keskustelua.

0: Farja featuring Danny Field ja I Don't Care. Puhutaanpas vähän tuosta Tarjan perjantaina julkaistavasta uudesta albumista vielä lisää.
1: Ja sitten kun tullaan Danny Fieldiin esimerkiksi, että miksi
0: aivan.
1: Danny Field, niin tämä sattui just semmoisessa tilanteessa, että me olin kokeilemassa I Don't Care-kappaletta mun studiossa ja laulelin sitä läpi ja kysehän on tosi statement-kappaleesta, niin me mietin vaan siinä mielessäni, että ei hitto, että nyt en ole kyllä tarpeeksi tälle tähän omaan biisiin, että mä en ole tarpeeksi tähän biisiin, että mä haluan tähän duettopartnerin jonkun täysin kontrastin minusta. Ja sit, tiedät, se oli ihan oikeasti, että se oli Dani, jota mä ajattelin. Mä en ole häntä niinku kertaakaan tavannut henkilökohtaisesti.
0: Tämä oli mun mielestä jotenkin hauskaa, koska mä ajattelin, että tähän liittyy joku sellainen historia, että te olette tavannut ei. Jossain ja jotain. Ja sit se ei. Selvistää, että et, ei tämä pitänyt ollenkaan
1: ei.
0: Paikkaansa.
1: Mutta tiedätkö, että me ollaan oltu niinku tuolla sosiaalisessa niin sanotusti toistemme tukena jo vuosia. Et se on, mulla on ollut semmoinen gut feeling, tiedätkö, että hän on siellä jotenkin kiinnostunut mun tekemisistä ja lalalla ja päinvastoin. Ja ollaan seurattu toistemme uria niin kuin jo vuosien aikana. Viime kesänä Tuskassa niin he soittivat ja mä soitin ja mä missasin ihan täysin sen, että mä olisin halunnut niin kuin käydä hänen kanssa juttelemassa. Mä otti päähän ihan helvetisti sen jälkeen, että nyt on niin kuin meni meidän aikataulut pieleen, etten saanutkaan. Että mulla on ollut mielessä hänet pitkään. Mutta sitten kun mä sävellän kappaleen, niin mulla oli, ja kaikkien kappaleiden kohdalla, tämän uudelle albumin kohdalla, oli sellainen fiilis, että yhdestäkään näistä ei tule duettoa.
0: Niin,
1: ja paitsi että tietoisena sen, että Markolle mä kirjoitan biisin.
0: Niin.
1: Mutta se sattui silloin, kun itse treenasin niitä omia sanotuksia, kokeilin, ja silloin tuli Dani mieleen. Niin, tiedätkö mitä mä tein? Mä laitan hänelle viestiä Instagramin kautta. Ja on painottanut sitä ihmisille, että jos teillä on oikeasti tärkeitä asioita.
0: Niin ette sitten somen kautta laita viestiä.
1: Ette missään nimessä somen kautta laita viestiä mulle, että siis en voi lukea niitä kaikkia viestejä, mitä sinne tulee. Että no! Niin sitten minä menen ja otan viestiä Daniin Instagramin kautta. Se oli sellainen, mä laitoin hänelle sen viestin ja sitten viime minuutin päästä kävin katsomassa, niin siellä luki absolutely. Se oli siinä, yes!
0: Mutta sä selkeästi kuulit myös Danin äänen siinä, koska toihan niin kuin, siis kun ensimmäisenä kun kuulin, että tämmöinen biisi on tulossa, niin silleen mun aivo menee ihan nurin nyt, että miten tämä niin kuin voi toimia. Sitten kun sen kuulin, niin on silleen mitä helvettiä.
1: Siis, ja se, että mä pyysin häntä laulamaan koko biisin, koska häneltähän tuli sitten heti ensimmäisenä kysymys, että missä laulan, että okei, kakkossakeisto ja kertsi ja miten niin kuin normaalisti tehtäisiin.
0: Niin.
1: Mä toivoin hänen laulavan koko kappaleen. Mulla ei ollut kertaakaan sellainen fiilis, että tämä ei toimisi.
0: Joo.
1: Ei ikinä. Että se oli ihan niin kuin se on niin täydellinen, hänen ääni on täydellinen kontrasti mulle.
0: Kyllä, ja ääripäät on kyllä siis, niin, ne on niin kaukana kuin oikein
1: niin,
0: pääsee.
1: Mutta hänen ääni, että hän teki sellaisen duunin tähän biisiin, että niin kuin vau. Mut, ja sitten me tehtiin se videosessio Hampurissa yhdessä ja siellähän me vasta eka kerran tavattiin.
0: Oletan, että

0: tämä ei ole varmaan jää viimeiseksi tapaamiseksi, että tämä kuulostaa siltä, että teillä myös synkkaa aika hyvin. Niin kuin.
1: Meillä synkkaa. Oli aivan, hän on ihan oikeasti sellainen gentleman, niin kyllä. Että ihan mielettömän mukava tyyppi.
0: Toivottavasti sulla on myös vähän lomaa, ja vaikka olette mukavasti asettautunut sinne Espanjan lämpöön, nyt ilmeisesti ihan todelliseen lämpöön, ymmärsin, että on oikein helkkarin kuuma, niin vieläkö Suomen kesä on se, joka vetää puoleensa?
1: On, ja joka kesä tullaan tänne ja pitää päästä. Että kyllä on, joo. Me mennään taas, ehkä nyt elokuulla vasta päästään, mutta elokuun lopulla päästään ja mennään sinne Pohjois-Karjalaan. Ja Kouvolassa käydään myöskin kavereita tapaamassa. Ja, kyllä. On se tärkeää, siis niin kuin meille vanhempina myös meidän tyttärelle, että on Suomi-yhteys ja tänne tullaan ja palataan ja... Onhan se kauhean ikävä, tietkö, ystäviä ja perhettä. Ja, et.
0: Paljon teillä rampaa porukkaa siellä Espanjassa. Onko siellä semmoinen vierailijoiden summa?
1: Mulla lähti just, minä lähdin Suomeen, mulla jäi 2 kouvolalaista ystävää meille kotiin. Marcelo on siellä, aamukahvit on keittänyt naisille. Mä sanoin heippa. Nyt mun oli lähettävä, se oli ihan siis nolo, mutta siis oikeasti kyllä, musta se on ihana, kun ihmiset tulee. Vaikka onhan se meillä se kotiarki ja perhearki ja meillä on työt ja pyörii siinä, niin kuin, ei meille silleen ole kellotettu sitä elämää, tuohon meillä vapaata se elämä, mutta...
0: Niin, mutta kuitenkin.
1: Niin, mutta on musta ihana, että ystävät tulee paikalle.
2: Radio Rock. Tätä on 100% rock. Radio Rock.

Haastattelussa oli siis Tarja Turunen ja Suplasta löytyy toi haastattelu nyt jo kokonaisuudessaan. Jatketaan iltavuoroa Foo Fightersille. Tämä on Learn to Fly.

0: Foo Fighters ja Learn to Fly. Jos nykypäivänä paljon puhutaan tekoälystä ja siitä, että miten moderni maailma on syömässä alleen kaikki vanhat tavat, niin hienosti vastavirtaan ui Jess by the Lake. Moni teistä varmaan muistaa Jess and the Ancient Ones -yhtyeen ja Jasmin Lempinen -yhtyeen vokalisti tekee nyt siis soolouraa tällaisella nimellä. Uusi albumi nimeltään Human ilmestyy syyskuun 11. päivä ja sieltä on nyt julkaistu ensimmäinen uusi kappale ja tässä on kyllä jotain sellaista kouriin tuntuvaa ja ennen kaikkea niin tämä voisi olla miltä tahansa vuosikymmeneltä tältä, mutta toki myös jostain menneisyydestä. Hänen äänensä on kyllä on mieletön. Katkon jälkeen Jess by the Lake ja Jelly Who.
1: Radio Rock.
2: Pancho Villa täyttää 25 vuotta ja sen kunniaksi pöytään on katettu uusi kesäinen juhlamenu. Maista maukkaita open burgereita, mehevää sombrero-annosta suoraan Parilalta tai vaikka raikkaita kesäjuomia. Kerro oma muistosi Pancho Villasta, niin voit voittaa 350 euron arvoiset juhlat Pancho Villassa kavereidesi kanssa. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta Pancho Villa. Jaossa myös muita palkintoja. Pancho Villa, jo 25 vuotta herkullisia makuja ja rentoa tunnelmaa.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on tilipäivä
4: nyt. Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Feniks, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heiniks.
2: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
3: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
2: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kana vai katkarapusalaattia?
3: No laita vaikka katkarapu.
2: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
4: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
5: Herkkuja ruokapöytään.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
8: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

Days Are Evil. Se on iltavuoro Laura Vähähyypäili meikäläisen osalta paketissa, mutta huomenna jatketaan viikon viimeinen iltavuoro kello 18 ja Deep Purple asiaa luvassa. Ian Gillan on huomenna äänessä.

0: Radio Rock.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
2: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis.
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
8: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Kuusi mänty, tammi.
10: Ja vahtera.

0: Koivu, raita
1: ja pihlaja.
0: Kuusi,
1: haapa
0: ja lava.
1: Leppä, tuomi,
0: koivu,
1: vahtera.
0: Kataja,
1: pihlaja,
0: mänty,
2: tammi ja kuusi. Kuusi, mänty, tammi ja
1: vahtera.
3: Haapa, koivu, raita ja
1: pihlaja.
3: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
4: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
3: Metsien Suomi!
5: Rustassa on nyt Ale! Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
7: Tee niin kuin persikka, tee niin kuin tarakka ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen erotetaan kokoomuksen eduskuntaryhmästä 4 viikoksi. Aleksi Jäntti saa varoituksen. Syy on se, että kokoomuksen kansanedustajat lipesivät hallituksen riveistä. Keto-Huovinen äänesti jo toistamiseen porsaiden kastraatiokielon kumoamista vastaan. Jäntti puolestaan äänesti hankintalakia vastaan. Keto-Huovinen äänesti jo viime viikolla porsaiden kastraatiokielon kumoamista vastaan ensimmäisessä käsittelyssä ja oli lakiesitystä vastaan myös tänään toisessa käsittelyssä. Hallituspuolueissa ei katsota hyvällä kansanedustajia, jotka äänestävät hallituksen lakiesityksiä vastaan. Osuuspankin verkkosivuilla ja mobiilisovelluksessa on havaittu tänään alkuillasta tekninen vika. Vian takia maksukorttien tiedot ja tapahtumat eivät välttämättä näy Osuuspankin palvelussa. Käytännössä vika estää muun muassa korttitilien käyttörajojen muuttamisen. Myöskään rahansiirrot luottokortilta tileille eivät onnistu. Korttimaksujen ja käteisnostojen pitäisi yhä toimia normaalisti. Britannia on vahvistanut yhden hantavirustartunnan Tristan da Cunhan saarella Etelä-Atlantilla. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja. Tartunta todettiin henkilöllä, joka oli altistunut virukselle MV Hondius -risteilyaluksella. Tapaus oli laskettu mukaan tartuntoihin jo ennen varmistusta, joten WHO:n aiemmin ilmoittama tartuntojen kokonaismäärä, 13, ei ole muuttunut.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi

0: Teille tarjoaa Nummirock.
1: Kapea sadealue liikkuu Suomen yli koilliseen. Maan pohjoisosassa myös ukkostaa paikoin. Lounaasta alkaen sää poutaantuu ja selkenee. Ilta on jo lähes koko maan etelä- ja keskiosassa selkeä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17 ja 23 asteen välillä. Merialueilla varoitetaan kovasta ja puuskittaisesta lounaistuulesta.
0: Sään tarjosi Nummirock. Satoi tai paistoi, metallikansa ei sääolosuhteita kumarraa. Tule rokkaamaan kanssamme, kun Nummirock jyrähtää ilmoille jo 40. kerran. Liput nummirock.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
6: Moi rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
7: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum. Puhelin huollot pikana.
9: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt.

0: ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: käynnissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
5: Olen miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt.
10: Tammi. Ja vaahtera. Haapa.
9: Koivu.
10: Haapa.
9: Koivu. Raita
10: ja pihlaja.
9: Kuusi.
10: Haapa.
9: Ja lava.
10: Leppä. Tuomi.
9: Koivu.
10: Vaahtera.
9: Kataja.
10: Pihlaja.
9: Mänty.
7: Tammi ja kuusi.
11: Kuusi mänty, kuusi mänty.
7: Tammi ja
10: vaahtera.
11: Haapa. Koivu. Haapa. Koivu. Raita ja
10: pihlaja.
11: Kuusi. Haapa. Ja lava. Leppä. Tuomi. Koivu. Vaahtera. Kataja. Pihlaja. Mänty. Tammi ja kuusi.
12: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
11: Metsien Suomi!
13: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
14: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
15: No, en.
14: Mut onks se silleen ovi auki -tyyppi?
15: En mä myöskään. Mä oon niinku siltä väliltä.
14: Oot sä hana päälle -tyyppi?
15: En mä sekään oo.
14: Musiikki? TV-kuvalla?
15: En.
13: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

Grillin kärry, lämmin asfaltti ja yksi biisi, joka tekee kaikesta parempaa. Mikä rockbiisi kuuluu jokaiseen kesään? Äänestä Rockin saitilla ja todista, että sinä et ole mikään puolivillainen kesäfiilistelijä. Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
4: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
5: Hei, eli kana ja porkkana.
4: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: On paras paikka päällä maa.
7: Isi. Iskä!
8: No?
7: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
8: Siis, mitä?
7: Niin, että mitäpä siihen sanot.
6: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
9: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
13: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
14: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
1: No en nyt tiedä, onko.
0: Ei, ette oo.
1: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
0: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
1: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
0: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Ei, meillä on paljon terassella.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef. Kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Jos oot saksalainen ja kuuntelet tätä ja oot ollut Suomessa 89 vuorokautta, niin helvetimoisel kiireellä takas kotiin.
2: Mars, juus on suomeksi niin kuin menee.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Nää on niin syvältä.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio
1: Rock.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
2: No, Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: No niin, mennään!
8: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
9: Yes,
8: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79€. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
12: Felix, Felix, Felix.
11: Majoneesit. Eli?
12: Herkkuja ruokapöytään.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
14: Me naiset!
15: Moi!
16: Ai moro!
15: Mitäs viikonloppu meni?
16: Vähän väsyttää.
15: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
16: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
15: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
16: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
15: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
16: Juu, niin pääs käymään.
15: Kade.
17: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
18: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
19: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusta.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
6: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
7: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
6: Parhaat kotimaiset elokuvat.
8: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
9: Siinä oli pari muuttujia.
6: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Saara Keskitalo on juossut naisten 100 metrin aidoissa Suomen ennätyksen. Keskitalo voitti Lahdessa yleisurheilun GP-kilpailun finaalin ajalla 12,64, joka alitti aiemman Suomen ennätyksen sadasosalla. Aiempi Suomen ennätys oli Tampereen Pyrintöä edustavan Lotta Haralan nimissä. 100 metrin aitojen finaalissa toiseksi sijoittui yhdysvaltalainen Amber Hughes ajalla 12,72. Lotta Harala oli kolmas ajalla 12,79. Kilpailussa juostiin useita kauden kärkituloksia. Paritalo on syttynyt palamaan Sipoon New Yorkerin tiellä. Palo sai alkunsa rakennuksen saunasta. Pelastuslaitoksen mukaan tulipalo aiheuttaa rakennukselle merkittävät vahingot. Myös Säkylän Huhdintiellä omakotitalo on syttynyt palamaan. Noin 154 rakennus oli tyhjillään, kun palo sai alkunsa talon seinustalla olleista ulkohuussista. Tulipaloista ei aiheutunut henkilövahinkoja. Kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen erotetaan kokoomuksen eduskuntaryhmästä 4 viikoksi. Aleksi Jäntti saa varoituksen. Syy on se, että kokoomuksen kansanedustajat lipesivät hallituksen riveistä. Keto-Huovinen äänesti jo toistamiseen porsaiden kastraatiokiellon kumoamista vastaan. Jäntti puolestaan äänesti hankintalakia vastaan. Keto-Huovinen äänesti jo viime viikolla porsaiden kastraatiokiellon kumoamista vastaan ensimmäisessä käsittelyssä ja oli lakiesitystä vastaan myös tänään toisessa käsittelyssä. Hallituspuolueissa ei katsota hyvällä kansanedustajia, jotka äänestävät hallituksen lakiesityksiä vastaan.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi. Säänteille tarjoaa Nummirock.
0: Kapea sadealue liikkuu Suomen yli koilliseen. Maan pohjoisosassa myös ukkostaa paikoin. Lounaasta alkaen sää poutaantuu ja selkenee. Ilta on jo lähes koko maan etelä- ja keskiosassa selkeä. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17 ja 23 asteen välillä. Merialueilla varoitetaan kovasta ja puuskittaisesta lounaistuulesta.
1: Sään tarjosi Nummirock. Juhannuksen ainoat myrskyt voi todistaa Nummirockin lavalla. Muun muassa Black Veil Brides, Satyricon ja Stamina. Tsekkaa kaikki bändit nummirock.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Niin, rakas?
3: Ootko vielä siellä Prismassa?
2: Olen vielä, juu.
3: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
2: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
3: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
2: Selvä.
3: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
2: Aha.
3: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
2: Joo.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
0: No worries. Glaseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
9: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
10: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
11: Karhu. Pehmeä peto.
12: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
13: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
14: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
15: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
16: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
17: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
18: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
19: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
20: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
21: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
22: No, en.
21: Mut onks se silleen ovi auki -tyyppi?
22: En mä myöskään. Mä oon niinku siltä väliltä.
21: Oot sä hana päälle -tyyppi?
22: En mä sekään oo.
21: Musiikki? TV-kulalla?
20: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Oletko valmis vaihtamaan arjen autopilotin VIP-viikon loppuun?
1: Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle täydellisen rock-tähden viikonlopun. VIP eli RIP-liput, majoitus artistihotellissa, kuljetukset, raderihuoneeseen, you name it. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ota askel kohti elämää, jossa mikään ei ole tavallista. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Hei Persilja.
6: Moi Meirami.
5: Olen sä laatinut meille ruokalistan?
6: No kerro ajatustesi, salad.
5: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
6: Joka aterialle?
5: Mm.
7: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
0: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
8: Moi, hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei. Okay. Tuun sinne.
9: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte.
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
10: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
11: Määränpäänä rengas, Senter.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttäri eristä 20-50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
16: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
3: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, Girls Chat.
4: No, oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
5: No, en.
4: Mut onks se silleen ovi auki -tyyppi?
5: En mä myöskään. Mä oon niinku siltä väliltä.
4: Oot sä hana päälle -tyyppi?
5: En mä sekään oo.
4: Musiikki? TV-kuvalla?
3: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
1: Haluatko mukaan tähän hienoon foodisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssiin, kaikkea.
0: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
3: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
8: Puhelinhuollot pikana. Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
9: Voinko mä tulla mukaan, please?
8: Mitäs tarvitset?
9: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
11: No mikäs sulla nyt on?
12: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
11: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
12: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
13: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
14: BookBeat. Nothing beats a good book.
15: Munkin pitäisi taas pestä auto.
16: Tarviiko apua?
15: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
16: Pois alta!
17: Helpommin tehty.

0: Kuin sanottu, Motonet.
1: Motonet. Motonet.
2: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy, 8 vuosikymmenen kokemus.

0: yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
1: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
2: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa? No,
1: en. Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

Radio Rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
3: tilipäivä nyt. 4 päiväunet, spa-maraton, 5 jälkiruokaa.
4: Syyllinen.
3: Kadutteko te mitään?
4: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
3: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
5: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
6: Mitä?
5: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
6: Mitä?
5: Parkkeerausmokia.
7: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
12: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
11: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
13: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
14: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
15: Klas Ohlson.
16: Hei, onks sulla purkkaa?
14: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
16: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
17: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
18: Tee niin kuin persikka. Tee niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
19: Kappas kolme putkeen.
20: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
19: Ai koska
20: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
19: Premium! Premium! Niin mikä se on?
20: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
19: Ai!
20: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
21: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
22: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
23: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
24: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.

0: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

aurinkolasit päähän. Kyynärpää ikkunasta ulos, volume kaakkoon. Mikä on kaikkien aikojen kovin rock-kesäbiisi? Äänestä biisi, joka tekee tavallisestakin päivästä vähän vaarallisemman. Radio Rock. 100% rock. PS. Äänestäjien kesken arvotaan Kuopio Rock-lippuja.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Ei, meillä on paljon terassella.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Tabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhimaan.
7: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK-Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK-Uuttö Aqua.
8: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
9: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
10: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
11: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
12: Woody! Tulin heti kun pystyin.
13: Siitä on liian kauan kaupoin.
14: Woody, Buzz ja Jessie tekevät paluun.
15: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
16: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
17: Onko lelujen aika ohi?
18: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
19: Mulla on muovinäpit!
20: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
21: Persikka, pyrstö, tarakka, hanuri, ahteri, takalista. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
22: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
23: Me naiset!
24: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
25: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot pikana.
26: Aijaa! Älä huido. Ota off.
27: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
28: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
29: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
28: Joo!
30: Nonni.
31: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
32: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
33: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
34: Parkman.
35: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
36: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
37: On
0: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Olemme jonkun Vilma-viestin laittanut.
2: No,
1: se on liittynyt siihen, että läheks panee.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: No, joo, tämmöisen viestin laitoi Vilmassa. Mutta sanottiin, että matalalla kynnyksellä. Voit siellä viestiä.
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Se oli matala.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis.
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
10: Ei olla koskaan nähty.
9: Eikö? No keitä te sitten ootte?
10: Me ollaan uutuusjuomia.
9: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
10: No S-Marketista tietysti.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
13: Me naiset!
14: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
15: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
16: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
17: Karhu. Pehmeä peto.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks. Heinix.
2: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye. Se on
3: tilipäivä nyt. Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
3: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
6: Ei oo muuta tylsä aina.
5: Ei oo.
7: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
8: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: 10. päivä kesäkuuta on tänään Harri Moisio, Kim Sainio. Palveluksessanne kello 11.
2: Come on Carolina Hurricanes versus Vegas Golden Knights NHL Game 4. Joo, kyllä. Otteluvoitot ovat nyt 2-2, nimittäin Carolina Hurricanes hoiteli homman himaa tuolla Vegasissa. 2-4, kotijoukkue ensimmäisenä mainittu, viimeinen tyhjin hurrikaaneilta. Ja pakko sanoa, että joukkueen kapteenin, eli hurrikaanien kapteeni, kyllä vähän semmoisen maalin, että sopis kyllä tähän kauden highlightteihin ihan pommin varmasti. Käykää itse katsomassa, mutta tämä game on nyt sitten siinä pisteessä, että nyt lähdetään Carolinaan seuraava kerran.
1: Voitot 2-2 ja Sebastian Aholle tuossa ottelussa muuten ainakin yksi syöttöpiste.
2: Jee, meidän pitää Suomi. Jo hyvä Suomi.
1: Joo, Aholla on
2: Toripolliisille.
1: Juu, kyllä Aholla on ollut hiukan pisteiden kanssa hankaluuksia.
2: Hänhän on ollut aivan yössä, hän on ollut valmennuksen hampaissa, hän on jäällä kuin perkele ja sitten siis paljon. Ja nyt on minuutitkin alkanut aina silloin tällöin tippumaan. Tehot on ollut kyllä todella, todella syvällä piilossa. Ja hänen pitäisi tehdä niitä. Mm. Se on fakta.
1: Voisiko tässä ajatella niin, että olisi hyvä, että Carolina ei tippunut aikaisemmin, koska tuskin hänestä olisi MM-joukkueeseenkaan ollut mitään hyötyä sitten?
2: No ei, noilla pisteillä.
1: Ei noilla niin, pisteillä.
2: Ei niillä maailmanmestaruuksia voiteta, kun mennään tosi kappeihin.
1: Ja mitä tulee muuten maailmanmestaruuksiin, niin edelleen ainakin minun tietojeni mukaan Jesse Puljujärven kultamitali on kateissa.
2: Niin on, koska
1: ei ole tuonut ratkaisua tähän.
2: Ei ole, ja kauhistelijoiden joukko sen kuvaa kasvaa. Jutilakin on mukana gameissä. Mm. Hän kauheasti ihmettelee, että miten tälleen voi tehdä.
1: Kyllä.
2: Sama. Tämä minua ja Jutilaa yhdistää.
1: Joo, Katala Rosvo on vienyt karaokebaarista. Mikä oletettavammin on ollut erottajabaari, mutta tästä ei ole semmoista täyttä vahvistusta tullut.
2: Baarista joka tapauksessa tuntui erikoinen, että sä päädyt niin kuin viemään. No, erikoinen on maailmakin.
1: Ehkä sitä ei erottajabaarissa Puljujärvi on ajatellut, että häntä ei tunnista maailmanmestariksi ilman mitalia. Että sinne on vaan tultava se kaulassa.
2: No kaikkihan ne tuli. Jotka siellä on.
1: Siis no eihän, no.
2: Kisajengiä, mutta miksi jätät sen pöytään?
1: Niin, se on
2: eihän
1: totta.
2: Se hänen kaulastaan joo. Viety.
1: Sekin on totta, mutta täytyy kyllä tunnustaa, että nämä jääkiekkoilijat, kun ottavat kypärät pois ja ovat siviilivaatteissa, niin aika harvalukuinen joukko on se maailmanmestarien joukko, jonka pystyn enää nimeämään ulkonäön perusteella.
2: Parkkovin tunnen.
1: Parkkovin tunnen, joo, Puljujärven tuntisin kyllä ja kyllä kai sieltä nyt muutama muukin.
2: Kyllä sieltä aika moni löytyy.
1: Mutta suurinta osa en pysty senä tunnistaa.
2: Okei.
1: Väittäisin, että yli puolet en pysty ulkonäöltä sanomaan. Mutta hei, se siitä. Meillä tänään vilkasaamu Joonas Vuorella saapuu vieraaksemme.
2: Hän on kaveri, joka on yhtä kova kuin Martin Aitolehti.
1: Molemmat ovat selvittäneet tiensä erikoisjoukkoihin tai erikoisjoukkojen loppuun, miten tämä nyt sitten halutaankaan
2: sanoa. He selvittivät koko tiensä. He ovat todella kovan polun käyneet ja siinä sivussa on tehty televisio- ja

0: nimeltä Erikoisjoukot. Joonas Vuorela tänä aamuna 9 uutisten jälkeen meillä vieraan.
1: Kohta menemme historian kirjoihin. Se on siis 10. päivä kesäkuuta tänään. Mitä menneisyys on meille historian kirjoittanut? Kim Sainio tekee siis

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Ja tapahtui jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: 10. kesäkuuta.
2: Mennään autojen maailmaan, koska liukuhihnalta vuonna 1947 on tullut liukuhihnalta ensimmäinen auto. Ja tämmöinen minun mielestäni hauska autojen knoppitieto on se, että projektinumero tälle laitteelle on ollut 92, joka on erikoista, että tämä ensimmäinen auto, joka hihnalta on tullut, ei ole projektinumero 1, vaan se on 92.
1: Ahaa.
2: Ja oikeastaan slogan, jos sanoisin sen, se paljastaisi saman tien, mistä on kyse. Ja saatapa olla, että pienen arvuttelun jälkeen tämän sloganin sanonkin ja se vie todennäköisesti tiedon piiriin.
1: Autoista tiedän kovin vähän, mutta mikäs tämä 92? 92.
2: Niin se on projektinumero. Niin, niin. Mikä on outoa, että kun hihnalta tulee numero 1, niin on numero 92.
1: Okei.
2: Se ei minun logiikkaan mahdu, paitsi jos tietää niin paljon kuin minä, niin sitten se ei hämmennä niin paljon.
1: Joo. Joo.
2: Tältä toimijalta löytyy vanha slogan, joka ei välttämättä ole sanatarkasti mennyt näin, mutta niin sanotusti historiankirjat suurin piirtein muistaa sen näin. Vain yksi lentokonetehdas valmistaa autoja.
1: No, kyseessä on Saab.
2: Noin.
1: Niin.
2: Ja mitä mä sanoin? Mä sanon tämän, niin tästä tulee tieto.
1: Kyllä.
2: Niin se menee. Ja sen takia projekti numero 92, koska se oli samaa Saabin hihnastoa, missä oli kaikki lentävät laitteet. Ja näitä linjoja ei eritelty, että ensimmäinen auto oli projekti numero 92, koska 91 oli lentokone.
1: Mm.
2: Niin se tuli vaan lentokoneiden jatkeeksi. Mikä on mielenkiintoista. Olisi voinut kuvitella, että siinä tehdään tämmöinen projektinumero maailma autojen ympärillä ihan omana itsenään. Mutta ei, Saab on Saab, eikä mikään yhden niin kuin liikkumisen välineen talo.
1: Eli Saab 92 on ollut ensimmäinen henkilöautomalli. Voisiko se olla?
2: No se voisi olla niin, mutta en mä koskaan ole semmoista kuullut.
1: Joo, en mäkään. Mä mietin vain tätä projektinumeroa tässä.
2: Joo. Mä käsittelen sitä projektinumerona. Mä en tiedä, onko ensimmäinen Saabi ollut 95 vai onko se ollut 96. En tiedä.
1: Hieno auto muuten, se Saab 96. Siellä, missä pidän omaa, moottoripyörää, niin siellä on samassa tallissa on tällainen Saab 96. En tiedä, kenelle kuuluu. Mä en ole koskaan nähnyt sen liikkuvan sieltä tallista yhtään mihinkään. Ja mulla on 11 vuotta ollut samassa paikassa prätkä. Olen ihallut vaan tätä oranssin väristä. Tai semmoinen kelta-oranssi, miten tätä nyt sitten kuvailisikaan. Hieno auto. Hieno auto tätä tapauksessa.
2: Ja on jotenkin sillä tavalla juhlava, että pystyy muistelemaan Saabista niin kuin tämmöisiä käyttöautomuistelmia. Mä en ymmärrä edelleenkään, että miten on ollut mahdollista, että on kuljettaja, sitten on kolme jääkiekkoilevaa nuorta, kaikilla lätkäkassit mukana. Niin miten helvetillä ne on mahtunut siihen kaikki sen Saab 96?
1: Erittäin hyvä kysymys.
2: Koska ei ole, tämän on pakko olla jotain avaruusteknologiaa, tai silmänkääntötemppu. Ei tässä ole mitään järkeä, kun ei sinne mahdu niin paljon.
1: Milloin muuten Saabin autonvalmistus?
2: Kyllä sä oot oikeassa, Harri. Kyllä ne otti sen projektinumeron. Mä tarkastin sen tuolta. Mullahan on tämmöinen lisäkansio. Niin kyllä se oli Saab 92, koska onhan siinä helvetti soikoo logiikka. Että jos on projektinumero 92 ja sitten kun Saabeista on 9 jotain mallistoja, nämä varhaisen vaiheen, niin olisi se outo, että olisi 92 jätetty väliin.
1: Hienoin Saab-muisto mulla on vuodelta 1982, kun

0: Matti Nykänen, joka oli juuri voittanut sumun keskellä siellä Holmenkollenilla maailmanmestaruuden. Ja sitten Jyväskylässä järjestettiin historiansa ensimmäiset Matin kisat kauden ihan lopulla. Olin isäni kanssa niitä katsomassa, asuttiin siellä Tikkakoskella silloin. Ja Matti Nykänen tietysti voitti omat nimikkokilpailut, ensimmäiset sellaiset. Ja kaikki pikkupojat, minä mukaan lukien Mäkimonttuun juhlimaan Mattia. Muistaakseni pääsin vähän koskettamankin Mattia. Ja sitten kuuluttaa, että hienon kauden kunniaksi, maailmanmestaruuden kunniaksi Jyväskylän kaupunki antaa Matille käyttöön Saab 99.
1: Jumalauta!
0: On nimittäin ollut prameeta kuule.
1: Olis GLE.
0: Sitä mä en osaa sanoa, mutta Saab 99 oli Matille myönnen, luovutettiin sitten.
1: Hei, mä teen nyt parasta mahdollista radioa, mun on pakko näyttää sulle tämä Saab 92 kuva. Koska kyllähän tässä, niin kuin historiankirjatkin toteaa, niin kyllä lentokoneen muotoilulla on. Siis tämähän on valtavan upea laite. Ja tämä aerodynamiikka, mikä Saabeissa oli, niin sehän tuli lentokonepuolelta tietenkin.
0: Joo, mitäs se onkaan tämä Saab hetkinen, Svenska Aerospace jotain, ja AB tietysti viittaa osakeyhtiöön.
1: Vähän niin kuin just näin.
0: Joo. Kiitoksia Kimille. Ensimmäinen Saab-auto, henkilöauto vuodelta 1947 tänään.
1: I love Saab.
2: Radio Rockin korporaatio. Tarttis tehdä jotain.

0: Radio Rock.
1: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
2: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No miltä ne putket nyt näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: voinut. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
7: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Mitä kuuluu kukkuluuruu?
1: Sitten teidän lähettämiin viesteihin.
2: Kiitos paljon viesteistä. Hei, toi Saab-homma, mikä meillä oli historian nurkkauksessa tänään, kun ensimmäisen tuotantolinjan Saabi numero 92 näki päivänvalon, niin voin sanoa, että tämä Saab on herättänyt hyvin paljon keskustelua meidän viestikansiossa, mutta nyt mennään ääniviesteihin. Hyvää huomenta. Huomenta.
3: Huomenta, huomenta. Mitäpä teille? Meikäläisyys ihan jees. Tuli tuossa eilen taas kauheat peijäiset piettyä, kun
2: huomasitko, että sillä oli vilkun rele mennä?
1: Oli rele, oli joo. Hankalassa tilanteessa. Joo,
2: joo, pitää vaihtaa. No kuunnellaan, mitä on mielellä.
3: Se on semmoinen turboauto, se harrastaa tuota driftitynkää, niin tuo, se painettiin moottori siihen. Niin me ollaan sitä nyt rakenneltu tuossa noin ja alkaa näyttää jo paremmalta, mutta kyllä kiire tulee. Hiljaa työauto.
2: Tää ja rele.
3: Tää on vähän pahalla päällä tänään, mutta tuo, joo, pitäis se juhannukseksi saa niinku ajoa ja täytyis käydä vähän testaamaankin ennen, et kai se tällä viikolla käyntiin jo lähtee, joo, ainakin toivottavasti. Ei tässä nyt muut oikein, hei hei.
2: Ihan mahtava viesti, koska tässä on todellakin monta tasoa, mitä kuunnella. Mä kuuntelin nyt autoa ja autolle käytyä keskustelua. Siellähän juteltiin työautolle, että äläs nyt. Ihan mahtava, oikein hauskaa päivää sinne. Koita selvitä sen vehkeen kanssa ja otetaanpa täältä näin. Huomenta.
4: Huomenta, korporaatio, kuuntelijat Keravan ruhtinaskunnasta. Meni eilen ohi yksi tärkeä merkkipäivä. John Lord oli syntymäpäivillä eilen. Ja Mr. Hammond. Olisi kiva kuulla vähän Hammond-soundia tälle aamulle.
1: No, pitäisikö sitä purplea sitten soittaa?
2: No, niin. Kyllä mun mielestä pyyntö on hyvä. Ja soundi on erinomainen.
1: Joo, niillä on vaan niin kiusallisen pitkiä kappaleita tällä purplella.
2: Mehän voidaan kuunnella edes vähän.
1: Niin.
2: Kuunnellaanko sitä ne yksi viesti? Otetaan sitten Hammondit siihen.
1: Joo, no katsotaan mitä tässä keksitään.
2: Joo, näin. Hyvää huomenta tänne.
5: No niin, se on taas vaihteeksi huomenta. Olin kyllä ensin, että en laita mitään viestiä, koska ei mulla ole asiaa, mutta ei se minua ennenkään ole estänyt. Niin. Mutta se on taas semmoinen päivä, että en tiedä mitä tästäkin tulee, kun ei saatana ole paineilmaa koko saatanan talossa. Ja tietysti vähän niin kuin kaikki laitteet toimii sillä, niin no ei vissiin tehdä mitään. No, mutta semmoinen päivä. Katsotaan, äänikin lähtee. Katsotaan, olisiko huomenna sitten, jos ei hyvä, niin ainakin vähemmän huono. Mutta semmoista.
2: Mä en ole koskaan kärsinyt paineilman vähyydestä. Siis ehkä jotain sieltä täältä irtonaisia kertoa, mutta tsemppiä, jos talosta on mennyt paineilma.
1: Joo, en ole kuullut tuollaisesta.
2: Miten pompulinnat sitten saa täyteen?
1: No siinäpä hyvä kysymys.
2: Jos on pihalla joku tämmöinen lasten rieha. Minun osaltani viestit olivat tässä, mutta jos jonkun mielestä ei, niin sit mä laitan täältä lisää.
1: Otetaan vielä yksi.
2: Ja testing.
6: Liitto täällä, huomenta. Ja oikein hyvää huomenta kaikille kuulijoille ja Radio Rockin juontajille. Täällä ajellaan viimeistä kertaa kohti Helsinkiä ennen kesätaukoa pitämään lähipäivää. Huomenna otetaan uusiksi ihan, että saadaan hyvä työkaveri lähetettyä viettämään eläkepäiviä. Sen jälkeen alkaa kesittää ensi viikolla kesäloma ja kesätauko Helsingin päivistä, niin sama missä päin töitänsä tekee. Kaikille kuulijoille oikein mukavaa kesää. Moi moi!
1: Kiitoksia viesteistä.
2: Siellä olisi kuullut lentokippari äänessä. Hyvät kohinat, tuli ihan lomalento mieleen. Tekisi mieli tilata drinkki.
1: Kyllä, kyllä.
0: Radio Rockin korporaatio. Mindfulness ei auta, jos ei ole mieltä.
7: If you take a step towards me, you will take my breath away. So I'll keep you close and keep my secrets safe.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio
0: rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
2: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
3: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
2: Juhu!
4: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
9: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
11: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
10: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
11: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
10: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
15: Pilssipumppu vaan veneeseen.
14: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
15: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
14: Ai joku laitti.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
18: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
19: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
20: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
21: No, en.
20: Mut oot sä silleen ovi auki tyyppi?
21: En mä myöskään, mä oon niinku siltä väliltä.
20: Oot sä hana päälle tyyppi?
21: En mä sekään oo.
20: Musiikki? TV-kuvalla?
19: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Harri Moisio, Kim Saini on siis täällä kello 11.
2: Tässä jäbä olisi mieltä, jos mentäisiin tämmöiseen joka keväiseen ja tällä tavalla kun kesää kohti jo kumaretaan. Aikuisten ja lasten välinen kuka kuuluu minnekin päivähoidot ja aikuinen lomailee ja mitä ihmettä aikuinen vie lomaillessaan lasta päivähoitoon tai kipuilee sen kanssa, että hitto kun ei saa huilata. Samaan aikaan katsoo kuin naapuri huilaa ja vie lapsensa päivähoitoon.
1: Nämä on hienoja aikoja. Nämä on semmoisia vakiintuneita keskusteluaiheita, että toukokuun puolessa välissä alkaa suvivirsikeskustelu.
2: Yes.
1: Sitten kun siitä jollain tavalla on päästy, no eilenhän se sai taas uusia kierroksia,
2: niin
1: kun tämä espoolainen kaveri nyt ei ainakaan tällä tiedolla tulekaan korvauksia saamaan, mutta hän menee käräjille.
2: Mutta muistatko, kun sanoin eilen lähetyksessä, että tämä kaveri ei näitä rahoja tule näkemään, niin tuli sitten iltapäivän puolella tieto, että Espoon vähät välittää tästä ohjausliikkeestä.
1: Kaupunki ei ole maksaa, mutta käräjille mennään.
2: No ihan varmasti.
1: Joo, sitten kun päästään suvivirsikeskustelusta jollain tavalla eteenpäin, tulee tämä päivähoitokeskustelu.
2: Yes.
1: Voiko lapset viedä päivähoitoon, vaikka itse on lomalla?
2: Juuri näin. Ja Hesari on tehnyt taas mallikkaan ja melko kookkaan jutun tästä ikuisesta kysymyksestä, jossa on minun mielestä syyttävä sormi on ehkä korkeimmalla aina ilmaan kohotettuna, jos näin meinaa toimia, mutta otetaan vähän meidän kantilta myös omiakin mielipiteitä keskusteluun mukaan.
1: Joo, mennään tähän päivähoitokeskusteluun ihan kohta, mutta sanon jo ennakkotietona, että kun tästä päivähoitokeskustelusta päästään pieni matka eteenpäin, niin eletään tuo juhannus tuosta ensi alta pois. Sen jälkeen alkaa, kun uusien varusmiesten palveluksen astumispäivä lähestyy, eli heinäkuun alussa.
2: Siis niin, Cooperi oli silloin minun aikana Cooperitulokset oli.
1: Sen päiväinen keskustelu siitä, kuinka helvetin huonos kunnos nämä nuoret varusmiehet on verrattuna meidän aikaan.
2: Siis pahemmas kuin nykyään pelit vievät nuo nuoret mennessä.
1: Ja kun tämä keskustelu on ohi, niin sitten alkaa sinileväkeskustelu.
2: Totta. Ja sitten aletaankin puhua siitä, että kuinka selviämme tästä pitkästä ja masentavasta syksystä.
1: Juu.
2: Talvea. Tuleeko talvea enää ollenkaan?
1: Korporaatio ennakoi tulevaa, mutta mennään päivähoitokeskusteluun.
2: Joo.
1: Ja tuossa, kun meillä aina 6 jälkeen suurin piirtein 6:30 aikoihin kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä, niin Keravan ruhtinaskunnasta tuli viesti, jossa muistutettiin, että meiltä on mennyt eilen tärkeä päivä ohi.
2: Itse asiassa se meni häneltä, hän ei muistuttanut. Ei oteta tätä omaa piikkiä.
1: John Lord. Deep Purple-yhtyeen ja muissakin kokoonpanoissa tietysti vaikuttanut kosketinsoittaja. Hänen syntymästään tuli eilen kuluneeksi 85 vuotta. Ja John Lord, joka menehtyi 2012, eli siitäkin on 14 vuotta aikaa, hänet tunnetaan ennen kaikkea tästä mahtavasta Hammond-soundista. Ja pistetään nyt se semmoinen yksi oikein hänen musisointiaan ehkä kaikkein parhaiten kuvaava biisi.
2: Nyt kannattaa nauttia.
0: Kesässä on omat soundinsa. Lokit, moottorit ja täydellinen kitarariffi. Äänestä rockbiisi, joka vie sinut kesäfiiliksiin, vaikka sää olisi kuin jouluna. Supla.fi/radiorock.

0: Radio
1: Rock. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
5: No niin, mennään!
6: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
7: Yes,
6: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.
13: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000€. Ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000€. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
14: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
16: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
15: En. Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tämä oli Deep Purple vuodelta 1972, Space Trucking
2: kappale. Satana toukohousut. Mulla tuli voimakas olo, halusin keskeyttää. Tämä oli niin hyvä biisi.
1: Joo, kappale soi sen kunniaksi, että John Lordin syntymästä tuli eilen kuluneeksi 85 vuotta. Deep Purplehan on suomalaisittain hyvin ajankohtainen yhtye. Se esiintyy huomenna Espoossa Metroareenalla ja perjantaina Tampereella Nokia-areenalla. John Lord ei ole mukana, kun hän kuoli 14 vuotta sitten.
2: Jengi kyllä niin helvetin helposti luovuttaa niin kuin jäsenensä
1: niin
2: tuonne autuomille metsästysmaille. Minun mielestä pitäisi olla myös rekka näitä menetettyjä varten.
1: Hei, päivähoito.
2: Päivähoito. Helsingin Sanomissa on mainio yhden perheen esimerkki siitä, kuinka lomallakin lapset viedään päivähoitoon, koska äippä tarvii huilii. Ja tämähän on rikirosana.
1: Äiti on nyt väsynyt, äiti ollasi viin.
2: Joo, osa vanhemmista pitää lapsiaan päiväkodissa oman lomansa aikana levätäkseen, osa hoitaakseen sellaisia asioita, jotka eivät onnistu lasten kanssa. Ja tätähän on hyvä nyt laajentaa. Lähdetään heti niin kuin sivuraiteille tässä hommassa. Tätähän on hyvä laajentaa myös lomakausien ulkopuolelle. Se, että lapsella on voimakas nuha ja kauhia yskä, niin koita viedä lapsi hoitoon siinä välissä, että et jää hoitajalle kiinni, että Jani Annelilla on helvetin paha flunssa ja pilkkukuumekin näyttää tulleen. Nimittäin sä et pääse sinne, mitä nämä nyt on nykkätu, en missään käy, kun netti on. Ei, vaan kun jätetään lapsi päivähoitoon, että pääsee askareisiin, missä kellonajoissa noudatetaan virastoaikoja.
1: Sehän on
2: ihan helvettiä silloin, kun joutuisi jäämään kipenä olevan lapsen kanssa kotiin. Asioita pitää hoitaa, jotta perheellä pysyy katto pään päällä. Mutta tämähän on yksi pitkäaikaisimmista tämmöisistä vänkäyksistä, jotka eivät koskaan tule kohtaamaan maalia. Onko aikuisella moraalinen lupa viedä lapsi hoitoon oman lomansa aikana ja jäädä itse kotiin huilille? Esimerkiksi tässä Hesarin jutussa on esimerkki tapaus, missä äiti lähti lastaan viemään hoitoon ja hän pisti itsensä täyteen tällinkiin, jotta ei jää kiinni, että hänellä on oikeasti pieruverkkarit hetken kuluttua jalassa ja sohvan jatkeena keräämässä niitä tärkeitä

0: voi. Ja tämä on nyt siis tämmöistä todellakin mutkat suoriksi vedettävää toimintaa, mutta kun ukkohan, sillähän on tämmöinen niin kuin sanaton niin kuin oho ei kun kortti käytössä, kun äijäthän ei ole niin justiinsa.
1: Niin.
0: Kun ennen muista tuoda niitä oikeita leluja sinne päiväkotiin lapsen kanssa, kun on tämä lelupäivä, ei ne ole muistanut pukea oikeita vaatteita tällä kurakelillä, eikä ne ole muistanut laittaa lapselle oikeisiin jalkoihin kenkiäkään. Mm. Niin sehän on vähän semmoinen kuin ikihuumori myös, tämä niin kuin miehen rooli.
1: Mä en pidä tässä huumorista.
0: Mun mielestä se on hassua. Mun mielestä, jos on näin niin kuin luvattoman huonosti kartalla oleva isä tai mies, joka tuo lapsen hoitoon, niin hänelle pitää antaa välitön palaute siitä, että täällähän on aivan järkyttävää ilmaa ja nyt sun Jani Annelilla ei ole mitään kuravaatteita. Ja sitä paitsi kannattaa muuten laittaa noi oikeisiin jalkoihin lapselle, että sattuu varmaan jalkoihin, kun saappaat on väärissä jaloissa. Niin tää on hullua, että mies pääsee, tai sit mä jossain historiaputkes vielä kiinni, mutta mies vaan pääsee ikään kuin hymähtäen eteenpäin näistä kaikista koukeroista.
1: Mä en usko, että sä oot historiaputkessa pelkästään kiinni, vaan tää on semmoinen keskusteluaihe, mikä tuolla sosiaalisessa mediassakin tuntuu trendaavan Threadsissa ja Twitterissä, jota nyt tuossa on seurannut. Siellä nimenomaan nyt syyllistetään äitejä siitä, että he lomallaan vievät lapsen katalalla tavalla päivähoitoon, vaikka heillähän on se maailman tärkein työ, eli äitiys olemassa, mutta kukaan ei syyllistä yhtä ainuttakaan isä vastaavasta.
0: Tajutko, kun oot sä unohtanut, että miehen ja naisen väsymys, kun ne laitetaan rinnakkain, mies kokee sen todella paljon voimakkaammin. Ja niin kuin flunssat.
1: Ai vittu, älä aloita.
0: Mutta ei, kun tästä on tieteellinen tutkimus, että sä vois sylkästä tieteen päälle hyvänen aika. Olet itse nojannut vaikka kuinka monta kertaa tässä lähetyksessä. Niin sehän on tieteellä todistettu, että miehen kokema flunssa, niin siellä ei nainen ja mies koe flunssa. Mä en nyt mene tähän flunssajuttuun sen pidemmälle. Mutta siellähän on tämmöistä todistetusti voimakkuuseroja.
1: Joo, siinä on voimakkuuseroja.
0: Mutta ei helvetti mennä tuohon mereen.
1: Mutta tämä miesflunssa-homma ei helvetissä.
0: Mä en edes pysty alkaa keskustelemaan siitä. Mun mielestä se on ollut niinku paskimpia vitsejä, mitä ihmiskunta on koskaan suoltanut itsestään ulos.
1: Joo, siis mä olen...
0: Tähän elää vielä.
1: Hyvinkin kansainvälisten ja koulutettujen ihmisten keskuudesta elää valtaisana hauskana huumorina. Mulla nyt ei ole hetkeen ollut mitään flunssaa, mutta edellisen kerran kun oli, taidetaan mennä tuonne viime vuoden kevääseen johonkin, niin aivan käsittämätöntä.
0: Tuliko sulle vielä?
1: Kun mä laitoin tuonne someen, että joo, että on flunssassa tässä ja pari päivää varmaan menee. Onko mies flunssa? Koulutettu 50-vuotias kansainvälinen kielitaitoinen nainen laittaa tällaisen viesti.
0: Ei jumalauta.
1: Juu.
0: Hyvä. Sama mies.
1: Aivan saman tien. Okei, päivähoidosta päästiin miesflunssaan.
0: Mä sanoin, eli että me otetaan sivuraiteet käyttöön saman tien.
1: Viekää lapset päivähoitoon.
0: Kyllä. Kipeänä tai terveenä, kunhan te pääsette niistä saatanaa pilteistä eroon. Se on minun neuvo. Huilatkaa, nauttikaa, menkää päiväelokuviin, ryypäkkää. Mutta selvitkää sitten, ennen kuin lasta haetaan.
1: Ice Nine Kills, ja jos ette ole vielä selvinnyt, hankkikaa sisupastille.
0: Just niin. Näin, tai hyviä ystäviä, jotka käy hakemaan lapsen siitä.
1: Ice Nine Kills, The Great Unknown. Sen jälkeen
0: sisupastille. Ai, tämä klassikko sisupastille.
1: Sillähän voi ajaa auton, kun sisupastille.
0: Ja 3 metrin päästä haiseet. Jumalauta, tulee viinat on sisulle.
1: Ice Nine Kills, The Great Unknown. Sen jälkeen urheiluutisia. Paljon mielenkiintoisia uutisia onkin.
0: Carolina
1: voitti Vegas Golden Knightsin ja Helmarit voitti riemukkaasti Portugalin 3-1, mutta se harmillisesti ei riittänyt kuitenkaan. Lohkovoitto olisi pitänyt voittaa 3 maalin erolla, mutta voittivat vain 2.
0: Anteeksi nyt, no voihan perkele.
1: Kyllä näin kävi. Tampereella hieno peli eilen illalla. Onnittelut Helmareille.
0: Eli suora paikkaa kuivu siihen.
1: No joo, lohkovoittoa ei tullut. No niin, Ice Nine Killsin jälkeen urheiluutisiin.
2: Tätä on 100% rock.
3: Radio
2: Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Highway to hell. Vähän sama asia kuin ylittäisi Suomen ja Venäjän välisen rajan nimenomaan Suomen puolelta Venäjälle, näin väitän.
2: Nostaa kättä moikkauksen merkiksi, kun siinä on hyviä myymälöitä.
1: Mm. Pensaa saa Viipurista halvalla. Varmaan saa tänä päivänäkin.
2: Juu.
1: Joo, vaikka siellä nyt ei sillä tavalla enää tankkaamaan pysty käymään.
2: Mutta se on niin roskasta polttoainetta, että en tankkaisi. Sä tiedät tämän.
1: Kyllä, kyllä. Voidaan puhua kohta muutama sana sellaisesta kaverista, joka on ylittänyt tämän rajan luvatta.
2: Siis tämä meidän valtakunnan raja.
1: Valtakunnan rajan on
2: täältä ylittänyt. Tonne päin.
1: No sekä että. Tai itse asiassa ennen kaikkea hän on pyrkinyt itärajan yli.
2: Okay.
1: Eli meiltä tonne, voisi sanoa.
2: No niin, miksi hän ihan päästetty?
1: Mennään aiheeseen Rammsteinin jälkeen.
2: Tämä käy. Mikä kappale. Onko mutter?
1: Ei vaan, tämä kertoo semmoisesta Hastin...
2: Tästä Hastin suvun.
1: Mä tiedän nimittäin Suomesta ihmisiä, joiden sukunimi on Hast.
2: Onko se Siehast?
1: Ei, tämä on Duhast.
2: Siehast.
1: No, tämä on Du.
0: Miltä tuntuu elää viikonloppu kuin rokkitähti?

voit selvittää sen. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival tarjoavat kahdelle VIP-viikonlopun täynnä metallia ja artistikohtelua. Käy osallistumassa kisaan Radio Rockin somessa. Radio Rock ja Helsinki Metal Festival. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
5: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton. Tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
6: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
7: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
8: Moi. Hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei, tuun sinne.
9: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte!
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
11: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
12: Mitä?
11: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
12: Mitä?
11: Parkkeerausmokia.
13: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
14: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
15: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
16: Voinko me tulla mukaan, please?
15: Mitä startet?
16: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
17: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
18: Moni! Tulin heti kun pystyin.
19: Siitä on liian kauan kaupoin.
20: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
21: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
22: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
20: Onko lelujen aika ohi?
23: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
24: Mulla on muovinäpit!
20: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Oli Ratinan keikka. Jumalauta, se oli hyvä.
2: Joo, paljon on keikkoja.
1: Toivottavasti meillä on edes yksi uusi kuulija, joka sanoo, että Sainio kävi siis Tampereella keikalla. Joo, ja kävin molempina päivinä katsoa Rammsteinia.
2: Ja se oli ihan mahdoton kalamies, se Till Lindemann.
1: Aivan
2: joo,
1: uskomaton.
2: Siitä oli niitä kuviakin, olikohan jossain Ylöjärvellä
1: kalassa. Paljaan perseen laiturilla istui, aivan käsittämätön.
2: On siinäkin merkillinen järven nimi muuten, tämä Ylö.
1: Mikä muuten on vialla?
2: Eikö olekin outo? Mutta toisaalta Pohjanmaalla on semmoinen joki kuin seinä.
1: Ei ole totta.
2: Kyllä. Mutta nyt muihin juttuihin mennään Itä-Suomeen. Mennään Tohmajärvelle. Kuka on Tohmajärven kuuluisi mies? No mä vastaan, Seppo Räty.
1: Mikä on Tohma?
2: Niinpä.
1: Nythän, jos et sä sulje mun mikrofoni, niin me jäädään näihin koko ajan kiinni.
2: Meillä on nimittäin sarjarajan ylittäjä. Suomessahan on näitä, oli tämä sarja kaunistuja, muistatko, kun kävi näissä kauneushoitoloissa, mutta jätti maksamatta. Sitten oli sarja kakkaa ja sitten oli tämä, joka näissä ravintoloissa kävi syömässä, mutta ei maksanut, sarja syömäri.
1: Ja mikäs tämä oli nimeltään, tämä sarja seivaaja varmaan, joka niinku uimahallissa jätti valtavan karvakasan aina niin jälkeensä, ja tämä ei jäänyt koskaan kiinni. Mä en tiedä, mikä sarja se oli, mutta kyllä Sheivaa.
2: Joo, hänethän tunnettiin lempinimellä Gorilla. Mutta nyt mennään Tohmajärvelle. Siellä on tavattu sarjarajan
1: ylittäjä. Siis oli naisten puolella tapahtunut. Mutta onhan tyttökorilla.
2: Niin, onhan niitä.
1: Muuten ei tulisi vauvakorilloja.
2: Just näin, joo. No niin. Meillä on nimittäin Suomessa nyt sarjarajan ylittäjä.
1: Okay.
2: Joo. Suomen itärajan laittomasti viime lauantaina ylittänyt mies. Muistan tämän uutisen, tämä nyt oli aika pieni uutinen, mutta isompi uutinen on se, että hän on pyrkinyt Venäjälle jo useita kertoja. Pohjois-Karjalan rajavartioston kapteenin ja tapauksen tutkinnanjohtaja Matti Kettusen mukaan mies on tavattu rajalla muutamia kertoja Kaakkois-Suomen alueella ja Pohjois-Karjalassa.
1: Joo,
2: lauantaina mies tosiaan saatiin kiinni Tohmajärven Wärtsilän kylän alueella. Epäilty laiton rajanylitys tapahtui Suomesta Venäjälle ja takaisin Suomeen. Ja tämä on kuulemma toistuva käyttäytymismalli, näin Kettunen kertoo Ilta-Sanomille. Epäilty on keski-ikäinen suomalaismies, joka ei kuitenkaan edes asu raja-alueen lähistölle. Hänet vapautettiin viranomaisten hallusta maanantaina, eli pari yötä hän oli sitten tallessa, mutta nyt hän on taas vapaa vaikkapa ylittämään rajan taas laittomasti.
1: Auttaisikohan tuota sarjatoimintaa yhtään se, että jos se olisikin toi itänaapuri, joka nappaisi tämän veijarin tuolla ylittelyleikellään kiinni.
2: Voi olla, että hänestä hetkeen kuuluisi.
1: Niin. Laittaisi siihen omaan koneistoonsa.
2: Vuonna 2025, eli viime vuonna, sarjarajan ylittäjälle määrättiin sakkovaatimus, kun hänet tavoitettiin rajavyöhykkeeltä ilman asianmukaista lupaa. Ja rikoslain mukaan valtion rajarikoksesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään vuodeksi. Mutta tässä on kuitenkin nyt se, että viranomaisilla on melko rajalliset resurssit puuttua miehen toistuviin luvattomiin toimiin. Rajavartiolaitos on kuitenkin kohdistanut erityistä huomiota epäilyn liikkeisiin. Erikoinen tapaus.
1: Mutta pakkohan tuossa olisi tulla niin sanottua vahvennusta, jos niin kuin toiminta vaan jatkuu ja jatkuu. Tämä nyt on ehkä lainsäädännöllinen seikka sitten enemmänkin, mutta mä otan nyt tämmöisen niin kuin koillishelsinkiläisen näkemyksen, suoraviivaistan tilannetta. Jos sulla on tämmöistä niin kuin toimintaa, mikä ei ole ok, jos tämä keskeytetään viranomaisten toimista jatkuvasti, niin kyllähän nyt niin kuin vaikka 8. kerta saisi olla jo semmoinen, että siinä ei olekaan enää minimituomio 1 vuosi vankeutta. Tai siis maksimituomio, niin, vaan että se pomppaisi sinne 3 vuoteen, niin silloinhan me saataisiin vähän sinne niin kuin sitä rajarauhaa.
2: Kaimar, tämä kaveri nyt jonkunnäköistä jännitystä itselleen tässä hakee, koska aika paljon hän selkeästi näkee vaivaa tälle sarjarajan ylittämiselle, että jos hän ei edes siellä itärajan läheisyydessä asu, vaan hän yhtäkkiä aina vaan päättää, että lähdetäänpäs käymään itärajalla ja ylitetään raja ja katsotaan kuinka käy.
1: Mutta onko, tätä on varmasti kuulusteltu, niin onko levinnyt julkisuuteen tieto,

0: että mikä on ollut agendana. Vaikka me emme ymmärtäisi sitä, niin joku agendahan hänellä on.
1: Ei ole mitään tietoa tällaisesta. Vai mutta
0: puhuuko hän avaruutta ja me ei vaan ymmärretä tätä hänen agendaansa.
1: Mutta sarjatuoteperhe on saanut uuden. Nyt ihan joo. Uuden, että on sarjaseivaa ja sarjakakkaa ja
0: kyllä.
1: Sarjasyömäri ja nyt meillä on myöskin sarjarajan ylittäjä.
0: Ja sitten joo, aiku kiva, kun olisi mukava tavat.
2: Radio Rock. I am tätä on 100% rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
2: Sähän oot alasti.
1: Enkä ole. Onhan mulla housut.
2: Missä sun paita on?
1: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
2: Siis mitä?
1: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät. Metallilegenda Sabaton tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
9: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
11: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
12: Mitä?
11: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
12: Mitä?
11: Parkkeerausmokia.
13: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
14: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
15: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
16: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
17: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
18: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
19: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Radio Rockin korporaatiossa ja nyt luvassa ainakin Kim Sainion ennakkoilmoituksen mukaan aavistus radioteatteria.
2: Joo, eikä mikään aavistus. Tekstistä vastaa Helsingin Sanomat, sovitus ja ohjaus Kim Sainio, Radio Rockin korporaatio. Ennen kaikkea Radio Rock antaa minulle tämän mahdollisuuden toteuttaa. Nauttikaa esityksestä. Tämä nettokesto on 3 minuuttia, mutta mä koitan pusertaa sen 2,5 minuuttiin. Nauttikaa.

0: Tanskalainen sikafarmari muistaa vieläkin emakon numero 34. Teksti Helsingin Sanomat. Musiikki Syväjoki elokuva.
1: Aivan, mietinkin, että...
0: Mä en jaksan odottaa, että ralli lähtee käyntiin. Sehän alkaa tämmönen banjojen kilpasoitanta. Tää ei ole enää näytelmää. Nyt tässä selitetään tätä äsken kuultua radioteatteria. Minun mielestä tämän päivän Helsingin Sanomat on onnistunut jossain täydellisesti. Tanskalainen sikafarmari muistaa vieläkin emakon numero 3.

0: 34.
1: Mikä tässä emakossa numero 34 on ollut sitten niin poikkeuksellista?
0: No, se on tanskalaisen sikafarmarin
1: niin
0: omia ajatuksia ja muistoja leikittelevää kokonaisuutta.
1: Ei voi mitään, mutta mulle vaan tulee tällaisesta mieleen, kuten vähän jo aikaisemmin tuottajamme Heidi kertoi, niin tämä Black Mirror-sarja, jossa oli sellainen jakso, jossa emakko oli varsin isossa roolissa. Oli tällainen tappaus, että pääministeri, hänen oli pantava tätä emakkoa tällaisessa suorassa TV-lähetyksessä. Muutoin tapahtuu joku kauhea räjähdys Lontoossa tai jotain tämän tyyppistä siinä oli. Ja kyllähän sitä sitten, anteeksi nyt vaan, että mä spoilaan, mutta kyllä siellä sitten yhdyntä tapahtui.
0: Minun mielestä, kun meillä on Syväjoki-elokuvasta musiikkia, kaikki tietävät, mikä kohtaus tässä on lähdössä liikenteeseen. Tämä ei Black Mirroreita tarvitse.
1: Mm.
0: Tämä on klassikoiden klassikko. Squeak vaan sulle.
2: Radio Rockin korporaatio.
1: Harri Moisiolla lensi juttu niin sulavasti, että daami hihitteli lähes taukoamatta.
2: Harri Moisio ja Kim Sainio.
0: Se, että käyt noit helvetin Jaakko Kolmosen juttuja siinä nasevasti läpi, niin ei nimittäin laita ihan kaksikerroin nauramaan.
2: Arkiaamuisin 6-11.
1: No, ootko kattonut Elävästä arkistosta Rintamäkeläisiä? Ensimmäinen kysymys treffeillä.
2: Radio Rockin korporaatio.

0: Radio Rock.
1: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
2: No morjes.
1: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
2: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
1: Täh?
3: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
4: Finago. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
6: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
10: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
12: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
11: Juhu! Vaali!
13: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
14: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
15: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat

0: olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Finaco Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
3: Finago.
4: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
5: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
4: Parhaat kotimaiset elokuvat.
6: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
7: Siinä oli pari muuttujia.
4: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Volbeat Becoming tulossa seuraavaksi ja muistutus tulevasta. Moniraituri ensinnäkin varttia vaille 9, noin suurin piirtein varttia vaille 9. Ja 9 jälkeen saamme vieraan. Hän on mies, joka on läpäissyt erikoisjoukot. Miten tämä nyt sitten sanotaankaan, erikoisjoukot koulutuksen?
2: Joo, kyllä. No, vaikka mä kritisoinkin aina tätä vastaan, niin mä nyt tästä eteenpäin hyökkään enää kenenkään kimppuun. Jos joku puhuu voittamisesta, niin kyllähän se jollain mittareilla on voitettu, mutta kun tässä reality-ohjelmassa, kun ei voittoja jaettu, vaan selviämistä erikoisjoukkokoulutuksesta. Mutta Joonas Vuorela meillä vieraana 9 uutisten jälkeen. Toinen, joka onnistuneesti tämän erikoisjoukot selvitti, oli Martin Aitolehti,

0: jolle povasin pitkän matkaa toisenlaista suuntaa. Se ei ollut menestyksen suunta.
1: Joo, Martin Aitolehti oli hämmentävän rauhallinen siinäkin tilanteessa, kun kaadettiin jääkylmää vettä.

0: 90-luvun armeija-ajat olivat nyt niin paljon kovempia kuin vuoden 2026 erikoisjoukot, mutta aavistuksenomaisesti tuli tietysti tämmöisiä takaumia. Volbeat ja Becoming tosiaan seuraavaksi. Voisi muutamalla sanalla puhua turvallisuudesta. Nyt nimittäin on listattu taas maailman turvallisimmat maat.
1: Miten, aiku kiva.
0: Miten kävi Suomen? Paneudutaan tähän kohtaan.
1: Me ollaan onnellisia ainakin.
2: Radio Rockin korporaatio.
0: Paksuustestin jälkeen oli kasvanut 17% ja pussi oli jämäkkä.
1: Mitä tuossa kuvaillaan?
2: Harri Moisio ja Kim Sainio.
0: Häneltä on kysytty, miksi pussi oli paksu testin jälkeen.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja Jula.fi.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Oh. Karhu!
7: Jore, leiki kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Voi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
3: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonun puhelinhuollot pikana.
5: Tuskalive ja Greybeard ylpeänä esittävät metallilegenda Sabaton. Tuo Legendary Tour Shownsa Veikkausareenalle toukokuun 8. päivä 2027. Liput myynnissä nyt Ticketmasterissa. Osta omasi heti. Keikka on ikärajaton. Mukana Radio Rock.
6: 4 päiväunet. Spa-maraton. 5 jälkiruokaa.
7: Syyllinen.
6: Kadutteko te mitään?
7: En. Ja tekisin kaiken vaikka heti uudestaan.
6: Asia on tällä selvä. Teidät lähetetään takaisin Kakolaan. Ennen tänne jouduttiin. Nyt tänne päästään. Hotel Kakola.
8: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
9: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
10: No, en.
9: Mut onks se silleen ovi auki tyyppi?
10: En mä myöskään. Mä oon niinku siltä väliltä.
9: Oot sä hana päälle tyyppi?
10: En mä sekään oo.
9: Musiikki? TV-kuvalla?
8: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: On aika puhua turvallisuudesta. Olen ollut havaitsevinani, että siellä kun eduskuntavaalit tässä lähestyvät ja asetelmia jo vähän aletaan pikkuhiljaa hakea, niin ennen kaikkea siellä oikeammalla laidalla turvallisuus on se, jolla lähdetään kampanjoimaan. Maailman turvallisimmat maat on nimittäin nyt listattu. Miten kävi Suomen? Veikkauksia.
2: No me ollaan tämmöinen murha-altis maa. Me ollaan jotenkin tämmöinen tilastoperkele. Ja sitten me ollaan väkivaltainen, perheväkivaltavaltio. Joten me ollaan sijoituttu sijalle. Me ollaan kahdeksanneksi turvallisin maailmassa.
1: Aika liki. Me ollaan yhdeksäs.
2: Oho.
1: Joo. Suomen sijoitus on itse asiassa noussut, eli Global Peace Index-vertailu, se kattaa 163 maata. Listan kärjessä on jälleen kerran Islanti, se on pitänyt ykköspaikkaa jo vuodesta 2008. Arvioinnissa käytetään yli 20 mittaria. Tässä otetaan huomioon muun muassa sotilasmenot, käynnissä olevat konfliktit, henkirikosten määrä sekä asukkaiden kokema. Turvallisuuden tunne.
2: Laskeeko vai nostaako tämä turvallisuutta, tämä sotilasmenot? Et jos ne on todella kovat, niin onko se niin kuin laskeva turvallisuusmittari lukema vai nouseva? Koska mehän ollaan nyt nostettu meidän puolustusrahoja tai puolustukseen käytettäviä varoja vaikka kuinka ja paljon ja lisää haluttaisiin, niin mun mielestä me ollaan tosi turvallinen nyt sen takia.
1: Joo. Tunnustan, että mä en ole ihan varma.
2: Tämä voi mennä toistakin
1: päin. En pysty vastaamaan sun kysymykseen. Siteraan parhaillaan Ilta-Sanomia. Pitäisi ehkä mennä tosiaan Institute for Economics and Peace -yhteisön sivuille. Sieltä varmaan löytyisi vastaus tähän sun esittämään kysymykseen.
2: Kyllä mä sanoin, että meidän spekula on nyt paljon kiinnostavampaa kuin löytää absoluuttinen totuus, koska mun mielestä kumpikin suunta voi, ne voi johtaa kumpaan tahansa.
1: Suomi on kuitenkin sillä tavalla hyvissä asemissa, että Suomen sijoitus ensinnäkin nousi viime vuodesta yhdellä pykälällä Suomen edelle

0: ovat tässä tilastossa menneet Islannin lisäksi Uusi-Seelanti, Sveitsi, Slovenia, Irlanti, Itävalta, Portugali ja Singapore.
1: Yes,
0: Pohjoismaista. Tosiaan Suomi on kakkosena, Tanska on 11, Norja siellä 33 ja Ruotsi Pohjoismaista aivan pahan pohjimaisena, se on valahtanut siellä 40.
1: Katoiko se jengi nuoriso?
0: Jengi nuoriso. Niin. Mä luulen, että itse asiassa tämä saattaa hyvinkin olla oikea vastaus, miksi Ruotsi on näin alhaalla.
1: Mä luulen näin.
0: Koska tässä on kysytty asukkaiden, maan asukkaiden kokemasta turvallisuuden tunteesta. Ja se uutisointi, mitä Ruotsissa on ollut päällä jo pitkään, niin se varmaan vaikuttaa myös siihen turvallisuuden tunteen kokemiseen aika vahvasti.
1: Ja kun ei ne käsikranaattien räjähdykset, niin ne ei niin kuin kuulu mun mielestä semmoiseen ruotsalaiseen Skagen yhteiskuntaan. Sitä ei ole totuttu pitämään semmoisen arkisena rutiinin. Veikkaan, että tuolla on isokin tekemisen rooli.
0: Turvattomin maa oli Venäjä. Se jäi laarin pohjalle sijalle 163. Sieltä on nousua sitten vain tehtävässä ylöspäin.
1: Varmaan nousu lähtee samaan aikaan kuin heidän mahdollisuus osallistua jääkiekon MM-kisoihin.
0: Niin.
1: Vihdoinkin aukeaa.
0: Vertailun kärkimaissa asuvat ihmiset nostavat yhteisiksi nimittäjiksi vahvan luottamuksen instituutioihin, tiiviin yhteisöllisyyden ja helpon pääsyn luontoon.
1: No niin.
0: Joo, turvallisimmissa maassa, eli Islannissa korostetaan tasa-arvoa ja hyvinvointikulttuuria, kun taas Uudessa-Seelannissa maantieteellistä etäisyyttä konfliktialueista. Kieltämättä Uusi-Seelanti, kun katsoo karttaa, niin se on aika kaukana Ukrainasta ja Lähi-idän konflikteista ja Afrikan konflikteista. Sieltä on matkaa.
1: On matkaa, mutta mä vähän haluaisin opponoida tuota Islannin maisemaa, koska ainakin minun korviini on kantautunut hyvinkin voimakkaana tämä paikallinen tapa viettää viikonloppua. Se on varsin viinavetoinen meininki ja avointa fyysistä mittöillä, eli tappelua hyvinkin paljon ehdottoman keskustan läheisyydessä sisällään pitävää viikonloppuviettoa. Ja osallistujina on ennen kaikkea naiset. Mutta ehkä se on vaan niinku hauskan näköistä. Jos...
0: No, se on varmaan hauskan näköistä, joo. Ai, islantilaiset naiset on sellaisia?
1: Joo.
0: Vetää viinaa ja tappelee.
1: En ole käynyt koskaan Islannissa, mutta mä olen tämmöisen tarinan takana.
0: Okei, joo, en ole lähelläkään.
1: Enkä muuten ole menoska.
0: Joo,
1: sen verran haisee keitetty kananmuna, että en lähe.
2: Jalkapallon MM-kisat alkavat tällä viikolla. Radio Rock järjestää kisakatsomon Fanzonella Helsingissä ensi viikon keskiviikkona.
3: Haluatko mukaan tähän hienoon fudisiltaan? Käy kertomassa Rockin somessa, kuka voittaa kisat. Veikanneiden kesken arvotaan paikkoja kisakatsomoon. Väijytään siis Englanti, Kroatia, sit ruokaa, juomaa, tanssiin, kaikkea.
2: Tottele Marsea. Asenne yhdistää. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
8: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
13: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
12: Juhuu! Maali!
14: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
15: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
16: Moro Matti, mitä äijä?
17: Moi Rähmä.
16: No, mikä nyt?
17: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
18: Fonum, puhelin huollot pikana.
19: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
20: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
21: No en.
20: Mut ootko sä silleen ovi auki tyyppi?
21: En mä myöskään, mä oon niinku siltä väliltä.
20: Oot sä hana päälle tyyppi?
21: En mä sekään oo.
20: Musiikki? TV-kuvalla?
19: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Korporaation moniraituri.
1: Moniraituri, tästä se lähtee. Meillä kaksi hienoa kilpailijaa. Otetaan ensimmäisenä yhteys Forssaan. Maija, hyvää huomenta.
2: No hyvää huomenta.
1: Mitäpä Forssaan kuuluu?
2: No, tällä hetkellä työasioissa tien päällä täällä Helsingin päässä, mutta Forssa on kotipaikka.
1: Ymmärrän. Ootko Pilvenmäellä käynyt raveissa? Se tulee ensimmäisenä Forssasta mieleen.
2: Kyllä joskus. Nukkarit
1: on
2: siellä tullut.
1: No niin. Loistavaa, loistavaa. Otetaan sulle kaveri, kuule, ei oikeastaan kovin kaukaa. Otetaan kaveriksi sulle Marika ja hän tulee Hämeenlinnasta. Oikein hyvää huomenta, Marika.
3: No oikein hyvää huomenta.
1: Mitäpä sinne hetkinen, mitäs mun pitikään kysymäni?
4: Linnanhämeeseen
1: kuuluu. Ootko kauppakeskus Goodmanissa käynyt viime aikoina?
3: No en ole nyt hetkeen käynyt, mutta tarvitsisi varmaan kohta

0: No niin.
1: Hei, ootteko te valmiina kilpailemaan?
2: Ootko käynyt Ahvenistolla ajamassa moottoriajoneuvolla?
1: No, mä olin kysymys, että onko muistoja Giants of Rockista, mutta jätin sanomatta. Mutta sanoi kuitenkin.
2: Joo.
1: Hei, tänään kilpaillaan superpalkinnoista. Meillä on Ruutu Plus-koodia sekä erikoisjoukot Hupparia. Onko kumpikaan teistä muuten erikoisjoukot katselija?
0: En ole koskaan katsonut jaksoa, vaan... Ei, en minäkään.
2: No niin, ei se mitään kuulkaa. Menkää sitten Ruutu Plussaan katsomaan. Jompikumpi teistä saa nimittäin koodin, jolla voitte katsoa kaikki jaksot. Ja onhan ne nyt tietysti nähtävillä siellä jo ihan maksuttakin, joskin mainosten kerran. Mutta joo, täältä lähtee kilpailu käyntiin ja teidän pitäisi tietää, mistä kappaleesta on kysymys, kun näyte tulee. Ja ensimmäisenä oikein vastannut palkinnon saaja, oma nimi lähetyksessä sanomalla, sillä saa vastausvuoron. Ovatko säännöt selvät?
0: Erittäin selvä.
2: Hyvä juttu. Aloitetaan.
3: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.

0: Löytyisikö jo nyt?
1: No vähän eksoottisesti kyllä nyt kuulu, mutta ei nyt vielä oikein osaa sanoa.
0: Okei.
2: Okei. Onko toisella linjalla myös sama?
0: Tuli, no niin, mulle tuli pieni tekninen kämmi tässä, mutta mennään näytteeseen numero 2. Niin.
2: Nopiaa on nopea kappale.
0: Kyllä, nopeasti soittaa. Löytyykö mitään vastausta?
1: Jotain tuttua on, mutta ei pahus vielä, kyllä saa vielä kiinni.
0: Eli mennäänkö suosiolla kolmanteen?
1: Mennään vaan.
0: Selvä.

0: Sanotaan näin, että kyllä siinä jotain oli jo ihan ensi hetkissä. Jotain, mihin voisi tarttua kiinni, mutta oliko siinä teidän mielestä sitä?
1: Hyvin vähän kyllä on tarttumapintaa vieläkin.
2: On haastava näköjään.
0: Se on lyhyä koko pötkö pöydälle sitten.
2: Joo, otetaan näytenumero tai raitanumero 4.

0: Tuolla ei.
1: Ai,
2: joo. Mutta eikö kuulostakin tutulta kyllä? Tämä on soinut meillä aika paljon.
0: Todellakin, ja kyllähän tämä pitäisi tietää ihan tästä näin, mutta...
2: Joo.
3: Ai että, onko se näin, että nyt huppari menee sittenkin jonkun toisen päälle ja Ruutu Plus-kooditkin jää lähettämättä, koska nyt kuulostaa hieman siltä, että ei ole tulossa arvauksia.
0: No kyllä ne vähän hiljasta. Siis tiedän, mutta kun nyt lyö niin tyhjää päästä, että ei ole mitään.
2: Joo. No voidaan sen verran vihjasta samalla, kun etsin tämän kappaleen, joka sitten meillä uutisten jälkeen soi. Tämä on kotimainen yhtye.
0: Kyllä.
3: Veikkaan, että tämä oli teille molemmille tuttu tieto. Sanokaa, aloittakaa vaikka Popedasta ja jatkatte eteenpäin.
2: Bändi on pitkään ollut kasassa, mutta tiettävästi yhtään alkuperäisjäsentä tässä ei mukana enää ole.
0: Tämähän on Stratovarius, eikö niin?
2: Mä en ota kantaa nyt tähän, mutta löytyykö kappaletta?
0: Voi ei.
2: Kyllä meidän täytyy nyt vaan luovuttaa.
3: Joo, ei tässä kyllä nyt, niin kuin, nyt on käärmeitä ollut sen verran monta, mitä on sinne pyssyn piippuun yritetty tunkea.
0: Olisiko vieläkö kerkeä? Stratovarius Eagle Heart.
2: No kumpis tämä nyt sanoi?
0: Marika
2: sanoi sen. No menköön. Tämä meni vähän nyt rimaa hipoen, mutta menköön.
3: Mutta eikö se ole silloin, jos ei rima tipu, niin...
0: Se on hyvä tyyli.
2: Kyllä, sekin kelpaa, joo.
3: Miksi hypätä liian ylhäällä?
2: Joo, lopputulos ratkaisee.
0: Niin.
2: Kyllä tämä oli ihan oikea.

0: Vastaus oli Stratovarius ja Eagle Heart. Maija ja Forssa, tai toki tällä hetkellä Helsinki. Kiitoksia soitosta ja soittele uudelleen.
1: Näin tehdään, hei, kiva päivä sinne.
0: Samoin sinulle. Ja Marika jää ihan sekunniksi odottelemaan, niin otetaan vähän tietoja ylös, niin saat sitten hupparia ja saat Ruutu Plus -koodia.
2: Radio Rockin korporaatio. Onks vörttiä?